106.3 Biblia Husema Broadcasting Eldoret.

ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, fuatilia stesheni hii kwenye Twitter @bhusema na kwenye Facebook ukurasa wetu ni Biblia Husema Broadcasting. Biblia Husema Broadcasting ni

msikilizaji, karibu ili tuweze kubarikiwa na neno letu. Litatoka katika kitabu cha Ufunuo sura ni 21 kuanzia na mstari huo wa 21 hadi 27. Ufunuo 21 mstari wa 21 hadi 27. Na nitaanza na kusoma. Na ile milango 12 ni lulu 12. Kila mlango ni lulu moja. Na njia ya mji ni dhahabu safi kama kioo angavu. Nami sikuona hekalu ndani yake, kwa maana Bwana Mungu Mwenyezi ni na mwana kondoo ndio hekalu lake. Na mji ule hauhitaji jua wala mwezi kuangaza, maana utukufu wa Mungu huutia nuru na taa yake ni mwana kondoo. Na mataifa wanatembea katika nuru yake, na wafalme wa nchi huleta utukufu wao ndani yake. Na milango yake haitafungwa kamwe mchana, kwa maana humo hamna usiku. Nao wataleta utukufu na heshima na mataifa ndani yake, na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo.

Ndugu msikilizaji, tumesoma juu ya mji ambao ni mji mtakatifu, ambao bila shaka tunasoma kwamba Mungu atauleta siku za mwisho. Mji mtakatifu ambao Kristo alienda na kutengeneza. Na tukaona ya kwamba wakati ukifika na wakati wa mwisho, baada ya dunia hii na mbingu za sasa kuisha na kupita mbele ya uso wake Bwana, nchi mpya itakuja na mbingu mpya itakuja. Na basi tukaona mji wa Yerusalemu mpya ukiteremka kutoka mbinguni na kuja katika nchi mpya. Lakini tumesoma nini hapa? Ufunuo 21 na mstari wa 21 yasema, na ile milango 12 ni lulu 12. Kila mlango ni lulu moja, na njia ya mji ni dhahabu safi na kama kioo angavu. Wacha niseme ya kwamba wakati fulani tunaweza tukakosa kuelewa ni nini ambacho tunachokisoma hapa. Hii ni lugha ambayo inatumiwa sisi tuweze kuielewa kwa wakati wa sasa. Na tunasoma ya kwamba njia ya mji huo ni dhahabu safi kama kioo angavu. Si kuona hiyo kioo kwa mfano kwa Yerusalemu ya sasa ya dunia hii. Lakini tunaambiwa mji wa Yerusalemu ambao ni mji mkuu, mji wa Mungu ambao utatoka mbinguni, utakuwa na utofauti mkubwa sana na utang'aa hata zaidi kuliko mji ambao tuliona wa Yerusalemu. Na mji ambao unaonekana wakati huu katika Israeli. Na tunasoma kwamba njia zake zinatengenezwa na dhahabu. Na msikilizaji, wacha niseme ya kwamba hata lugha zingine ambazo zinatumiwa hapa ni zetu sisi kuelewa kile ambacho tunakielewa, ili tupate kuelewa kile ambacho hatukielewi. Na si kumaanisha kwamba tunapoelewa kile ambacho tunakijua, tunaelewa kile ambacho hatukijui ama kukifahamu. Kwa sababu Mungu anatumia lugha ile ambayo wewe na mimi na yule mwingine tutaelewa, ili kuweza kutueleza kile ambacho hatukifahamu. Mungu anatumia lugha yake ile ambayo watu wanaelewa, ili kueleza kile ambacho mimi na wewe na yule mwingine hatuelewi. Wakati tunaposoma ya kwamba mji wa Yerusalemu, Yerusalemu mpya, mji wa Mungu ambao tunatarajia kutoka mbinguni utakapokuja, tunasoma ya kwamba njia za mji huo ni dhahabu safi. Ili ni kueleze ya kwamba huenda sio dhahabu ile wewe na mimi tunaifahamu. Unajua kuna wale ambao ni wataalamu wa mambo ya madini. Wanajua dhahabu, wanajua nyingine ambayo ni fake, wanajua ile safi, na wanaweza kuelewa ni nini ambacho kiko hapa. Ila tu Mungu anajua kile ambacho anazungumza kuhusiana na dhahabu safi. Anapozungumza mambo kama haya, huenda hazungumzi juu ya dhahabu ile ambayo tunachimba hapa duniani. Na si ati kwamba labda anaweza kutumia hiyo dhahabu ambayo tunatumia sasa kutengeneza mji wake wa mbinguni. Huenda, wacha niseme, huenda dhahabu ya dunia hii ni yako na mimi na yule mwingine, tuweze kutumia, tuweze kuielewa, lakini dhahabu ya mbinguni inaweza kuwa ni tofauti sana, ambayo hata na mimi siwezi kuieleza. Inaweza kuelezwa tu na mtu ambaye amekwenda kule na kurudi tena. Na hata akitueleza, huweza kwamba hatuwezi kufahamu, kwa sababu hatujui, ni yeye tu aliona. Kwa hivyo mambo mengi ambayo yako hapa, msikilizaji anaeleza vile ambavyo mji huo ulivyo, na tena angavu, na inasemekana ni kama kio.

angavu, yani mji wa Yerusalemu ya mbinguni una meta meta kweli kweli. Na maandiko yanasema mstari wa 22, nami sikuona hekalu ndani yake, kwa maana Bwana Mungu Mwenyezi na mwana kondoo ndio hekalu lake. Ndugu msikilizaji, unakumbuka katika somo ambalo tuliweza kuwa nalo tukiangaza juu ya mahekalu katika historia ya Biblia, na tukaona hekalu la tabanako, tukaona hekalu Suleimani alitengeneza, na kuna Herode aliyetengeneza hekalu lake. Tukaona hekalu hilo lilibomolewa, likatengenezwa tena hekalu lingine la Zerubabeli na wengine. Na tukaendelea tukaona kwamba katika tribulation period kutakuwa na hekalu, na kuna hekalu ambalo litakuwa katika millennial kingdom ambayo ni millennial temple. Sasa mambo yanabadilika hapa katika mji wake Mungu na katika ufalme huo wa mwisho na ufalme wa milele. Tunaambiwa ya kwamba baada ya mambo yote kukamilika na yote kuwa mapya, maandiko yanasema kwamba hakutakuwa na hekalu katika historia ya umilele, kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba Bwana Mungu Mwenyezi na mwana kondoo ndio watakuwa hekalu, kumaanisha ya kwamba uwepo wao utawazunguka watakatifu wote milele na milele. Hakutakuwa na haja ya kujenga hekalu ama nyumba ya kuabudia, kwa sababu Mungu ndiye ataabudiwa kule na atakuwa mahali pale, na Kristo naye atakuwepo, kwa sababu neno Emanueli litakuwa limekamilika. Emanueli maana yake ni Mungu pamoja nasi. Wajua ya kwamba hata katika jangwa, wakati Mungu alipozungumza na Musa, alimwambia atengeneze mahali pa kukutania, na katika hilo sanduku la kukutania, mahali ambapo kulikuwa na tabanako, alitengeneza ndipo wana wa Israeli waweze kukutania mahali pale katika hile hema la kukutania na kuabudia. Na mahali pale ndipo waliweza kuweka lile sanduku la agano. Unakumbuka tena katika jangwa, wakati Musa alipopanda Mount Sinai na kwenda kule na kupatiwa amri 10 za Mungu, aliweza kuwateremshia wana wa Israeli, na katika lile sanduku la agano palikuwa na ile amri 10 za Mungu. Na hivyo basi, msikilizaji, kutoka hapo historia ikaendelea. Mwanadamu alihitajika kutengeneza mahali pa kuabudia, ambapo alitarajia ya kwamba Mungu alikutana naye. Lakini ujue ya kwamba neno Emanueli, Mungu pamoja nasi, ni neno ambalo litatimia wakati huo. Hakutakuwa na haja ya kutengeneza hekalu ndipo Mungu aje na kukutana pamoja nasi. Hapana. Lakini tutaabudu tukiwa mbele zake Mungu, mbele zake Kristo, na hakutakuwa na haja ya jengo lolote. Tumeambiwa ya kwamba hao ndio watakuwa hekalu. Mstari wa 23 unasema mji ule hautahitaji jua wala mwezi kuangaza. Ni ajabu, msikilizaji, wakati fulani tulipokuwa tukiangalia mji huo wa mbinguni. Na nikikurudisha tena katika Ufunuo 21, tulisoma ya kwamba kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha pita, wala hapana bahari tena. Nchi hiyo itakayokuwa mpya na mbingu mpya, hakutakuwa na bahari. Na sasa katika mstari wa 23 tumeona ya kwamba hakutahitajika jua, hakutakuwa na maana ya jua. Na ni kwa sababu labda wakati tunapofikiria jua, tunafikiria juu ya mwanga, na sio mwanga tu, tunafikiria miti na mimea inahitaji jua. Tunaweza tukasema ya kwamba kweli wakati huo hakutakuwa na miti ya matunda, hakutakuwa na mambo mengine ya aina hiyo, manake umilele utakuwa mahali pale na utoshelevu utakuwa mahali pale. Hakutakuwa na haja tena ya kukuza vitu ambavyo vinahitaji jua wala mwezi kuangaza wakati wa usiku. Na tunaambiwa ni kwa sababu Mungu mwenyewe huutia nuru, atatia nuru mji huo, na taa yake ni mwana
kondoo. Yesu Kristo ataangaza, Mungu ataangaza wakati huo. Na kwa hivyo haya ni maajabu tunayoyasoma katika mji huo wa milele. Maandiko matakatifu yanasema mstari wa 24, na mataifa watatembea katika nuru yake. Ni kumaanisha kwamba msikilizaji, utakatifu na nuru itakuwa mahali pale. Ni kwa sababu gani? Kumbuka wakati huo dhambi haitakuwa pale, itakuwa imeondoshwa, uovu wote utakuwa umeondoshwa, na kwa hivyo ziwa la moto litakuwa limeanza kazi yake, na uchafu na uovu wote kama vile tulivyoona katika historia ya maumbile, basi hakutakuwa na chochote kichafu kitakachoingia katika nchi hiyo. Na kwa hivyo tunasoma ya kwamba mataifa wote ama mataifa yote yatatembea katika nuru yake. Wakati wafalme wa nchi huleta utukufu wao ndani yake, na milango yake haitafungwa kamwe mchana, kwa maana humo hamna usiku. Msikilizaji, hebu ni kuambie ya kwamba wakati unapotembea kwa miji fulani, na hata wa sasa Yerusalemu ya kisasa, kuna miji ama milango ya kuingilia, na sana sana katika the old Jerusalem utakuta kwamba kuna milango kadha wa kadha ambayo utaingilia unapoingia katika mji huo. Lakini kuna mlango mmoja kama vile nilivyokutajia katika somo lililopita ambao umefungwa kwa sasa. Hakuna mmoja anatembelea mahali pale, na wanasema ya kwamba Masihi atapitia mahali pale wakati wa mwisho atakapokuja, atahitajika kupitia mahali pale. Lakini nataka nikupatie picha hiyo nikikueleza ya kwamba maandiko haya yametuambia ya kwamba milango hiyo haitafungwa kamwe mchana, kwa maana humo hamna usiku, na waleta utakatifu na heshima ya mataifa ndani yake. Mstari wa 27 unasema ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeyote afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Msikilizaji, na kuacha na changamoto ambayo ni hii. Je, wewe na mimi tuko tayari kiasi gani kwa ajili ya kuingia katika mji huu mtakatifu, ambao mji mtakatifu wa mbinguni utakaposhuka? Uelewe ya kwamba Yesu alienda kutengeneza mji na makao mazuri. Mji wa Yerusalemu utakuja tu. Mji unaong'aa, mji wa dhahabu, mji wa umilele, mji ambao unametameta. Lakini tunaambiwa ya kwamba hakuna kinyonge kitaingia mahali pale. So swali ni hili, wewe na mimi tuko tayari kiasi gani? Umejua ya kwamba unyonge wa mtu unaweza kumfanya asiingie katika mji huu? Unyonge wako, unyonge wangu, lazima wewe na mimi tufanye juhudi katika kuondoa unyonge huo. Na ni kwa sababu mwili ni mnyonge, na hakuna kitu cha mwili huu kitakachoingia katika Yerusalemu hiyo mpya. Tumepewa Kristo wakati wa sasa, ambaye ni Alfa na Omega, Yesu Kristo mwana wa Mungu, aliyekufa msalabani ni kwa ajili yako na kwa ajili yangu na yule mwingine, ili sisi ndani yake tupate uzima wa milele, na tukiwa ndani yake tupate kuokoka na tuhesabiwe haki ndani yake kupitia kwa damu yake ambayo aliweza kumwaga pale msalabani. Na Roho Mtakatifu yuko, Roho wa Kristo, anaitwa Roho wa Kristo, yuko pale kwa ajili ya kukutia nguvu na kunitia nguvu. Na ninataka niseme ya kwamba Wakristo wengi siku hii ya leo ni kama tumekataa maongozi ya Roho Mtakatifu ambaye anatupatia nguvu, na kwa sababu ya kukataa tumebaki na mambo ya unyonge wa mwili huu. Hakuna kitu chochote ambacho ni cha mwili huu kitakachoweza kuingia katika mji huo wa milele, mji wa Mungu. Na wewe na mimi lazima tutambue hivi, usaidizi wetu unatoka kwake Mungu. Mungu anatusaidia ili tuweze kupata nguvu kila siku
kupitia kwa neno lake, kupitia kwa Roho Mtakatifu, na katika kufanya maombi na ushirika ambao tunahitajika kuwa nao na Mungu, Mwana na Roho Mtakatifu, na hata katika ushirika wetu na watu wale wengine, ili tuweze kuimarisha status zetu za kiroho. Kwa nini mimi na wewe tukae katika unyonge huu? Kwa nini ukae katika unyonge wakati unajua ya kwamba neno lake Mwenyezi Mungu liko hapa ni kwa ajili ya kutulisha sisi chakula chetu cha kiroho? Wakati Roho Mtakatifu anavyotufundisha, anakusudia wewe na mimi tupate kuwa na nguvu, nguvu ya kiroho ambayo inaweza kufanya wewe na mimi kuimarika kiroho. Manake maandiko yamesema ya kwamba hakuna kitu chochote kinyonge kitakachoingia huko. Na je, wewe unyonge wako unapitia wapi? Hili ni swali ambalo wewe na mimi lazima tujiulize. Unyonge wako katika maisha yako ya kiroho unaingia wapi? Ni dhambi gani ambayo inakupinga na kukuangusha tena haraka sana? Na unyonge huo utafanyana nao namna gani? Manake Mungu yuko pale kukusaidia. Roho Mtakatifu yuko pale kukusaidia katika unyonge huo, ili uweze kusimama, ili uweze kupata nguvu, uweze kuimarika tena kiroho, tayari kwa ajili ya mji huu. Manake mji huu wa milele, mji mtakatifu, Yerusalemu ya mbinguni, hakuna kinyonge kitakachoingia huko. Leo hii unaweza kwenda popote pale unapotaka katika mji huo wa Yerusalemu, hata na wewe. Lakini sasa Yerusalemu mpya ya mbinguni inayotoka huko, ya ambayo ni takatifu na ambacho hakuna kinyonge kitakachoingia, wewe utaingia ama namna gani? Basi iwe ni ombi lako na iwe ni ombi langu ya kwamba Mungu atusaidie, na sisi kuanzia sasa tuweze kufanya kauli. Kauli hiyo tuifanye na tuseme hivi: Mungu, kuanzia sasa na kuendelea, endelea na kunisaidia na kunishika mkono na kunipatia nguvu za kiroho, niweze kuhesafika kila siku, niweze kusafishwa na kuweza kutiwa nguvu kwa ajili ya siku hiyo ambayo ni siku yako ya Bwana itakapokuja, niweze kuwa naweza kuingia katika uzima wa milele, na niweze kuingia katika raha ya milele, na niweze kuingia katika mji huo wa mbinguni. Bwana wetu akubariki. Jina langu ni Mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Hebu msikilizaji tuombe. Bwana Mwenyezi Mungu, asante kwa neno lako, asante sana kwa vile wewe una mpango wako wa milele kwa wale ambao wanakupenda. Bwana, Roho Mtakatifu azidi na kuwa nasi na kutufungua mioyo, ili tuweze kupata kile ambacho unataka na kukusudia tuweze kukipata. Nani katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amina.

Bwana Nichunguze ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11 unusu asubuhi. Kwa maoni juu ya kipindi hiki, wasiliana na Mchungaji Kimuyu kupitia kwa nambari 0701 845 440, 0701 845 440.

subscribe pale, itakuwa vema zaidi. Naam. Hili usiachwe nyuma. Niruhusu kidogo tu kabla, of course tarejelea katika andiko hilo, lakini kuna jambo lingine ambalo nilikuwa nahisi tuweze kuliangazia asubuhi ya leo katika kitabu cha Luka. Luka 16 mstari wake wa 19 hadi 24. Luke chapter 16 verse 19 to verse 24. Luka 16 mstari wa 19 hadi 24. Maandiko yanasemaje? Niruhusu tusome pale Luke chapter 16 verse 19 to 24. Naam. Akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi. Naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri, hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, "Ee baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini auburudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu." Baba Mungu, nasema asante kwa neno lako. Naomba ukapate kunena nasi. Roho Mtakatifu, shika usukani, nena nasi katika jina la Yesu Kristo. Naomba nikiamini. Amen. Amen. Naam. Napoangalia katika kifungu hiki, mpendwa msikilizaji, unajua naangalia vile ambavyo, you know, everything in the Bible, si kwamba ilienda pale by mistake. It was inspired by God himself. Kwa hivyo basi, kila kitu kimewekwa pale kwa mpangilio, si by mistake. Kwa hivyo napoangalia pale, mpendwa msikilizaji, kuanzia pale mwanzo, mstari wa 19, pale ambapo tumesoma, akasema, bila naongea kuhusu, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyeva, yani huyu mtu ambaye ni tajiri, njipate kuprove utajiri wake, pate kuona. Nataka kujenga taswira fulani katika akili yako, mawazo yako. Bila nataka kujenga hiyo taswira, inakwambia kwamba alikuwa anavaa nguo za rangi ya zambarao na kitani safi. Ah, kitani safi. Na kula siku zote kwa anasa. We. Yani kila siku alikuwa anakula vyakula. Yani kwa anasa anakula vitu. Anaponda raha. Wacha niseme hivyo. Kwa hivyo mtu ambaye alikuwa na hela zake, anakula mali yake bana. Kwa hivyo alikuwa tajiri bana. Anasema, anaambia mwili pole ama anaambia mwili asante. Kwa hivyo ni mtu ambaye alikuwa anakula mali yake. Anasema ponda raha. Naam, kukula vizuri si vibaya. Lakini basi ndio hapo kwa raha, alikuwa anaponda raha. Ni maandiko yanasema. Alafu msadi ambao unafuata, Biblia inasema kwamba na maskini mmoja. Huyu maskini Biblia haiwezi elezea alikuwa amevaa nini, kwa sababu unaelewa tu. Alafu chenye naongezea pale kinanishangaza. Inaongezea pale jina lake Lazaro. Tajiri hajatajwa jina, lakini maskini ametajwa jina. Sielewi kwa nini. Tutapata kuelewa tukiendelea. Mbona naye? Naam. Unapata maelezo ambayo yanafuatia pale, eti badala kuongea kuhusu nguo sijui kitani safi, ana vidonda vingi. Alikuwa na vidonda vingi. Alafu naye inaendeleza, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri, hata mbwa akaja wakamramba. Samahani. Yaani marafiki zake walikuwa ni mbwa wanakuja na mramba pale na kadhalika. Yaani alikuwa na umaskini wa ajabu. Na kile ambacho naangalia pale, mpendwa msikilizaji, acha niangalie katika maisha ya kisasa. Mara nyingi ndio uone tofauti na vile ambavyo Biblia iliweka pale. Katika village yenu ama kulu unakotoka, utapata kwamba watu ambao you can easily remember while you are growing up ni watu ambao walikuwa the who is who in the village. You know, kwa village kulikuwa, unajua, masongo, matajiri. Kwanza wale walimu ambao walikuwa wamejenga nyumba za maana kule village, hao ndio walikuwa matajiri. A few madaktari pia, madaktari. Kwa hivyo kwa village kulikuwa labda kagari kamoja. So imagine yule mtu mwenye gari moja kwa village kabisa, nani hamjui? Nani hamjui kwa village? Unafika unasema, ile, oh, ndio ile gari.

0: so and so inapita. Oh, huyo ni so and so, yeye ndiye anakuanga na gari hii sehemu. Ndio hata wacha hivyo. Hata kila mtu wakati mtu amefika mahali amegonjeka kwa hiyo village. Mnatafuta kama namba za simu zingekuwa je siku hizo ungekuwa na namba ya simu ya huyo tajiri. Ndio mtafuta lakini siku hizo hakukua na simu. Mnachomoka usiku na tochi. Naenda mnabishia yeye fungua kuja unisaidie mtoto wangu anaumia. Nipelekea tu nataka tupeleke hospitali. Huyo tajiri anaamka usiku. Hai. Ndio anakuja na wasaidia. Kwa hivyo kuwa tajiri peke yako kwa village pia ilikuwa ni kazi. Ilikuwa ni kazi. So naangalia pale tajiri huyo alikuwa anajulikana kila mmoja. Lakini yule maskini je? You know they do say every town iko na mwenda wazimu wake. Kwa hivyo yule mwenda wazimu ambaye alikuwa kwa town hapo karibu kwenu. Unamjua jina? Can you remember one? Useme au yeye alikuwa mwenda wazimu kwa hii village. Unamjua jina? Kama unamjua jina maybe you are very unique. Si wengi wanakumbuka majina maskini. Wengi ukumbuka majina ya tajiri lakini si maskini. Enda mahali uko na kitu. Wakati ambapo uko na kitu mwende pahali watu hawakujui, mwende pahali papya. Alafu ongee, unasema mimi ndio naitwa so and so. Unasikia mtu anasema, "Oh, ni wewe." Oh, unasikia mtu anasema, "Oh, kwa sababu una kitu." Toka kule huna chochote. Huna chochote. Hakuna mtu anasema, "Oh, ni wewe." Hakuna mtu anakutambua. Hakujui. That is life. Hivyo ndio maisha yalivyo. Lakini tunapoenda kwenye Biblia, tupata kwamba aliyetajwa jina ni Lazaro. Lakini utajiri hakutujui jina. Unless waanze kufanya utafiti. Hatumjui jina kwenye Biblia hajatajwa. Pale ambapo nimesoma hajatajwa. Why? Na ni tajiri. Na nikaona natambua kitu kimoja mpenda msikilizaji. Pasipo labda kuendelea kwa mfano zaidi pale, nikatambua kitu kimoja. Kuna venye wanadamu tunaangaliana sisi kwa sisi. Tukimwona tajiri tutataka kujua jina. And you know what? Ukifika mahali unasema mimi ndio so, so and so. Na watu wanaona, "Hey, huyu ni yule bazu. Huyu ni yule mtoto wa the first family. Huyu ndio yule mtoto wa." Ukienda kugundua huyu ndio mtoto wa director. Huyu ndio mtoto wa bishop. Huyu ndio mtoto wakijua hivyo. Ndio nasikia mwingine akwambia, "Eh, can I have your contact? Can I have your business card?" Anaitisha business card yako kwa sababu amejua wewe ni nani. Hey wanadamu. Huyu maskini, hakuna mtu anamwongelesha, hakuna mtu anataka namba yake. Anasema namba ni in fact nikichukua namba yake atanisumbua. Sikia. Hey, wanadamu. Na kitu kimoja kikanijia nilipotazama hilo kwa kindani. Kwamba mara nyingi mpendwa msikilizaji ni kwamba vile wanadamu wanavyotuona sio vile Mungu anavyotuona. Wanadamu tumuona mtu hapa ni tajiri. Na kumbe kwake Mungu labda ni mtu ambaye hafai kitu. Biblia inaongea kuhusu, angalia ukisonga mbele kidogo, utapata kwamba huyu maskini Lazaro. Of course wacha nianze na tajiri. Huyu tajiri Biblia inasema kwamba alikufa akazikwa. Yaani story yake inaisha hapo. Alikufa akazikwa. Alafu next tunamsikia ni wakati anateta, wakati ambapo moto inamemlemea, kule imemlemea. Lakini ni Lazaro kwa kifo chake. Biblia inasema vipi? Unajua tajiri, wacha ni guzie tu pale ninapomalizia. Ni kwamba Ikawa yule maskini alikufa, verse 22. Ikawa yule maskini alikufa akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yaani alikufa. Hatuelezei kuhusu vile sijui mazishi lifanyika, wakachinja ngombe ngapi, kuku ngapi, mbuzi ngapi. Hata kama ilikuwa ni cabbage peke yake. Hatuambiwi. Lakini alikufa. Unajua hata maskini hakuna mtu anatamani kumzika. Hakuna kitu ya kuinherit kwake. Lakini wakati ambapo ni mtu ambaye ni bazu, mtu ana hela, unapata kwamba watu wanataka kuja pale, asema, unasikia alikuwa baba yangu. You know, sijaiona maskini ameaga dunia. Alafu watoto wanajitokeza kule wanasema alikuwa baba yangu. Hapana, kwa sababu there is nothing to inherit from maskini. Even sisemi kwa maskini mbaya, lakini even ndivyo hali ilivyo, maisha yalivyo. Lakini utapata kwamba yule ambaye ana hela akishaga dunia ndio watu wanajitokeza. Si kwamba wale maskini very faithful. Atajiri ndio hawako faithful. Ni kwa sababu maskini huyu hata mtu akijitokeza utaridhi ni nini? Itakusaidia nini ukijitokeza tu ni baba yangu? So usifikirie kwamba atakuwa maskini ndio kuwa faithful. Hapana. Atuacha niolewe tu na mtu ambaye ni maskini. Sitaki watu ambao si faithful. Si umaskini ndio unafanya. Ni moyo mtu. Mtu akiamua tu. Na ni shetani akitumia mtu tu ndio hiyo. Lakini anyway, tusiende kule. Kwa basi ninapoelekea kumalizia pale ni kwamba unamuona hapa bila ongea kuhusu akapelekwa kifoni kwa Ibrahimu na kadhalika. Lakini unapopata tajiri anapoaga dunia, bila nasemaje, bila nakili pale, na sio by mistake, nasema kwamba Na yule tajiri naye akafa, akazikwa. Hivyo akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso. Yaani next ni mateso. Ametaja amefurahia utajiri wake huku, next anaingia ni wapi? Mateso. Pendo msikilizaji, ni kuambia hivi. You know sometimes tuafika mahali tuanza kujilaumu. Maybe kuna wakati umefika mahali ukasema, Mungu mbona uliruhusu nizaliwe kwa hii familia maskini? Sisemi kwamba kuwa maskini ndio kuokoka, hapana. Sisemi kwamba kuwa tajiri ndio kutenda maovu, hapana. Lakini wakati mwingine God allows things in our lives with a reason. Na nipate kujuza hivi. Vile ambavyo wanadamu wanatuona si vile ambavyo Mungu anavyotuona. Lazaro alidharauliwa kwa sababu yeye ni maskini. Lakini wakati alipoaga, alilakiwa na malaika, akapelekwa mpaka kifuani mwa Ibrahimu. Tajiri naye ambaye kila mtu alikuwa anamuona hapa yeye ndiye anafaa, lakini yeye ndiye alienda motoni. Mpaka analia anasema, "Hey, nisaidie. Mtume Lazaro. Madhara imeenda mpaka kule juu, naona aka mtu. Sikatumwe pia, ni kama maskini. Lakini mbona kanakaa huko kuzuri na mimi nakaa hapa?" Nilikuwa nasikia vibaya. Lakini kuambia hivi mpendwa msikilizaji, kwamba vile watu wamekuona. You know at times ndipo Biblia ikasema kwamba nabii ana heshima kwao. Kwa nini? Kwa sababu utapata kutambua kwamba watu ambao wanakujua, wanaelewa kwamba shuleni huko wana perform vizuri. Wanajua vizuri kwamba wewe huna baba, yule aliyekulea si babako mzazi real. Wanajua kwamba ulikataliwa hata na mamako mzazi ulipozaliwa. Wanajua vizuri kwamba nyinyi mlikuwa maskini wa mwisho. Wanajua kwamba hata kiatu ambacho umevaa si chako, ulikuwa hata nguo ambazo ulikuwa unavaa si zako. Kwa hivyo unapofika mahali umeokoka na mhurubiria, anakuangalia naona wewe tunakujua. Hata wengine walikuwa wanasema, "Hey, Yesu wewe mtoto wa Seremala, hakuna kitu hapa." Walikuwa wanamdharau. Kwa hivyo sinapoangalia pale mpenzi, kuna venye wanadamu wanaweza katuchukulia. Kuna venye wanaweza katupimia, wakaona wewe hufai kitu. Maybe kuna watu wamekudharau. Hata pale kazini wamekudharau kwa sababu ya makaratasi ambayo ulikuja nayo. Hao wamekuja na madegrees, wamekuja na diploma. Wanakudharau. Huenda labda kwa sababu ya kimo chako, urefu wezi mfupi, wezi jini mweufi, mweusi, mweupe na kadhalika. Kwa sababu tu ya hali fulani wamekudharau. Kuna venye wanadamu wanaweza kukuchukulia. Hata kwa familia ulikozaliwa, wanasema haka ni ka last born. Ndiposa kwa Biblia wengi, Mungu alitumia wengi ambao ni kule chini. Maana maandiko yanasemaje? Anainua wanyonge kutoka chini na kuwaketisha na falme. Sisemi kwamba kuzaliwa last born ndio qualification, hapana. Lakini Mungu akichagua, nawe ukinyenyekea, ukikubali. Naam. Kwa hivyo sipenda msikilizaji ninapoangalia pale ni kwamba inafika wakati ambapo wakati wanadamu wanafika bali wanaweza kukudharau. Na asubuhi leo nahisi kuambia kwamba hata kama umedharauliwa, hata kama umeonewa, labda ni kazini umeonewa, hata labda kwa kanisa, labda popote pale umefika mahali kuna venye wanakuview, kuna venye wanakudharau. Nahisi kuambia asubuhi leo kwamba vile wanadamu wanavyokuona sio vile Mungu anavyokuona. Vile watu walimuona yule tajiri ambaye hata tumjui jina, sio vile ambavyo Mungu alikuwa anamuona tajiri. Vile watu walikuwa anamuona huyu maskini Lazaro, vivyo hivyo, sio vivyo hivyo ambavyo Mungu alikuwa anamuona Lazaro ambaye alikuwa anajulikana kama maskini. Mungu ni mwaminifu. Mungu si mwanadamu, penda msikilizaji. Kwa hivyo usikate tamaa. Huenda labda umedharauliwa kwa sababu labda huna gari, wenzako wote wana magari. Kwa sababu hujajenga nyumba, wenzako wote wana manyumba. Kwa sababu hujui kuvaa suti, wenzako wana masuti. Kwa sababu una kazi, wenzako wana kazi. Unaweza kuwa umedharauliwa, lakini vile ambavyo anakudharau na kukuona si vile ambavyo Mungu anakuona. Endelea kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Peana mambo yako na hali yako na maisha yako kwake Mungu, na Mungu atakuwezesha. Maana Lazaro ungemuona, huenda lata labda mimi na wewe tungemdharau, tuone huyu afai kitu. Lakini vile Mungu alivyokuwa anamuona sio vile ambavyo wanadamu tumuona. Kwa hivyo usikate tamaa asubuhi ya leo, mtazamie tu Mungu, maana ana mpango mzuri nawe. Usikate tamaa. Vile wanavyokuona sio vile Mungu anavyokuona. Amen. Tuendelee zaidi hapo kesho, pana majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Hai, ni wakati waweze kutoa sadaka zetu, mpendwa msikilizaji. Kama vile nilivyokuambia, leo ni siku ambayo tutatoa sadaka speciali kwa ajili ya kusimama na kazi ya Bwana. Kwa hivyo kwa wewe ambaye ungependa kutoa sadaka, kama umekuwa ukitoa 100, ongeza kwa 200 hivi. Kama umekuwa ukitoa 500, ongeza. Kama hujawahi toa, leo basi ndio ile siku utoe. Kwa hivyo tutoe sadaka zetu. Tumwabudu Mungu na matoleo yetu. Nikujuza kuna kifaa fulani ambacho kilichomeka yesterday but one. Sasa vitu tunapoenda mafundi wetu wa mitambo wamejaribu kukarabati tu kuhakikisha kwamba vionea na si kitu ambacho kinaweza dumu muda mrefu ambacho mbinu ambayo ametumia. Kwa hivyo tuomba kwamba usimame pamoja nasi. Toa sadaka yako. Sio pamoja nasi tuzidi kuwa hewani. Kwa hivyo ni kitu ambacho hakikuwa budgeted for. Kimetokea tu abruptly na hivyo ni kitu ambacho kinagharimu takriban slightly more or less. Believing unajua kienda kwa Market Plus ukiongeza na gharama zingine slightly more than a half a million. Kwa hiyo popote pale ulipo, just do your best. Tutoe sadaka zetu. Tumwabudu Mungu na matoleo yetu. Kwa hivyo kwa ungependa kutoa sadaka yako. Na ningependa kuomba kwamba leo sote kwa pamoja tushikane mikono. Una shilingi zako hata kama ni 100 tu. 500, 1000. Na kwa leo basi jitahidi. 1250, 1100. Tuweze kusimama na kazi hii. Na labda uko pale ungependa kupata details za hiyo kitu, maybe pia nawe ni supplier, unaweza nitumie ujumbe kwa WhatsApp, uniambie ni kitu kifaa gani nitaku connect kwa fundi wetu wa mitambo, atakueleza zaidi those technical terms. You know, ni vitu ambazo zingine labda nitashindwa kueleza. Kwa hivyo anaweza connect kwake, ni sawa. Kama unataka kuandika check, pia unaweza niandikia tu kwenye WhatsApp, niambie nahitaji kuandika check. Nitaandika vipi? Nitakuelekeza pale ni kutumia majina spelling yake ya bank account. Itakuwa vizuri. Vile vile pia kama uko pale labda uko diaspora ungependa kutuma unajua kule kutuma kwa paybill ni stress, naweza nikakuelekeza pia, itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo tusimame na kazi ya Bwana, mpenda msikilizaji. Enenda kwa simu yako ambapo paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale mpenda msikilizaji, enenda pale paybill number yetu 332550, account number 967. Ikiwa ni siku ya TBT mpenda msikilizaji, baada ya neno pale ni wakati tuweze kutoa sadaka zetu. Waweza toa pale na kujuza kwamba just today ikiwa ni siku ya kutoa sadaka specially kwa ajili ya kusupport kazi ya Bwana, basi ni vema tuweze kutoa pale. Of course tutakuwa nasoma jina yote wale ambao wanatuma sadaka zao, na niseme tu asante na zaidi nitamke baraka kwako, lakini zaidi tusome na kazi hii ya Bwana, nitakuwa vema zaidi. Tuzidi kuboresha mitambo yetu, tuzidi kuendelea mbele, tuzidi kwa hewani, na najua kwamba huyu Mungu anaye kwa siri. Ombi langu ni kwamba aweze kujibu kwa wazi. Kwa hivyo nenda simu yako mpenda msikilizaji, enenda kwa simu yako ambapo paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550, account number 967, account number ni 967. Huenda uko pale unasema kwamba Victor, hakika neno la leo basi limenibariki. Mefika mahala ambapo umenena pamoja nami na kadhalika. Kama wewe ni mmoja wao, ni wakati tuweze kutoa sadaka zetu. Maana pia Biblia inasemaje? Biblia inasema kwamba ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo nenda pale mpenda msikilizaji, tuweze kutoa pale ndio ibada ikapate kuwa complete kama vile maandiko yanavyosema. Paybill number ndio tena ni 332550. Paybill number yetu ni 332550, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale na huyu Mungu aonaye kwa siri, ombi langu ni kwamba akujibu kwa wazi. Huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Kwa hivyo toa tu pale kile ambacho Mungu ameweka moyoni mwako, however small or however big. Mungu akutende wema na zaidi, upate kutambua kwamba vile Mungu anavyokuona sio vile ambavyo wanadamu wanakuona. Kwa hivyo basi usijidharau, usikate tamaa, na toa sadaka yako. Kile ambacho Bwana ameweka moyoni mwako itakuwa ni vema tena zaidi. Paybill number yetu 332550, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Na kuna yule ambaye basi wasema kwamba mimi ningependa kusupport tu kituo hiki, ningependa sadaka yangu ya kusupport pale, nikumbushe kwamba kuwa hewani vile ambavyo tu hewani ina gharimu. Kando na hicho ambacho kifaa tunanunua, just being on air ina gharimu mamilioni ya fedha. Kwa hiyo basi tuomba kwamba zidi kusoma pamoja nasi. Na zaidi kumbuka kuna kifaa ambacho nimekujuza tunahitaji kununua, kina gharimu gharama zote zaidi ya nusu milioni. Na hiyo basi ni kitu ambacho kilitokea abrupt, na tuomba kwamba wacha toe a special offering today kwa ajili ya kusoma na kazi ya Bwana. Tunue kifaa hicho. Tunue kifaa hicho, nitakuwa vema zaidi. Takapo nunua nitakuwa update, nitakujuza. Kwa hiyo basi kwa yule ambaye nikujuza, kwa yule ambaye angependa kupata kuelewa ilezwe zaidi, labda una deal na hizo vitu na unasema nataka kutoa kupeana, ni sawa. Na kwa hiyo unaweza tuma WhatsApp, tumie message kwa WhatsApp. WhatsApp line yetu ni 0722 174 0700. WhatsApp line yetu ni 0722 174 200. Hiyo si nambari ya mpesa, nambari ya WhatsApp peke yake. Kwa hiyo basi, lakini kwa sasa hivi mpenda msikilizaji, tuma pesa yako kwa paybill number yetu. Paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Na kuna yule ambaye anasema, Victor, mimi ningependa kutoa sadaka shukrani, nimwambie tu Bwana asante, kuna mambo ambayo amenitendea, vita amenipigania. Kwa hivyo ungependa kutoa pale sadaka yako ya shukrani, kumwambia tu Bwana asante. Kwa hivyo kwa kwa ambaye ungependa kutoa sadaka shukrani, nafasi hii ni yako, tumwambie tu Bwana asante. Kwa hivyo nenda kwa simu yako tuweze kutoa sadaka zetu pale ambapo unapotoa sadaka yako, mpendwa msikilizaji, paybill number yetu kwa yule ambaye ungependa kutoa sadaka shukrani. Naam, ukiangalia kwenye Biblia kuna wale ambao waliponywa na mmoja akarudi kusema asante, mpaka anaulizwa kwani amkuwa hivi, wengine wako wapi? Na ni kwa sababu hata Mungu mwenyewe alikuwa anangoja waje wamwambie asante, maana amewatendea huyu Yesu, lakini hawakurudi wote. Kwa hivyo huenda nawe pia Mungu amekutendea, kuna kitu ambacho unaona, labda unaona ni kitu kidogo tu, lakini amekutendea, anasubiri uende kumwambia asante. Asante kwa kinywa chako, asante kwa matoleo yako, lakini nawe umelenga tu. Anagojea pale, mpenda msikilizaji, ni wakati tuende tumwambie tu Bwana asante. Kwa hiyo tamba ametendea, tumwambie Jehova asante. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, tumshukuru huyu Bwana kupitia kwa matoleo yetu, pia itakuwa vema zaidi ambapo unaweza toa sadaka shukrani. Na vile vile pia wale ambao waliweka nadhiri, tuliweka nadhiri mbele zake Bwana, Mungu ukinifanyia hivi nitatoa hivi na kadhalika, ni vema tuweze kutoa nadhiri zetu, ambapo maandiko yanasemaje kuhusu nadhiri? Usichelewe, usikawie, usichelewe, don't delay, toa kwa haraka nadhiri. Ukinapoweka nadhiri, timiza kwa haraka. Inapokutendekea, timiza nadhiri yako kwa haraka. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, mpenda msikilizaji, tuweze kutoa sadaka hizo, nadhiri hiyo itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, ambapo paybill number yetu kwa ile ambaye angependa kutoa sadaka yake, nadhiri yake, paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Naam, kwa hivyo nenda pale na Bwana akutende wema. Na kando na hayo pia, mpenda msikilizaji, kuna yule ambaye anasema, Victor, Biblia inasema broadcasting imekuwa kanisa kwangu, ningependa kutoa sadaka. Ningependa kutoa sadaka ya tithe, yani fungu la 10. Kwa hivyo kwa kwamba ungependa kutoa fungu la 10, ni wakati mzuri tuweze kutoa pale, mpenda msikilizaji, ambapo ni vema. Unapotoa fungu la 10, kuna ahadi ambazo zinabatana na utoaji wa fungu la 10. Biblia inasemaje unapotoa fungu la 10? Kwamba nijaribuni kwa njia namna hii. Njia ipi? Kwa kuwa uaminifu katika utoaji wa fungu la 10 na matoleo mengine. Unapokuwa mwaminifu pale, Bwana Mungu anasemaje? Anasema kwamba muone kama sitafungua madirisha mbinguni kwa mwagia baraka kusio nafasi ya kutosha kwa ajili ya baraka hizo. Kwa hivyo basi anataka kupatia more than enough, jambo la kwanza. Jambo la pili, azuie maharibifu. Kuna watu wanapata pesa, umekuwa ukipata salary kwa muda mwaka mmoja, lakini ukiangalia there is nothing to show kwamba umefanya. Pesa zako zapotelea tu hapa kule hapa kule. Unapopata pesa mpaka ya chama, unasikia sijui mzazi wako ni mgonjwa na kadhalika. Pesa zinapotelea tu. Kwa hivyo hiyo si mapenzi. Ama unawekeza mahali fulani, hiyo kampuni inafungwa. Ah, unashindwa. Silekeza hapa. Wengine wamepata faida pale, wewe zako zimepotelea zote. Si kawaida. Kwa hiyo Bwana anasema anataka kuzuia huyo mharibifu. Unapokuwa mwaminifu katika matoleo yako. Kwa hivyo toa sadaka yako, toa tithe yako kwa uaminifu asubuhi ya leo. Itakuwa vyema zaidi. Ambapo paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale, mpenda msikilizaji, na Bwana akutende wema unapotoa sadaka yako, unapotoa hela zako, na itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo paybill number yetu ndio hiyo, 332550. Account number 967. Account number ikiwa ni 967. Baba, tuseme asante kwa wema wako, asante kwa ukuu wako, maana wewe ni Mungu mkuu. Kwa kila mmoja ambaye anatoa, Baba, natamka baraka kwake. Baba, ikiwa siku ya leo tumeitenga kwa ajili ya siku tu ya siku maalum ya kutoa sadaka zetu kusoma na kazi hii, Bwana, naomba kwamba kwa kila mmoja ambaye amejitolea, kuna huyu ambaye ametoa for the first time, hajawahi toa tena, kuna huyu ambaye Baba amekuwa akitoa na amezidi kutoa, kuna huyu Baba ambaye leo amesema wacha niongezee kwa ajili ya kazi yako, Bwana, naomba kwamba Mungu kamuonekanie. Jehova, ingilia kati, maana wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Baba, kapate kumtenda wema leo, tamanio la moyo wake Baba kapate kulitimiza. Baba, kapate kujibu maombi yake, maana wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Acha baraka zako zianende pamoja naye, kwa kuwa wewe ni Mungu unayetujali sote na unaweza yote. Asante Yesu, maana hakuna mwingine. Naomba kwamba siku ya leo, Bwana, wacha ukapata kuweka ushuhuda kinywani mwa huyu mpendwa, wacha ukapata kuingilia kati katika maisha huyu ndugu dada, kwa kuwa wewe ni mwema Bwana. Asante Yesu maana unatenda, na hata zaidi Baba kwa ajili ya mitambo yetu, kwa ajili Baba ya vyote ambavyo tuko katika uhitaji wake. Bwana utafanya njia pasipo na njia, you'll make a way where there's no way, oh God, kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Asante Yesu maana unastahili. Asante Yesu maana umetukuka na hakuna mwingine aliye kama wewe. Asante Bwana, enenda nasi katika siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini, amen, amen. Bwana akutende wema asubuhi ya leo. Shalom.
1: Hosana macheo, Hosana macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 9

0: Let it rain. Open the floodgates of heaven. Michael W. Smith. Bila shaka, let it rain. Wacha basi baraka hizo mwagike. Tuni wakati basi tuweze kuingia magazetini, lakini kabla pale nipokee simu mbili tatu hivi. Na nikumbushe mpendwa msikilizaji, ni asubuhi njema, siku ambayo tumeitenga kwa ajili ya kutoa sadaka maalum, kwa ajili ya kusupport kazi. Kuna mtambo fulani hapa main studio ambapo juzi radio ilienda off air kote nchini, na hivyo basi both online na offline zote zilienda off, ni kwa sababu ya mtambo fulani ambao uliweza ku something happened na ikachomeka pale, na hivyo basi kawa basi na gharimu. Kwa hivyo kwa sasa hivi wale mafundi wetu wa mitambo wakatafuta, ilipotea kuanzia around 10 minutes or 5 minutes to 8 juzi, alafu tuleza kurudi kikaribia 8:30. Mafundi mitambo likazana kweli kweli, lakini whatever wameweza kuweka pale, it's temporary. Na hivyo basi tuahitaji kupata hiyo suluhisho ndio tuweze kuzidi kwa hewani vizuri, mpenda msikilizaji. Na ndipo sasa naomba kwamba nikakwambia hapo jana kwamba leo tutatenga siku ya leo kwa ajili ya kuwa siku ya matoleo maalum. Na hivyo basi ni vema tuweze kutoa sadaka zetu maalum kwa ajili ya towards that, kwa sababu ni kitu ambacho kinagharimu more than half a million. Kwa hivyo basi roughly around about there. Kwa hivyo basi sima pamoja nasi, kila ambacho Bwana amekuwezesha, una shilingi 1,000, una shilingi 1,100, una shilingi 10,000. Na kwa ile ambayo labda unataka kutuma kutoka diaspora, pia unaweza nijuza pale kupitia kwa WhatsApp line yetu, na vile vile pia kwa yule ambaye ungependa kuandika check, pia unaweza nijuza pale, nita respond pale kwenye WhatsApp nikujuze vile ambavyo utaandika kwa check. Unaweza tubankia kulo liko tukuelekeze, ama pia unaweza fika mahala ambapo tukuelekeza, of course kulo lipo, ama pia ulete hapa ofisini, ni sawa. Kwa hivyo pote pale ulipo, mpenda msikilizaji, sima pamoja nasi, nitakuwa vema zaidi, ambapo paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number ikiwa ni 967. Tuzidi kuhubiri injili hii ya Yesu Kristo, na huyu Mungu anaye kwa siri, ombi langu ni kwamba aweze kujibu kwa wazi. Ni kitu ambacho watu fanyi kila wakati, lakini kwa leo tu nakuja pale tuweze kufanya hivyo, mpenda msikilizaji, tusimame na kazi ya Bwana. 0722174200 ndio nambari ya simu, na pia ndio nambari ya WhatsApp. Acha tuone tatu hizi. Bili sema
1: hello. Hello B2B.
0: Yes.
1: Good morning Victor.
0: Good morning. How are you?
1: Good.
0: Embu kuko sawa?
1: Kwema.
0: Karibu. Watatu kina nani?
1: Nashukuru kwanza, ni mimi wa kwanza kupiga simu leo kwa B2B.
0: Yes.
1: Nimesikia vizuri sana. Sasa na salimia Katozia. Sila. Mama Eric wa South B, aki nimewamiss tu. Si waonge blessed, nimemsikia sikia.
0: Sawa sawa.
1: Waonge tu nimewamiss. Mungu awapeka nafasi.
0: Sawa sawa. Asante na shukuru Karoa Embu. Bili sema
2: hello. Hello BHB.
0: Yes.
2: Bali asubuhi ndugu wangu.
0: Safi.
2: Naongea na fundi leo mtoa kutoka hata ndarani, wacha ni walaushe hawa Pastor Musa Ngandi akiwa kwa siku, Pastor Nduda yeye si ndarani, Peter Kapita akiwa Kilimani lakini anahubiri mwezo wa lami ndarani, na wote tuko pamoja na Andrew Munyao na Mama Betty.
0: Sawa. Haya, asante. Bili sema
3: hello. Hello, Bwana asifiwe.
0: Amen.
3: Yeah, good morning.
0: Good morning.
3: Yako kwa salama?
0: Mimi niko bomba.
3: Mimi niko salama, kimundo neema inatosha.
0: Amen.
3: Thank you, masaa ameenda sana ndani ya sana macho pamoja, tubarikiwe na Bwana.
0: Asante, barikiwa pia nawe. Haya, nashukuru pale tunapozidi pale, mpendwa msikilizaji, muda wetu ndio huo, umesonga kweli. Wakati basi tuingie magazetini asubuhi ya leo. Naam, ukiwa nami hapa VMM.
4: Hosana Macheo. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
0: Moja kwa moja basi kwenye magazeti kwa kidogo chetu, mpenda msikilizaji, kiangazia kwenye gazeti la Daily Nation. Ukurasa wa kwanza unasema kwamba storm over secret 180 billion shillings JKIA deal. Hiyo deal ya JKIA mbona ilikuwa ya siri? Na inagharimu shilingi bilioni 180. Kwa hiyo pata mengi zaidi kwenye gazeti hili, maswali yaulizwa. Na kando na hayo, Ruto tells G7 Africa will power future global growth. Kwa hiyo basi pata mengi zaidi. Na vile vile finance bill MPs reject public push to lower pay. Kwa hivyo basi wakataa. Kwenye ukurasa wa saba, pata kwa kirefu zaidi kwenye gazeti ile. Vile vile pia, goal machines, Messi, Haaland and Mbappe ensure perfect starts. Kwa hivyo anza vizuri wachezaji katika timu zao. Na, pata mengi zaidi pale. Kwenye gazeti The Star, wasema MP's tax battle sets stage for Gen Z memorial. Ambapo basi anniversary of June 25th, which is Thursday next week. Pata mengi zaidi hapa kwenye maswala ambayo yazidi kuibuka pale bungeni. Na kana hayo, ODM Chief Oburu draws first blood in Sifuna Senate power struggle. Kwa ipata mengi zaidi kwenye ukurasa wake wa nane, na yangaziwa kwa kirefu zaidi. Na vile vile pia tukivuka kwenye gazeti la The Standard, wasema kwamba tax bill rebellion, ambapo revenue battle, the battle over the finance bill 2026 has escalated into a fierce political showdown. Na kuambia sasa ni hapa nipe nikupe kwa maswala kisiasa sasa yaingizwa kwenye swala hilo la finance bill. Mengi zaidi kwenye gazeti hilo. Vile vile pia, major promotion reforms to see high ranking classroom teachers. Kwa hiyo basi pata bawa na sababu ya kutabasamu pale. Ukurasa wake nyuma wasema kwamba ageless Lionel Messi, Lionel Messi way above them all. Na kuambia Messi ana mess, Messi ana mess wengine. Pata mengi zaidi pale kwenye gazeti Taifa Leo. Kindiki Gashagwa kutegana kwa nini, ambapo basi mahasidi wa kisiasa wa mlima kwenye vita vya ubabe wakiepuka kuongoza kampeni moja kwa moja All Kalao. Kwenye ukurasa wake wa pili pata kwa kirefu. Na vile vile pia, kundi la Senator Edwin Sifuna linavyopangua upinzani kuelekea 2027, wanapangua kivipi? Na vile vile pia, azikwa miaka sita baadaye, yani miaka sita. Haya, pata mingi ukurasa wa nne. Na polisi ange kuhusu usajili wa kigaidi kwenye ukurasa wake wa tano. Na vile vile pia, wahamiaji washabikia Senegali kwenye ukurasa wake wa 20. Jipe nakala kwa moja ujipashe zaidi. Ndivyo mambo ilivyo magazetini.
4: Osana Macheo. Osana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
0: Bila shaka basi napozidi mara kwa moja mpenda msikilizaji, tukiangazia kwenye ujumbe wetu kwenye mtandao wetu wa Facebook wana team FB mpo. Biblia sema broadcasting, hapa ndio fahari ya jamii, tunapozidi pale kwa pamoja. Naam, kwenye Facebook naam, napata pale ujumbe wetu ambao tumeweka pale mpenda msikilizaji ni kwamba Wakorintho wa kwanza sura pili mstari wa 9, lakini ni kama yasemavyo maandiko matakatifu, mambo ambayo jicho halijapata kuyaona wala sikio kuyasikia, mambo ambayo bin Adam hajapata kuyafikiria moyoni, hayo ndiyo Mungu aliyowatayarishia wale wampendao. Kwa hivyo Mungu amekuandalia mambo ambayo hamna jicho limeona, ni Mungu peke yake anajua tu. Kwa hivyo basi kwa tu kwa expectant, kwa tarajia tu Mungu atakutenda wema, au sio? Na mnapoangalia pale, of course top fan wetu akawa ni Kioko Kilonzo Ulu, asema amen. Blessed Tomlins ako pale kwenye mtandao asema Bwana Yesu asifiwe brother Victor Mandala, amen. Wote warauke. Beatrice Nduge asema good morning, naomba kusikia habari njema. Mungu ni mwema, habari njema utaipata. Mbasumbasa fuatia pale, Shadrack Ndambo pamoja na Patrick Lovisia, Dina Peter, Lucy Mutua, Patrick anaitwa Pastor Eric Mokeli pamoja na Lucy Favored Nyaga, akifuatiwa na Virginia Mtave, John Masinde, James Lunani Baba Gift pamoja na Tom Reigns, alafu Nicholas Lagata, akifuatiwa na Ann Annie, anaitwa Mesha Kamanduvi pamoja na huyo Feli Pro, Stephen Nzioki Wakiene, alafu Becky Kamasinga pia yupo pale pamoja na Boniface Mutua, Rollingstone Gatuki Moyo, Prince Mawira, Mesha Kirui, Nzioka Tough Negotiator, Refred Sawe, Rosimu Mina pamoja na Mika Aluda, Chalo Duncan akifuatiwa pana huyu ambaye ni Muyaye Mkombwa pamoja na Douglas Ongau, Vienda Edith pamoja na huyu ambaye ni Obare Meshack Lawrence, afuatiwa pana huyu ambaye ni Gideon Wambua, Joshua Kidhinko Kithuku, Stephen Mutiso, Matthew Yego akifuatiwa pana Maxine Testimony, alafu Amos Kitonyi, Eliud Rono, Mnyoki Mutua pamoja na Lydia Musenya. Ikiwa basi tuzidi pale kwa pamoja mpenda msikilizaji, tutakuwa napata kuzidi kuendelea na list ya kwako mpenda msikilizaji tukiendelea pale kwa pamoja ikiwa ni asubuhi njema. Lakini kabla pale nipate kukumbusha kwamba nikirejea katika awamu ijayo nitakuwa nasoma jina yote ya wale ambao wametuma sadaka zao na kadhalika, alafu niseme tu asante na nitamke baraka kwako. Kwa hivyo leo ni kuambia kwamba ni siku speciali ambapo tutoa sadaka zetu kusupport kitu hiki. Kuna mtambo fulani ambao uliweza kuungua pale, iliweza kuharibika pale. Kwa hivyo basi tunahitaji tu kuweza kuweka mtambo mwingine pale ili tuzidi kupatikana hewani vizuri. Kwa hivyo basi popote pale ulipo, just do your best. Tunahitaji ni bajeti ya zaidi ya nusu milioni. Kwa hivyo tunahitaji uweze kusema pamoja nasi. Una shilingi zako 10,000, 1,000, 1,100, shilingi zako 200, 700, 100, whatever amount kile Mungu amekuwezesha tu. Shilingi 100, at least 100 shillings, 200, 300, 500, 1,000, 20,000, basi tuende pale kwa pamoja, itakuwa vema zaidi. Na Mungu wa mbinguni aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kwa hivyo toa sadaka yako kupitia kwa paybill number yetu, ambapo nitarejea kusoma tu majina yote na niseme asante. Kwa hivyo paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Shajara na yeti Timothy Chuwani.

0: Uamuzi huo unasubiriwa huku seneta huyo sasa akisalia kwa mwanachama wa kamati mbili pekee kwenye bunge la seneti, ambayo ni ile ya uhasibu wa umma inayoongozwa na seneta Moses Kajwang na ile ya usalama wa kitaifa, ujasusi na mahusiano ya kigeni inayoongozwa na seneta Wesiolo ambaye ni Fatuma Dulo. Hali hii ni baada ya seneta huyo kuondolewa katika kamati ya kawi inayoongozwa na kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga. Nafasi ya Sifuna inakabidhiwa ama imekabidhiwa seneta wa Homa Bay Moses Kajwang katika mabadiliko ya kamati yaliyofanywa hapo jana. Na katika mabadiliko hayo ni kwamba seneta wa Garissa Abdul Haji alichukua nafasi ya seneta na kuteuliwa Beatrice Ogola katika kamati ya nishati, huku seneta wa Machakos Agnes Kavindu akiteuliwa kuwa mwanachama wa kamati ya seneti ya habari, mawasiliano na teknolojia, pia akichukua nafasi ya Ogola. Tukipiga hatua mbele ni kwamba Rais William Ruto ameialika klabu ya Arsenal kutembelea taifa la Kenya baada ya maelfu ya mashabiki kumiminika katika mitaa ya Nairobi kusherehekea ushindi wa klabu hiyo wa ligi kuu nchini Uingereza mwezi uliopita. Akizungumza kando ya mkutano wa G7 nchini Ufaransa, Rais Ruto amesema kwamba tayari amewasilisha mwaliko rasmi kwa klabu hiyo ya kaskazini mwa London kutembelea taifa la Kenya. Rais Ruto ambaye ni shabiki mkubwa na wawazi wa klabu ya Arsenal amesema kwamba alishangazwa na ukubwa wa sherehe zilizozuka kote jijini Nairobi baada ya kikosi chake Mikel Arteta kumaliza ukame wa miaka 22 pasipo na kombe.
1: I think finally, you know, after 22 years, Arsenal finally carried the cup, and it was a huge celebration. I was shocked in Nairobi.
2: Well, I saw, yeah.
1: It was a big celebration, and I am trying to see whether sometime next year or thereabout whether Arsenal can come to Kenya.
2: Yeah.
1: So not anything to discuss now, but I have sent an invitation because I think it will be a great moment for Arsenal to come to Kenya. Because they have great fans.
2: Why
1: starting with myself.
0: Naam, tukiachana na hayo tupige hatua mbele, ambapo hatma ya mswada wa fedha katika bunge la kaunti ya Bungoma makadirio ya mwaka wa 2026 itatangazwa.

0: Hi, it's Sierra Miller. I can't wait for you to check out my new collection of shoes and accessories at Designer Shoe Warehouse. If you love shoes as much as I do, then trust me, I got you. From cute sneakerinas to the perfect flip-flops to stunning heels, these shoes are all style, no drama. It's a girl's girl summer, and DSW has just the shoes. Shop the Sierra Miller collection right now at your DSW store or dsw.com.
1: Kusudi ya Mungu juu ya maisha yetu. Katika sura ya tano, tuliona jinsi kanisa linavyofananishwa na bibi arusi, lakini kwenye sura hii ya sita, kanisa lafananishwa na askari. Yale ambayo tutayatazama kwenye sura hii ni kama ifuatavyo. Kanisa ni askari, uhusiano wa askari, adui ya askari, ulinzi wa askari, mfano bora wa askari katika maisha ya Paulo, na pia tutatazama hilo ambalo ni ombi la mwisho. Katika ulimwengu huu ndugu msikilizaji, ni lazima kanisa liwe askari mwema wa Kristo. Wakati huu ambao Paulo alikuwa akiwaandikia waumini kwenye mji huu wa Efeso, hapo Efeso kulikuwepo na hekalu kubwa ya kipagani au kwa usawa kabisa iliyowakilisha yote ambayo ni ya kipagani. Hekalu hiyo iliitwa hekalu ya Diana. Hii ni moja wapo ya maajabu saba ya ulimwengu wa kale. Waumini hawa walikuwa na adui. Adui yao ilikuwa ni hali hiyo ya uchafu wa kila namna uliokuwa ukifanyika katika hekalu hiyo, ambao ulikuwa umesambaa katika mji huo na vitongoji vyake. Ndugu msikilizaji, hilo ambalo lilikuwa likitendeka wakati huo, yani wale waumini walikuwa na huyo adui ambayo ilikuwa ni uchafu wa anasa na dhambi za kila namna, adui huyo ni wako hata leo hii. Je, msikilizaji, hauoni jinsi vile uchafu umezidi katika ulimwengu wa sasa? Hebu tazama magazeti, unakuta kwamba kuna uchafu. Hebu tazama kwenye runinga yako, unakuta kwamba kuna uchafu. Adui yupo hapa na yeye anatafuta kukuangamiza. Isitoshe msikilizaji, kuna huyu adui mwingine ambaye anaitwa dini, hasa wale ambao wanajiita kuwa ni Wakristo, lakini maisha yao ni ya kipagani, ni yenye uchafu. Ndugu msikilizaji, kumbuka kwamba kuna adui pale nje, na huyo adui iwapo utamshinda, ni lazima uwe ni askari mwema. Askari huyu anaanzia wapi? Hebu tutazame aya ya kwanza ambayo yafungua kwa mausia ya watoto, kisha kwa wazazi, alafu baadaye kwa watumwa, na mwisho kwa mabwana. Huenda haya yanaonekana kuwa ni mageni kwa maisha ya askari, lakini ni vyema uelewe na kufahamu kwamba askari hawi askari maana yupo kambini, bali askari huanza kuwa askari hapo nyumbani kwanza akiwa mtoto mchanga. Ni lazima maandalizi ya kiaskari kuanza pale nyumbani msikilizaji, na sio kwenye shule ya Jumapili au kanisani. Kwa hivyo mtoto yeyote asiyepata mafundisho pale nyumbani huwa amelemaa, na yule adui ambaye yupo pale nje atamkamata na kummeza. Kwa kukosekana kwa mafundisho haya nyumbani, wengi miongoni mwa vijana wana matatizo, vile vile baadhi ya watu wazima. Mafundisho yaliyo sawa hapo nyumbani rafiki yangu ina maana ya nidhamu nzuri katika maisha na mafanikio katika maisha. Aya ya kwanza kwenye sura hii ya sita yaanza kwa msingi wa askari wa Kristo. Msingi wa askari wa Kristo, kama jinsi nimesema hapo awali, unapatikana pale nyumbani mtoto akiwa mchanga. Nalo neno la Mungu lasema hivi katika aya ya kwanza: enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Kwa kuwa askari ni lazima aanze kuundwa pale nyumbani, basi ni lazima msingi wake kuwekwa akiwa mchanga hapo hapo nyumbani. Hii ni kwa utii wa mamlaka. Kama ilivyo kawaida msikilizaji, unapotii mamlaka, hapo ndipo waweza kupandishwa cheo na kuamuru askari wenzako. Msikilizaji, ili ujue jinsi ya kutoa amri, ni lazima kwanza ujifunze kupokea amri na kuitii amri ile. Hili ndilo jambo ambalo ni lazima liwepo kati ya askari huyo mchanga na wazazi au mzazi wake. Ushindi ndugu msikilizaji wa mtoto wako, ni lazima aupate pale nyumbani kabla hajaondoka pale nyumbani na kuenda mahali pa kazi. Mwanzo ni hapo nyumbani. Kwa habari zake Yesu Kristo, tuambiwa

0: Mti kwake Yusufu na mamae Mariamu. Mafunzo kwa hakika huanzia hapo nyumbani. Tunapotazama aya hii ya kwanza, kuna mambo mawili ya muhimu sana. La kwanza ni kwamba Paulo anazungumzia kuhusu nyumba ya waumini. Hii ni nyumba ambayo tayari amekuwa akinena habari yake, nasi tumejifunza kutoka kwenye ile sura ya tano. Yani hii ni ndoa takatifu. Kutokana na uhusiano ambao upo pale nyumbani kati ya mume na mke, ndugu msikilizaji, mtoto mara moja yeye huanza kujifunza utii au kuwatii wazazi wake katika Bwana. Kwa sababu hiyo, wazazi waumini wana haki ya kudai watoto wao katika Bwana. Hata kama ni mzazi mmoja ndiye muumini, bado ana haki hiyo ya kumdai mtoto wake katika Bwana, ili huyo mtoto aweze kuenenda katika kicho cha Bwana. Ndugu msikilizaji, usijaribu kuwaza kwamba kwa kuwa mme wangu hajaokoka au kwa kuwa mke wangu hajaokoka, basi watoto wangu hawezi kumfuata Bwana. La, wewe kama muumini una haki ya kuwadai watoto wako ili kwamba waweze kuenenda na kutembea katika kicho cha Bwana. Kumbuka kama mzazi, wajibu huo ni wako. Tena isitoshe, katika neno la Mungu kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 7 aya ya 14, neno la Mungu latuambia yafuatayo: kwa maana yule mme asiyeamini hutakaswa katika mkewe, na yule mke aliyeamini hutakaswa katika mumewe. Kama isingekuwa hivyo, watoto wenu wangekuwa si safi, bali sasa ni watakatifu. Ila andiko hili, msikilizaji, halina maana kwamba watoto ni waumini, bali wewe kama mzazi wachukua jukumu lako la kuwakuza katika kicho cha Bwana. Na wakati utakapotimia, mtoto yule atabadilika na hata kuweza kumkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ndugu msikilizaji, iwapo wewe ni mtoto na una wazazi wasioamini, basi inakupasa kuwatii wazazi katika yote yale ambayo hayakeuki maadili ya neno lake Mungu. Nalo jambo la pili, ndugu msikilizaji, lahusu neno hili kutii. Hili neno ni tofauti na lile neno ambalo latumika katika kitabu hiki cha Waefeso sura ile ya 5 aya ya 22. Kwa kuwa neno hilo latumika kati ya wanawake na waume zao. Katika sura hiyo na aya hiyo, mke anahimizwa kunyenyekea, ila hiyo si kwamba yeye yu chini ya mume, bali unyenyekevu huo ni kwa ajili ya uongozi. Nao utii huu wa mtoto, msikilizaji, ni kama vile mtumwa anavyofaa kumtii bwana wake. Naam, ndugu msikilizaji, iwapo kuna hiyo amri ambayo inavunjwa sana katika siku hizi za leo, basi ni amri hiyo ya kutii wazazi. Jambo hili, ndugu msikilizaji, tayari Paulo alikuwa amelinena katika kitabu kile cha Timotheo wa pili sura ile ya 3 aya ya kwanza na ya pili, naye alisema hivi: lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi. Yote haya ambayo nimeyasoma, ndugu yangu, sio mapya kwako hata kidogo, maana hata wewe umeyashuhudia. Hii ni ishara kwamba siku hizi ni siku za hatari, siku za mwisho, ndugu yangu, za nukia. Watoto wameasi wazazi wao na hata kufikia kiwango cha kuwachukia na kuwaua. Ila napenda ufahamu, mzazi, kwamba ni jukumu lako wewe kuhakikisha kwamba umemkuza mtoto wako katika kicho cha Bwana. Muombe Mungu akusaidie uwe na hekima hiyo ambayo itakuwezesha kuwa na watoto watiifu kwako, msingi bora kwa askari wa Kristo. Najua kwamba ni tamaa ya wazazi wengi na pia ni kilio cha wazazi wengi kwamba watoto wao waweze kuokoka. Lakini ndugu yangu, ni vyema wewe kuchukua wakati wako sasa hivi ili kwamba uweze kumnyosha mtoto wako na kumwelekeza katika mapito yake Bwana. Haya yote yatafanyika iwapo wewe na mke wako mtaambatana pamoja na kuweza kuwaonyesha watoto wenu mfano ulio bora, mfano wa waumini katika Kristo. Kisha aya ya pili hadi tatu, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi kuhusu askari huyo wa Kristo mchanga. Waheshimu baba yako na mama yako, amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi. Upate heri, ukae siku nyingi katika dunia. Licha ya kwamba hatupo tena chini ya sheria, hii haina maana kwamba waweza kuzivunja sheria zile. Ni lazima mtoto katika nyumba kuwatii na kuwaheshimu wazazi wake. Amri hizi kumi zimerudiwa katika Agano Jipya, isipokuwa hiyo ya Sabato. Kuwaheshimu na kuwatii wazazi wako, msikilizaji, kuna ahadi ya kuishi siku nyingi katika dunia. Haya, ndugu msikilizaji, twayaona hasa katika maandiko. Katika maandiko, ndugu msikilizaji, twaona mifano mizuri ambayo itakusaidia kuweza kuelewa kwa nini ni lazima kuwatii wazazi wako katika Bwana. Kuna mfano huu wa Samsoni na Absalomu. Huu ni mfano wa wale ambao hawakutii amri hii. Wao walivunja amri hii na maisha yao yakawa mafupi mno. Samsoni alikuwa kati ya waamuzi wa Israeli, lakini alikufa angaliki kijana. Naye Absalomu alimkaidi babake Daudi, akafa akiwa kijana wa makamu. Hili, msikilizaji, ni jambo ambalo latendeka leo. Iwe umeokoka au haujaokoka, amri yake Mungu yasimama wima katika maisha yako. Ndugu msikilizaji, hebu tazama maisha ya Daudi. Daudi alikaa kwa kumtii baba yake. Samueli naye alikaa katika utii. Nao wote walikufa katika siku za uzee. Mungu aliwapa maisha mengi na heri katika maisha yao. Msikilizaji, iwapo kwa hakika wataka kubarikiwa, ni lazima uweze kuwatii na kuwaheshimu wazazi wako. Kisha aya ya 4, neno la Mungu laendelea kwa haya: nanyi kina baba, msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Andiko hili, msikilizaji, lina maana hasa ya kuwapa maonyo na kuelekeza watoto katika adabu na maonyo ya Bwana. Hakuna amri ambayo wazazi walipewa kama hii katika Agano la Kale. Lakini katika wakati huu ambao ni wanaema, kuna hali hiyo ya kuwajibika na utendaji wa majukumu pamoja. Haikufai hata kidogo, ndugu msikilizaji, kama mzazi kuzungumuza au kumwadhibu mwanao katika hasira yako, kile ambacho ni haki yake. Na isitoshe, wewe pia ulijinyima pumziko. Wakati ambao ungelimnyosha haukufanya hivyo, sasa hauna pumziko. Ndiposa wenzetu waliotutangulia walisema kwamba samaki mkunje angali mbichi, na usipoziba ufa utajenga ukuta. Sijui mwenzangu utachagua lipi, ila ni ombi langu kwamba kwa hekima yake Mungu utachagua hilo ambalo ni bora kwa mtoto wako: adabu na maonyo katika Bwana. Mtoto aliye katika nyumba ya Kikristo yafaa kupata maonyo ya Kikristo, ili atakapotimia umri ambao atafahamu anahitaji uhusiano na Kristo wa kibinafsi, nafsi yake itakuwa tayari, naye ataokolewa. Kwa kuokolewa au kwa kuwa na uhusiano huo na Bwana Yesu Kristo, mwanao atakuwa na nguvu ya kukumbana na ulimwengu na kuushinda. Zaidi ya yote, ndugu msikilizaji, wewe utakaa katika pumziko, maana utajua kwamba kuna mmoja ambaye mwanako amejikabidhi kwake, naye alishinda ulimwengu, jina lake Yesu Kristo. Jamani msikilizaji, ni raha gani hiyo ambayo itakuwa katika nafsi yako wakati ambapo unajua kuwa mwana wako yu salama mikononi mwake Mungu. Pia kuna baraka kubwa kwako, hasa kama mzazi, unapomuongoza mtoto wako katika maonyo haya ya Kikristo, na mwisho kabisa kumuongoza mwana wako kwa Bwana Yesu Kristo, ambaye ni mchungaji, tena ni Bwana wa kupendeza kabisa. Ndugu yangu, hilo ndilo jukumu ambalo Mungu amekupa wewe. Tekeleza hilo jukumu. Baada ya kumalizia habari ya nyumba au ndoa, ndugu msikilizaji, Paulo anaondoka na kuingia katika uhusiano pale kwenye mtaa na mahali pa biashara. Hali iliyopo katika sehemu hii ni tofauti, kwa kuwa hamna fungu la upendo kama ilivyo pale nyumbani. Hata hivyo, watoto wa Mungu ni sharti kunyenyekeana mmoja na mwingine, kwa kuwa wamejazwa Roho Mtakatifu. Haya tuyapata katika aya ya 5 hadi ya 8 ambayo yasema hivi: enyi watumwa, watiini wao walio bwana zenu kwa jinsi ya mwili, kwa hofu na kutetemeka, kwa unyofu wa moyo, kana kwamba ni kumtii Kristo. wala si kwa utumwa wa macho tu kama wajipendekezao kwa wanadamu, bali kama watumwa wa Kristo, mkitenda ya mpendezayo Mungu kwa moyo, kwa nia njema kama kumtumikia Bwana wala si mwanadamu. Mkijua ya kuwa kila neno jema alitendalo mtu atapewa lilo hilo na Bwana, kama ni mtumwa au kwamba ni huru. Andiko hili, msikilizaji, lanena mengi sana kwetu sisi katika kanuni zilizopo, kwa kuwa siku zile za utumwa hazipo tena, ila tumeajiriwa au kwa usawa unawajibika kwa jambo fulani. Hili ndilo ambalo mtume Paulo anasema kwamba ni lazima kufanya yote, sio jicho moja likiwa kwenye saa au kujifanya kwamba wafanya kazi, iwapo tu jicho la mwajiri wako li juu yako. Usitafute katika maisha yako, ndugu msikilizaji, kuwapendeza au kumpendeza mtu, ila katika yote ambayo wayatenda, acha iwe jinsi unavyomtendea Bwana, huku ukifanya jukumu lako katika mapenzi ya Mungu kutoka moyoni. Andiko hili ni kwako wewe uliye mwajiri, na wewe pia ambaye ni mwajiriwa. Uhusiano wako, msikilizaji, na mwajiri wako na jinsi unavyofanya kazi yako ni thibitisho la imani ya kweli unayoiungama. Iwapo kutakuwepo na dosari yoyote katika haya, yani katika uhusiano wako na mwajiri au waajiriwa wako, basi imani yako ina dosari pia. Na pia ningependa kuongeza kwa kusema kwamba imani hiyo si ya Kikristo hata kidogo. Kwa maana imani ya Kikristo inakufunza kwamba chochote ambacho wakitenda, iwe ni kwa yule ambaye ni Bwana wako au kwa yule ambaye umemwajiri, ni lazima uweze kutenda hilo kama vile waweza kumtendea Bwana. Utumwa uliokuwepo, ndugu msikilizaji, ulikuwa ni wa mwili tu, kwa kuwa neno hilo lasema kwamba watumwa watiini wao walio bwana zenu katika mwili na kuwapa heshima ipaswayo. Kwa jumla maisha yako, ndugu msikilizaji, iwe umeajiriwa au umeajiri, ni lazima yote iwe kwa ajili ya Kristo au kana kwamba wamtendea Kristo. Nia yako na iwe ni hii moja, kumpendeza Kristo peke yake. Ndugu msikilizaji, huo ndio uhusiano ambao wafaa kuwa nao kama askari wa Kristo. Kama askari, ni lazima umpendeze huyo aliyekuita au yule aliyekusajili, jina lake Yesu Kristo. Je, unampendeza nani? Habari gani uhusiano wako na watoto wako? Mwajiri wako ana ushuhuda upi kukuhusu wewe? Wale ambao umewaajiri, ndugu yangu, je, wanamuona Kristo maishani mwako, au wanasema kwamba iwapo Ukristo ni wa namna hii, basi sina haja ya kuokoka? Katika yote unayoyatenda, ndugu msikilizaji, ni vyema ufahamu kwamba yote wafaa kutenda kama vile ungemtendea Kristo. Iwe kwamba mtu ameokoka au mtu hajaokoka, hiyo haikupi msingi wa wewe kufanana na wao, maana wewe umesajiliwa katika jeshi lake Kristo. Ndugu msikilizaji, kaa kama jeshi kamili, jeshi wa Kristo, askari ambaye anafuata amri zake Mungu au amri za nahodha wetu Yesu Kristo. Hebu tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru Bwana kwa wema wako kwetu sisi. Hakuna siku ambayo wewe umetuacha bila ya kutupa maonyo, hasa kupitia kwa neno lako Biblia. Asante Bwana kwa kumwezesha msikilizaji aweze kuyasikia haya ambayo wamhitaji kuyafuata kwa utukufu wa jina lako, na pia kama askari mwema wake Kristo. Naomba kwa ajili ya uhusiano wake na mke wake, uhusiano wake na watoto wake, uhusiano wake na wazazi wake, uhusiano wake na hao ambao amewaajiri, na uhusiano wake na yule ambaye ni mwajiri wake. Msaidie Bwana ili kwamba apate kutenda yote kana kwamba anakutendea wewe Kristo, bila kujaribu kumpendeza yoyote yule ila wewe uliyemuita. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Ndugu msikilizaji, tafuta kumpendeza Kristo katika yote uyafanyayo katika maisha yako. Mungu akubariki sana. Hadi kipindi kijacho, endelea kuwa askari mwema wa Kristo, ukiwa mfano kwa kila mmoja atakaye kuwa karibu nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo, msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, na Neno litaendelea.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Ikiwa ni sana asubuhi saa ya Afrika ya Mashariki, mimi ni Ochwanyi Timothy. Tuanze na taarifa ambapo mwanzilishi wa kongamano la Our Ocean Conference na aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa taifa la Marekani John Kerry ametoa wito kwa serikali zote kote duniani kuonyesha nia kukabili changamoto katika sekta ya bahari, akisema kuwa bahari ni nguzo muhimu ya maisha duniani kwa kuwa inasaidia maisha ya watu, biashara ya kimataifa na kufyonza joto linalochangiwa na mabadiliko ya hali ya anga. Akizungumza katika mkutano wa 11 wa Our Ocean Conference unaofanyika jijini Mombasa, Kerry ameonyesha nia yake kuhusu ongezeko la joto, uharibifu wa miamba na uchafuzi kupitia urushaji ovyo wa plastiki unaozalisha chembechembe ndogo ndogo zinazohatarisha afya ya binadamu na viumbe vya majini. Kerry amehimiza nchi zote duniani kuachana na matumizi ya mafuta, gesi na makaa ya mawe yanayochangia mabadiliko ya hali ya anga na kulinda mikoko na mimea baharini, pamoja na kuimarisha vita dhidi ya uvuvi haramu.
3: Intensified the fight against illegal, unreported, and unregulated fishing, a practice that robs coastal communities of billions of dollars, a practice that undermines honest fishermen, and that threatens food security around the world. So we must dramatically increase investment in resilience, adaptation, and blue carbon ecosystems. And nobody's happy that we have to do that, but the reality is if we don't do that, many more people are going to get hurt, and everybody's going to pay more in order to clean up the mess.
2: Ikumbukwe kuwa kongamano hilo lilifunguliwa rasmi hapo jana na naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki, ambapo alizungumzia kuhusu mikakati kabambe iliyowekwa na serikali katika kulinda mazingira ya baharini. Na hatima ya mswada wa fedha katika bunge la kaunti ya Bungoma, makadirio ya mwaka wa 2026 itatathminiwa leo hii kuanzia majira mwendo wa saa 5 asubuhi, ambapo ni saa 1 toka sasa, baada ya spika wa bunge la kaunti Emmanuel Situma kuahirisha kikao cha jana kutokana na muda. Wawakilishi wadi wa bunge la kaunti hiyo wakiongozwa na Stephen Wamalwa wa Soisambu Mitua wamesikitikia baadhi ya mapendekezo kwenye bajeti hiyo, wakiibua swala kwa serikali ya kaunti ya Bungoma, wakisema kuwa sehemu nyingine zinafaa kupigwa msasa.
4: Lazima tuwe na mgao na makadirio ya kuhakikisha kwamba vijana wetu wa Bungoma wataweza kuhusishwa katika mambo ya kandarasi. Vijana wetu hawana pesa. Kwa mfano, mwaka uliopita tuliweka milioni 30 ili vijana wetu ambao hawana fedha waweze kuhusika katika kandarasi kwa kuweza kuchukua pesa mkopo, kama mkopo kwa serikali ya kaunti, na wakishafanya kazi ya tenda hiyo waweze kuchukuliwa hizo pesa zirudishwe, na wao waweze vile vile kupata faida ili wajijenge kama vijana. Fedha hizo zilitolewa zote.
0: Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
2: Na katika biashara ni kwamba benki ya Cooperative Bank na benki ya Absa zimezindua mpango ufadhili wa shilingi yapata bilioni 1 unaolenga wanafunzi wa vyuo vikuu kupitia ushirikiano na Acorn Holdings Limited, katika hatua inaweza kusaidia kuunda kizazi kijacho cha wajasiriamali nchini. Mpango huu unahusisha makazi nafuu kwa wanafunzi pamoja na mitaji ya kuanzisha biashara katika mfumo wa kipekee unaoweza kuwawezesha wanafunzi kupata hadi yapata shilingi nusu milioni kila moja. Acorn Holdings Limited ni kampuni ya Kenya inayotoa huduma za makazi ya wanafunzi kwa mfumo jumuishi, ikishughulisha ama ikijishughulisha na uendelezaji, uendeshaji na usimamizi wa mali na makazi maalum yaliyoundwa kwa ajili ya wanafunzi wa vyuo vikuu. na kampuni ya uwekezaji na usimamizi wa mali International Housing Solution Group imesema kwamba inalenga kujenga na kukabidhi nyumba ya pata 3,000 za gharama nafuu na rafiki kwa mazingira humu nchini ifikapo mwaka wa 2030. Kampuni hiyo ilieleza kwa mpango huu ni sehemu ya juhudi zake za kuchangisha ama upatikanaji wa makazi bora nafuu na endelevu kwa wananchi, huku ikizingatia matumizi ya teknolojia na mbinu zinazolinda mazingira. Hatua hii inakuja wakati ambapo kampuni hiyo inaongeza juhudi zake za kukabiliana na upungufu unaoongezeka wa nyumba humu nchini kupitia ujenzi wa makazi yanayostahimili athari za mabadiliko ya tabia nchi, huku ikiwa tayari imekamilisha na kukabidhi yapata nyumba 200.
0: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya Biashara Leo.
2: Dakika ni 6 baada ya sana asubuhi na itimisha shajara ya kimkutasari kwa sasa. Tungani itakapokuwa inawadia mwendo wa saa 5. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
0: Hii ni Biblia, imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
5: Hello Mama Beatrice.
6: Yes James.
5: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
6: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
5: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
6: Nilichanuka.
5: Ai, aje?
6: Biblia usema broadcasting.
5: Uh-huh.
6: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani,
5: kisha
6: wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
5: Kuwa serious.
6: Shinda hapo.
5: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
0: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
7: I'm David Masila kutoka maeneo ya Loitoktok, Kamkunji.
8: Naitwa Mulinge kutoka Loitoktok, maeneo ya Makaburini.
9: Mimi ni Joshua Dibunyamala kutoka Loitoktok Town. Mimi ni mzee wa kanisa.

0: ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: I'm David Masila kutoka maeneo ya Loitoktok, Kamkunji.
2: Naitwa Mulinge kutoka Loitoktok, maeneo ya Makaburini.
3: Mimi ni Joshua Bunyambala kutoka Loitoktok town. Mimi ni mzee wa kanisa moja inaitwa Heredity AIC.
2: Hivyo naomba tuendelee kusikiliza bila usema.
1: Hasa hasa kile kipindi cha nyimbo za zama.
3: Wale wazee zinatukumia.

0: Ama kweli raunka, changamka, unajua si mama, tumsifu Mungu kwa pamoja na usahau ya jana. Leo ni siku mpya Bwana ameifanya, tukafurahi na kushangilia ndani yake. Na leo ni ile siku msikilizaji ambayo tunakuwa na mchana mzima wa vibao vya TBT. Tukimsifu Mungu ni wapi pengine kama si ndani ya Biblia hususema broadcasting, fahari ya jamii, show ya mixed flavors, sifa does this. Hashtag ni TBT edition, hadi kule mwendo wa saa kumi kule. Na hivyo basi you are in for a good time. Na ijaanza sai, ilianza mapema Bwana Victor Mado Mandala akikukaribisha kwa siku njema ya sifa na nyimbo za KTBT ndani ya Hosa na Macheo. Asante kwa kila aliyetegea na tunampongeza jamani, bidii ya kurauka hata June. Unajua mimi kama ningekuwa narauka ningekuwa nasema ndarauka, lakini ikifika Mei kidogo pale tupatane August. Haiwi rahisi, lakini neema ya Mungu inatosha kabisa. Dada Esther Mikali ni jina langu, na kukaribisha tena kwa furaha kuu ili basi tuwe ndani ya kipindi chetu hii leo. Alhamisi nyingine ni ya tarehe 18 mwezi Juni mwaka 2026. Mwanzo mpya, siku mpya, baraka mpya, utapokea kila kitu kipya kutoka kwake Mungu kwa sababu ni siku mpya. Hebu na tuombe. Asante Mungu wetu ambaye neema na fadhili zako na rehema zako Bwana na huruma zako ni mpya kila itwapo asubuhi. Hata leo tunazipokea na tunakushukuru kwanza. Asante Bwana kwa kutujalia fursa ya uzima na uhai. Tunakushukuru sana Mungu wetu. Wewe ndiye umesababisha sisi kuwepo, umetujalia neema, umetujalia kibali, na sisi tunalibariki jina lako takatifu tukikabidhi mipango yote, kazi zote, biashara zote, shughuli zote na mambo yote ambayo tutakuwa tunajihusisha nayo leo mikononi mwako. Ya kwamba Bwana tufanikishe, ya kwamba Bwana tuonekanie, ya kwamba Bwana tusababishe kuona mazao ya kule ambako tunafanya kazi na kule ambako tunapalilia, ili Bwana tukawe na mafanikio mema maishani, kwani Mungu wetu ni wewe unayetufanya sisi kuona baraka. Tunakushukuru na tunakupenda Bwana, katika mahitaji alionayo msikilizaji wangu mfikie na kumtenda mema, maana wewe ni Baba uonaye hata kabla hatujaomba. Na hivyo Mungu wetu tutendee zaidi ya maombi, matarajio au hata mawazo, kwa sababu mwaminifu na una nguvu na uweza na hamna jambo la kukushinda. Ni katika jina la aliye Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini kila mmoja, paza sauti sema amina.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Yes, fahari ya jamii. Kila mmoja hapa, haijalishi tabaka lako, kabila lako, umri wako, lugha yako, unajua ndimi zako pale, ni kwamba una nafasi ndani ya kituo cha BHB na utapokea baraka yako tu. Basi tunaingia sote kwa pamoja, weka ujumbe, tujuze unarusha macho nyuma ukiwa wapi na siku yako imeanza namna gani. Neema yana na kibao chake alipo Bwana yote yanawezekana. Tunaendelea, nitakuwa na kutambua na tutakuwa tunapenyeza macho kwa pamoja kutambua ni yepi yanayojiri.

0: ya miaka minne, timu 32 zimekuwa zikikutana kwa kipute cha kombe la dunia.
1: He is the bully of the big boys, fearful of no one.
0: Hata hivyo msimu huu umechukua mkondo tofauti, ambapo jumla ya timu 48 zinaminyana katika kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 linaloandaliwa kwa ushirikiano wa mataifa matatu, ambayo ni Marekani, Canada na taifa la Mexico. Mpenzi wa soka, idhaa ya Biblia Usema Broadcasting imekujali msimu huu wa kombe la dunia. Ungana na kikosi cha Biblia Usema na wachambuzi mbalimbali ili kupata matokeo na ufafanuzi wa kina wa FIFA World Cup mwaka 2026. Cheche za kombe la dunia, kwa matokeo kutoka viwanja vyote.

0: Basi mambo ni kama na hayo mchana mzima hapa ndani ya Biblia Usema Broadcasting, fahari ya jamii ya Mikos Gay and Gisin Jehovah. We salute you Jehovah, hata tunapozidi kumsifu Mungu ndani ya TBT edition ya Alhamisi ya leo ambayo ni tarehe 18 mwezi Juni mwaka 2026. Naitwa dada Esther Mikali, nikizidi kusema shukrani za dhati kwa kila mmoja ambaye tayari yupo ndani, ili basi tukazidi kurusha macho nyuma kwa pamoja tukimsifu Mungu wetu kabisa, kwa sababu vibao hivyo kweli vinatuhudumia na hakika. Kwa haraka sana kwa Sim Silent uko pale mbasombaso na kuona Ndoma Sikitusa pale, Israel Wambua pia yupo na kuona pale Konsogo Odiro, Zela Wauma, Pasa Jackton Kamasi, asante. Stella Kiyuvu pia upo, Wambua anasema ndiye Captain Striker. Aya, sawa basi. Lesson Rains pia nakuona, Prince Mawira Oyela de pale, Jackson Musuluma yupo, Masori Bwegesusu pia, unasikilida Francis Birir, kuna Joel Maele Daniel kule, kuna Lilian Daudi, kunaye Promina Sonesmas pia, kila moja tu kolo mmoja upo, asante sana. Amos Ngudho nakuona, Doris, okay, DD, sawa. Asante kwa kila moja ambayo unazidi kupeperusha bendera ya kituo hiki na kukitegea popote ulipo, nasema karibu. Hapa ni penyewe umefika, usisongeze mguu wako hata hatua moja, kwani hii ni fahari ya jamii.
1: Biblia Usema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Dakika 37 zikiwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi, karibu kwenye kipengele cha yanayojiri, na hii leo ikiwa ni tarehe 18 mwezi Juni, ni kwamba ni siku ya kimataifa ya kuweza kukabiliana ama kukomesha, unajua, semi za chuki. Na ni siku ambayo inakuja, unajua, majira na wakati ambao, unajua, Kenya ama taifa la Kenya liko mahali ambapo kidogo unajua, wakati joto la kisiasa linazidi kupanda, mirengo inazidi, unajua, kutengenezwa hapa na pale na mambo haya yote, wakati mwingine kuna semi unazosikia na unajiuliza, unajua, bado ile idara ambayo imetukwa jukumu, unajua, la kuweza kukabili wale ambao wanaeneza semi za chuki, ipo kazi inasikiza, unajua, na mambo kama hayo tunatarajia ya kwamba ni jambo ambalo litakomeshwa, na ya kwamba watu walainishe ndimi zao, kwa sababu maneno yana athari, na wakati maneno yanatoka hayawezi kurudi. Nilimsikiliza kiongozi mmoja akisema ya kwamba si wazazi tu nyumbani, unajua, hata viongozi, unajua, wakati wanasimama na kuongea matusi outrightly ama kuitana majina, unajua, hata kwenye jukwaa za kisiasa, ni kwamba hata watoto wetu hawa ambao tunasema wamepotoka, wanaongea vibaya, wana heshima, wanasikiliza, na kama wanaona wale ambao wanafaa kuwa their role models and the people they admire and they aspire to be like, unajua, wanazungumza hivyo, wanaona, si mbaya, iko sawa. Kwa hivyo yule mtoto anaweza hata kumongelesha mwalimu lugha mbaya, hata nawe mzazi wakati mwingine anakuongelesha unashindwa, kwa nini? Kwa sababu imekuwa, you know, today's norm. And ndio maana tunasema ya kwamba jamii nzima kwa ujumla, kila mama ngoma avute kwake, tulainishe semi zetu, tulainishe mienendo yetu. A generation is watching. Sawa sawa. Tena kabisa, na tunatumaini ya kwamba basi hata siku hii inapoadhimishwa katika ulimwengu wa kimataifa itakuwa na maana hapa nchini Kenya, na ya kwamba viongozi wetu na wanasiasa, unajua, watatunza, unajua, maneno yao hata wakati ambapo wanaweza ku-air their opinions. Kauli zao, maoni yao hayana tatizo, lakini matusi na sehemu ambazo zinakaa ni kama ni za kuraruana na kuambiana mabaya, hapana, hazifai. Esther Wahome, Shakaina Glory, unajua kibao hiki kinanikumbusha KK wa Kirigiti. Kimya, amekimya kweli kweli pale, lakini tunatumaini ya kwamba yuko salama.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo. Mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
2: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni African and Church Mikoini.
3: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kivini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
1: Na tunaomba Biblia usema studio iendelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
2: Mungu aendelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: hamna jambo ambalo Mungu wetu haliwezi. Daktari Sara K anasema liseme, litaje, kwani ni jambo gani hilo Mungu wetu asiloliweza? Na ni maneno ambaye Mungu mwenyewe alisema kupitia kwa mtumishi wake Yeremia, akisema mimi ni Mungu wa wote wenye mili. Je, kuna jambo lolote ngumu kunishinda? Tuna dakika 9 kabla ya kugonga pale mwendo wa saa 5 za asubuhi. Unazidi kusikiliza Biblia Usema Broadcasting, fahari ya jamii msikilizaji. Hii ni Mixed Flavors Show. Na hiki ni kipindi cha Sifa Thursdays, Alhamisi ya leo tarehe 18 mwezi Juni mwaka 2026. Dada Esther Mwekale nipo studioni, na katika dakika chache hizi tulizo nazo kabla hatujaikamilisha awamu hii ya kwanza, ni wakati wa kuweza kuliangazia neno na nakukaribisha kwa wakati huu wa manufaa sana. Zaburi wa kwanza mstari wake wa kwanza hadi wa tatu. Psalms 1:1-3, na najua ya kwamba ni mistari ambayo si migeni kwako, lakini ningependa tuwe na jambo la kuangazia pale. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Mstari wa tatu ndio tunaangazia kwa ukaribu, ni kwamba naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Bwana asifiwe. Na nilikuwa tuna wakati wa kujiuliza, unajua leo ni Thursday, tunarusha macho nyuma eh. Anataka tu ujiulize hapo ulipo. Hiyo kazi unayofanya, hiyo biashara ambayo unajihusisha nayo, for how long you know have you been there? Yeah, for how long? Naongelelea same space, same business, same job, you know, majukumu same. Kwa muda gani umekuwa pale? Na unaweza kusema vipi? Unajua kwa uaminifu tu kabisa na kwa ukweli na kwa haki. How has it been? Do you love it there? Ama unajikaza au unavumilia? Unaweza kusema umeinuka, umeongezeka, umepanuka in a way tangu ulipoanza, unajua kuifanya kazi hiyo au kufanya biashara hiyo. Unahisi una amani, umetosheka, ama unajua unahisi ya kwamba hapana, kuna kitu kingine zaidi ambacho nakitafuta. Unasikia una nguvu na neema ya kuendelea kufanya kazi hiyo au kufanya biashara hiyo, ama uko pale kwa sababu hauna option? Lakini ukipata another option, unaweza kutaka kuwa mahali pengine. Na ni maswali tu ambayo yanakufanya unajua kujiuliza. Unajua unaweza kuwa Mungu alikupanda wakati fulani mahali, lakini vizuri ujiulize, sahi bado ni Mungu anakupanda hapo, ama bado angetaka uwe hapo, ama angependa kukupanda pengine? Na ishara tosha, unajua, ama kile ambacho kinaashiria, unajua, vikamilifu ya kwamba ulipo kwa majira haya ni kwa mapenzi ya Mungu, ni kwamba unapata ya kwamba kuna mazao, kuna matunda. There are results, you know, na kuna matunda pale, na kuna kile ambacho unaweza kusema ni ufanisi na ni kufanikiwa, kwa sababu ni Mungu amefanya nini? Amekupanda. It is so easy kujua wakati ambapo unajua neema ya Mungu imeinuka kutoka mahali, ama wakati ambapo Mungu anakuambia sasa usikae hapa, sasa usonge nafasi nyingine. Unaweza kupata kabisa sasa pale mahali hata sauti ya Mungu haipo, neema yake haipo, kibali cha Mungu hakipo, unajua msaada wa Mungu haupo, na sasa uko tu uko unang'ang'ana tu peke yako, yani kabisa unasikia kabisa Mungu hapa hayupo. Kwa sababu Mungu akiwa mahali utajua, na kuna kile ambacho kinafuata unajua uwepo wa Mungu mahali, ama kuna kile ambacho kinaashiria ya kwamba Mungu yuko katika nafasi fulani.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Na kama tukiendelea msikilizaji, pole kwa itilafu hiyo kidogo tu. Ila tunasema ya kwamba ni muhimu, unajua, from to time to time unajiuliza, niko hapa kwa sababu najisukuma kuwa hapa. Mungu anasemaje, unajua, kuhusu mahali hapa? Na ninahisi vipi, unajua, the conviction in your heart, unajua, ule msukumo katika moyo wako. Unajua, kwa sababu Mungu anawasha taa yake kule ndani ya moyo. Unasikia ukisema namna gani? ili basi usigande mahali, Mungu tayari alishaa, unajua alishaa kusongeza, alishaa kusongea neema yako, kibali chako, unajua chemichemi yako amekwisha isongeza mahali pengine, lakini sasa wewe umeganda labda wa zile vitu ambazo huwa tunaita sentimental attachments. Si kwa sababu ya ile labda kazi unafanya ama chochote kile ambacho unapokea kutoka pale, lakini sasa umefanya kile kinaitwa attachment, sentimental attachment na haya mazingira na watu walioko pale, na unasikia, unajua change is not easy. Wanasema change is inevitable but change is not easy. Ya kwamba kubadilisha maeneo, kubadilisha kazi, kubadilisha colleagues si rahisi, lakini ni vizuri uwe mtu ambaye you can follow God to the unknown. Tukimkumbuka, unajua baba yetu wa imani, Ibrahimu, unajua Mungu alimtoa mahali kwa watu wake, kwa taifa lake, lakini hakuwa anajua kule ambako anakwenda, ila alikubali kuongozwa na Mungu, alikubali kumfuata Mungu. Na ukweli ni kwamba alikuwa anaenda mahali ya juu, lakini Mungu alikuwa anahakikisha ya kwamba yule mtu anafanikiwa. Kama ni vita, Mungu anampa uwezo wa kupigana. Kama ni wakati wa kufanya maamuzi, unajua wakati wanagawana maeneo ya kukaa na yule kijana wa mjombake ama kazini yake Lutu, unajua anamwambia, wewe tazama tu inji yote iko mbele yako, chagua utakachochagua, kule kutabaki mimi nitakwenda kule, kwa sababu what matters si mahali uliko, lakini ni nani aliyekutuma, kwa sababu ile aliyekutuma ndiye ako nawe kule. Na kama ni Mungu aliyekutuma, na kama ni Mungu aliyekuita, na kama ni Mungu aliyekupanda, unaweza kuwa na hakikisho ya kwamba atakuwa nawe pale. Kwa hivyo ni muhimu kukua na ule ujasiri, unajua, wa kufollow God to the unknown, because God is all knowing God. Lakini kama ni Mungu ambaye amesema hapo ni penyewe, amekupanda hapo leo, kesho na milele, mimi sina tatizo, ila ni changamoto tu nakutia ya kwamba ni vizuri, unajua, kuwa na masikio yako wazi na moyo wako wazi mbele za Mungu, kujua anakuelekeza vipi, hata katika masuala, unajua, ya nafasi yako ya kazi, mahali unapofanyia biashara, labda it is time to expand, it is time, unajua, ya kufungua, unajua, branch nyingine. Lakini kile ambacho watu huogopa sana, you know, ni ile discomfort ambayo inakuja na new experiences, ambayo inakuja na new levels, ambayo inakuja na new spaces, ambayo inakuja na new environments and new people. Lakini nataka kukwambia kwamba Mungu hajatuumba tuwe watu wa aina hiyo, hapana. Tusiwe watu wa kuogopa, kwa sababu Mungu wetu anautangaza mwisho kabla ya mwanzo. Mungu anajua mwisho wa njia, sisi tunaona tu mwanzo wake. Na hivyo basi tukubali atuongoze, baraka zake zikiwa nasi na akitufanikisha katika kila jambo kwa utukufu wa jina la Mungu wetu. Amen. Basi ndani ya dakika yapata moja unusu hivi itakuwa ni saa 5 za asubuhi wakati wa kupata mktasari wa shajara, alafu utaendelea pale na muda mzuri tu wa kufurahia muziki wa KTBT, tukizidi kumsifu Mungu hadi nitakaporejea ili tuweze kukamilisha kipindi kwa pamoja. Timothy Ochanya na mktasari wa shajara, ila kwa sasa nakukaribisha ya kwamba tulikumbatie neno lake Mwenyezi Mungu hata kwa njia ya matoleo. Karibu utoe sadaka zako kupitia ile paybill namba yetu ya 33 2550, account number 967, paybill number 33 2550, account number 967.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 2550, account number 967.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
3: Ikiwa ni saa tano asubuhi saa ya Afrika Mashariki, mimi ni Ochwanyi Timothy. Tuanze na taarifa ambapo serikali imeelezea wasiwasi wake kuhusu kiwango cha chini cha uwekezaji katika kaunti nyingi za humu nchini, huku asilimia 90 ya viwanda vikijikita katika kaunti chache tu kati ya kaunti 47 kote nchini. Kwa mujibu wa Wizara ya Biashara na Viwanda, kaunti nyingi zina uwezo mkubwa ambao bado haujatumiwa ipasavyo na ambao unaweza kuvutia uwekezaji wa mabilioni ya shilingi, hivyo kuunda nafasi za ajira na kuongeza mapato. Akizungumza katika kongamano la miji na manispali lilofanyika katika mji wa Naivasha, katibu mkuu wa idara ya viwanda Juma Mkwana amesema kuwa ni kaunti ya Nairobi, Nakuru, Machakos, Kilifi, Mombasa, Kisumu na Kiambu pekee ambazo zimefanikiwa kuweka mazingira mazuri ya kufanyia biashara. Aidha ameongeza kuwa kaunti hizo zinachangia karibu 90% ya kampuni za uzalishaji viwandani humu nchini. Na tukisonga mbele ni kwamba aliyekuwa jaji mkuu David Maraga, ambaye ni mwaniaji wa urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, amekosoa vikali hatua ya serikali kuwafidia waathiriwa wa ukatili wa maafisa wa polisi bila ya kuwashtaki maafisa waliohusika, akiitaja hatua hiyo kuwa isiyokuwa na uwazi na kusisitiza kuwa haki ya ukweli inahitaji uwajibikaji wa kisheria. Maraga ameeleza kuwa licha kuwa hapingi hatua hiyo ya kuwafidia kwa ama kutoa fidia kwa athiriwa, ni kwamba yanafaa kuandamana ama namna swala hilo linavyoshughulikiwa linaibua masuala mengi na wasiwasi mkubwa, hasa pale ambapo maafisa wa serikali ya kitaifa wanahusika katika mchakato huo wa kutoa fidia. Kulingana na Maraga ni kuwa hakuna afisa yeyote aliyehusika na ukatili dhidi ya wananchi aliyetiwa mbaroni hadi kufikia sasa, akitaja hali hiyo kwa njama ya serikali kuwaondolea makosa waliokuwa wahusika wakuu.
4: Of course the victims must be compensated. That one nobody disputes. The issue is the person compensating you does not even apologize. Say, look, well, yes, we committed an offense. Now he says it is compensating you. First of all, he's the one again who decides how much should be given as compensation. When we have courts, they should have just identified those people and then let the courts determine that.
3: Tukisonga mbele ni kwamba baraza la mitihani nchini NEC limekanusha taarifa inayosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kidai kuwa linapanga kuajiri watu wasiokuwa walimu kuwa wasahishaji wa mitihani, wasimamizi wa vituo vya mitihani na waangalizi wa mitihani katika mitihani ya tathmini za kitaifa za mwaka huu. Taarifa hiyo iliyosambaa kwa kasi ilidai kuwa baraza hilo la NEC lilikuwa likitekeleza mageuzi ambayo yangeruhusu watu wasio na mafunzo ya ualimu kushiriki katika usimamizi wa mitihani ya kitaifa ikilinganishwa na hatua hiyo na jinsi uchaguzi unavyoendeshwa, ambapo watu kutoka taaluma mbalimbali husimamia mchakato wa upigaji kura. Dakika zikiwa ni tano baada ya saa tano asubuhi na hitimisha shajara ya kimuktasari kwa sasa. Tungane itakapokuwa inawadia mwendo wa saa sita mchana, nitakapokuwa narejea na awamu nyingine ya shajara ya kimuktasari. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
5: Mimi ninayezungumza wakati huu ni Reverend Dr. Timothy Kituo, ambaye ni Bishop wa AIC Mwingeria Church Council.
6: Majina yangu ni Reverend Dr. Kingori John Maina, askofu wa Nakuru Area Church Council. Kumbuka ya kwamba hii station ni one of the oldest stations in Kenya. Very good reputation.
5: Kuna vipindi ambao tulisipenda miaka ya zamani, kwa maana tulikuwa tunasikia Biblia husema chochote chaweza kutokea. Pia kuna wimbo ni upendao, hebu nikuambie, hizo nyimbo zilikuwa zinatutia moyo. Wasikilizaji, na waomba kwa kunyenyekevu mwingi, muwe munasikiliza Biblia Usema Studios.
2: Fahari ya jamii. Penda wa Mungu Baba,
6: kwa ajili ya manufaa yetu sisi wenyewe tuna

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Podcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
1: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33250, account name 967.
2: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Naam, ikiwa ni saa 6 mchana saa ya Afrika ya Mashariki, mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba mamlaka ya kukabili au kupambana na bidhaa bandia nchini imeonya kuwa biashara ya bidhaa bandia inazidi kuelekezwa kwenye majukwaa ya kidijitali, hali inayotishia usalama wa watumizi. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kukabili bidhaa gushi na hapa jijini Nairobi, mkurugenzi mkuu wa ASCA Daktari Robi Kinga amesema kwamba bidhaa bandia hazisambazi tena kwenye masoko ya kawaida pekee, akisisitiza kwa juhudi za kukabiliana nazo lazima ziendane na teknolojia na ushirikiano wa kimkakati. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya ASCA Nelson Gaishuhe amesema kwamba mamlaka inaendelea kutekeleza mfumo wa alama maalum za usalama ili kusaidia watumiaji kutambua halisi au bidhaa ambazo ni halisi. Na tukipiga hatua mbele ni kwamba serikali imeeleza wasiwasi wake kuhusu kiwango cha chini cha uwekezaji katika kaunti nyingi humu nchini, huku 90% ya viwanda vikijikita katika kaunti chache tu kati ya kaunti zote 47 nchini. Kwa mujibu wa Wizara ya Biashara na Uendelezaji wa Viwanda, kaunti nyingi zina uwezo mkubwa ambao bado haujatumiwa ipasavyo na ambao unaweza kuvutia uwekezaji wa mabilioni ya shilingi, hivyo kuunda nafasi za ajira na kuongeza mapato. Akizungumza kando ya kongamano la miji na manispali lilofanyika katika mji wa Naivasha, katibu mkuu wa idara ya viwanda Juma Mkwana amesema kuwa ni kaunti ya Nairobi, Nakuru, Machakos, Kilifi, Mombasa pamoja na Kisumu sawia na Kiambu pekee ambazo zimefanikiwa kuweka mazingira mazuri ya kufanya biashara. Aliongeza kuwa kaunti hizo zinachangia karibu 90% ya kampuni za uzalishaji viwandani nchini. Na aliyekuwa jaji mkuu David Maraga, ambaye ni mwaniaji wa urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, amekosoa vikali hatua ya serikali ya kuwafidia waathiriwa wa ukatili wa maafisa wa polisi bila ya kuwashtaki maafisa waliohusika, akitaja hatua hiyo kuwa isiyokuwa na uwazi na kusisitiza kuwa haki ya ukweli inahitaji uwajibikaji wa kisheria. Maraga ameeleza kuwa licha ya kuwa hapingi hatua hiyo ya kufidiwa kwa walioathiriwa na maandamano, na mna swala hilo linavyoshughulikiwa linaibua maswala mengi na wasiwasi mkubwa, hasa pale ambapo maafisa wa serikali ya kitaifa wanahusika katika mchakato huo wa kutoa fidia. Naam, dakika zikiwa ni nne baada ya mwendo wa saa 6 mchana, hitimisho la shajara ya kimkutasari kwa sasa. Nitakuwa narejea itakapowadia mwendo wa saa 7 juu ya alama kwa shajara kwa kina. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Biblia husema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
4: Jina langu ni Kasisi Joseph Kamoing, na PHB amenichenga tangu nilipokuwa kijana mpaka sahi.
5: Nami naitwa Reverend Josea Tok kutoka Kericho. Mimi ni mwenyekiti wa AIC Kericho Central Region. PHB wamekuwa baraka kwetu sana. So naimisa washiriki, kila mtu aweze kufungua na kusikia Biblia husema, ili waweze kubarikiwa kwa nyimbo na hata kwa mahubiri.
6: Mimi naitwa Principal Richard Tanui of Kenegu Day Second School in Kericho. Napenda sana kusikiza nyimbo za PHB. Zimekuwa na mafunzo mengi kwangu.
2: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Kila baada ya miaka minne, timu 32 zimekuwa zikikutana kwa kipute cha kombe la dunia.
2: He is the bully of the big boys, fearful of no one.
1: Hata hivyo, msimu huu umechukua mkondo tofauti, ambapo jumla ya timu 48 zinaminyana katika kombe la dunia la FIFA mwaka 2026, linaloandaliwa kwa ushirikiano wa mataifa matatu ambayo ni Marekani, Canada na taifa la Mexico. Mpenzi wa soka, idhaa ya Biblia Husema Broadcasting imekujali msimu huu wa kombe la dunia. Ungana na kikosi cha Biblia Husema na wachambuzi mbalimbali ili kupata matokeo na ufafanuzi wa kina wa FIFA World Cup mwaka 2026. Cheche za kombe la dunia kwa matokeo kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.
0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Nimesema maneno ya goons and guns. Hiyo sisi kama jeshi la polisi ya Kenya hatutakubaliana na hiyo kamwe.
4: Anti-corruption authorities in Africa have taken steps to tackle this vice of corruption.
5: We are asking everybody to help us ensure that we are all operating within the law.
6: Maandamano yashuhudiwa katika jiji la Nairobi kwa wale waliokusudiwa kufidiwa kuhusiana na maandamano. Na kaunti ya Nairobi yaongoza katika maambukizi ya virusi vya HIV. Na aliyekuwa jaji Mgumara Maraga kashifu mfumo wa kuwafidia walioathirika na maandamano.
2: Ya husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Tuanze na taarifa ambapo maandamano yameshuhudiwa katika jiji la Nairobi mapema leo, huku waathiriwa maandamano hayo yaliyoshuhudiwa tokea mwaka ama walioathirika na maandamano tokea mwaka wa 2017 hadi mwaka wa 2025 wakijitokeza kupinga mfumo ambao unatumika kuwafidia. Na inakuwa kwamba wafanyikazi hao ama kando na pale ni kwamba wafanyikazi hao wa afya wameandamana hadi katika wizara afya wakitaka wa ama katika taarifa hiyo ambayo ni mfungamano kwamba wafanyikazi wa afya maandamana hadi katika wizara afya wakitaka waajiriwe kwa masharti ya kudumu na ya uzeni pamoja na kulipwa kuinua ama katika kuinua huduma zao kwa miaka 6 ya huduma. Wameeleza kwa ukosefu wa usalama kwa wakazi kwa muda mrefu umewacha katika hali ngumu ya kifedha, hivyo basi kuishinikiza serikali kuwapa mikataba ya kudumu mara moja.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Ni saa nane majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa kwamba familia za vijana wa kizazi cha Gen Z waliouawa wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha mwaka 2024 umewasilisha notisi kwa inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja, zikitaka uhakikisho usalama wakati wa maadhimisho ya Juni tarehe 25 mwaka huu 2026. Familia hizo zikiongozwa na wanaharakati mbalimbali zimewataka Wakenya kubaki manyumbani na kutohudhuria kazi wala masomo siku hiyo kama njia ya kuwaenzi waliopoteza maisha yao.
3: Usiwe na vurugu. Manake kila mara watu wakifanya kwenda maandamano na kiona vurugu, wa polisi wao ndio wanaanzisha ile vurugu. Sio wana maandamano kabisa kabisa. Na hii naambia kwa sababu from the early 90s kile ukiona kuna kitu ya balaa, wa polisi wameanzisha ile kitu.
4: Asante. Okay. All right.
5: That's the last one and then we're done. Asante.
6: I'm tempted to say I have nothing useful to add, but let me take this opportunity to glorify the Gen Z and millennials for breathing life into the Constitution.
2: Na tukisonga mbele ni kwamba mamlaka ya kupambana na bidhaa bandia nchini SEA imeonya kuwa biashara ya bidhaa bandia inazidi kuelekezwa kwenye majukwaa ya kidijitali, hali inayotishia usalama wa watumizi. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupambana na bidhaa bandia jijini Nairobi, mkurugenzi mkuu wa SEA Daktari Robi Kinga amesema bidhaa bandia hazisambazwi tena kwenye masoko ya kawaida pekee, akisisitiza kuwa juhudi za kukabiliana nazo lazima ziendane na teknolojia na ushirikiano wa kimkakati. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya ACA Nelson Gaishuhe amesema mamlaka hiyo inaendelea kutekeleza mfumo wa alama maalum za usalama ili kuwasaidia watu wa miaji kutambua bidhaa halisi. Aidha, ACA imetia saini mikataba ya ushirikiano na taasisi mbalimbali ili kuimarisha vita dhidi ya bidhaa bandia, ikisema matumizi ya teknolojia na ushirikiano wa wadau mbalimbali yatakuwa na umuhimu mkubwa katika kuwalinda watumiaji na kukabiliana na biashara ya bidhaa bandia.
0: Hii ni Biblia husema, shajara.
2: Na tukisonga mbele ni kwamba mwanzilishi wa kongamano la Our Ocean Conference na aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Marekani John Kerry ametoa wito kwa serikali zote kote duniani kuonyesha nia ya kukabili changamoto katika sekta ya bahari, akisema kuwa bahari ni nguzo muhimu ya maisha duniani kwa kuwa inasaidia maisha ya watu, biashara kimataifa na kufyonza joto linalochangiwa na mabadiliko ya hali ya anga. Akizungumza katika mkutano wa 11 wa Our Ocean Conference unaofanyika jijini Mombasa, Kerry ameonya kuhusu ongezeko la joto, uharibifu wa miamba na uchafuzi kupitia urushaji ovyo wa plastiki unaozalisha chembechembe ndogo ndogo zinazohatarisha afya binadamu na viumbe vya majini. Kerry aidha amezihimiza nchi zote duniani kuachana na matumizi ya mafuta, gesi na makaa ya mawe yanayochangia mabadiliko ya hali ya anga, ya kulinda mikoko na mimea baharini pamoja na kuimarisha vita dhidi ya uvuvi haramu. Ni hayo tu kwa sasa. Mimi ni Faith Kendi.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
7: I'm David Masila kutoka maeneo ya Loitoktok, Kamkunji.
8: Naitwa Mulinge kutoka Loitoktok, maeneo ya Makaburini.
9: Mimi ni Joshua Dibunyambala kutoka Loitoktok Town. Mimi ni mzee wa kanisa moja inaitwa Heredity AIC.
8: Hivyo naomba tuendelee kusikiliza vile usema,
7: hasa hasa kile kipindi cha nyimbo za zama.
9: Wale wazee zinatukumbusha

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: 105.3 Biblia Husema Broadcasting Voi.
1: Mimi ninaitwa Johnston Mwemba Nzwanzomba. Natoka Kwale County, Shimbaiz Sub County. Nyumbani kabisa ni Kidongo. Ni mshiriki wa AIC Kidongo AIC. Mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB. Hata nikiwa nyumbani, mimi radio kangu niko karibu nako, nikifanya kazi kako pale nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
2: Malani nene, habari za Yesu.
1: Karibuni sana kwa wasikilizaji na tuendelee kusikiza.

0: tatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
1: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
0: Mazungumzo yanayokuhusu muziki wa kukuinua na kukujenga.
2: Wengine naweza kuwa niko chini, lakini ninapoenda nasikiza kipindi cha Mafuno, nasikia nimeinuliwa.
3: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza mpango

0: 105.3 Biblia Husema Broadcasting Voi.
1: Mimi ninaitwa Johnston Mwemba Nzwanzomba. Natoka Kwale County, Shimbaiz Sub County. Nyumbani kabisa ni Kidongo. Ni mshiriki wa AIC Kidongo AIC. Mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB. Hata nikiwa nyumbani, mimi radio kangu niko karibu nako, nikifanya kazi kako pale, nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
2: Malani nene, habari za Yesu.
1: Karibuni sana kwa sikilizaji, na tuendelea kusikiza.

0: nawe. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Jo rafiki usikilize wimbo wa mababu zetu wa zamani.
2: Zina upako.
0: Ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
3: Nina kuongeza tu kipindi. Zinatuvamba sana saa zingine lakini hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
2: Ni za ibada.
4: Na hapa sibanduki hata.
5: The old is

0: Ndugu msikilizaji mahali popote pale ulipo, karibu katika kipindi cha nyimbo za zama. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo.
1: Hizo ndizo nyimbo ambazo zilitufanya sisi tupate kwa nile mbe.

0: fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: Engineer Kakaju.
2: Kwa majina, naitwa Reverend Jackson Mwicha.
3: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
2: kutoka Makueni Central Region,
4: kutoka Mutambo Region,
5: kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
2: Napenda kusikiliza Biblia Usema Studio.
6: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
2: Na mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia,
6: na bila shaka upata muziki kule, upata mahubiri, upata watangazaji wazuri.

0: Broadcasting. Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia husema.
1: Tunasikiliza Biblia husema. Sana sana watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu, ikiongozwa na Reverend Kimui.
2: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
0: Sinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu. Ya
3: sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
0: Tunaposikiliza hii Biblia husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia husema na tutajengeka kiimani. Sara nyao.
2: Endelea kuwa nasi tuzidi

Mi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

0: muziki wa kukuinua na kukujenga.
1: Saingine naweza kuwa niko chini, lakini ninapoenda nasikiza kipindi cha mafuno, nasikia nimeinuliwa.
2: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza mpango wa mavuno na Benson Mwanza.

Enock Mwenyi akishirikishwa katika ule wimbo Hallelujah na wana Saints of wana Sounds of Worship, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive, kipindi zaidi ya vipindi. Popote pale ulipo na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Ni kipindi zaidi ya vipindi, jinsi nimekujuza. Hapa ndipo tunakamilisha shughuli za siku kwa pamoja, tukimtukuza huyu Mwenyezi Mungu. Tunakamilisha shughuli za siku kwa pamoja, tukimsifu, tukimshukuru. Ikiwa ni Alhamisi, msikilizaji, ya shuhuda na shukrani, inakuwa tunakamilisha shughuli za siku tukishuhudia na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ukuu na wema wake katika maisha yetu. Na pia usisahau ya kwamba tunaendelea na uchanganuzi wa dimba la dunia mwaka 2026, Mexico, Canada na kule maeneo ya Marekani. Pale saa 10 dakika 40 hadi saa 11 ndakuwa na wachanganuzi wa masuala ya sport hapa studioni, ambao watakuzidi kuchanganua mechi za jana usiku na mechi za leo usiku na kisha za kesho alfajiri na mapema. Mimi naitwa Benson Mwanza, karibu sana. La kwako ni kunielezea shughuli za kwako za siku zimekuaje, shughuli za kwako za siku zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive. Nitakuwa nashukuru zaidi ukisema nami kupitia SMS line ni 219672197. Ingia pale, nitakuwa nashukuru zaidi. Sema nami pia kupitia WhatsApp line 0722174200, na pia kwenye mtandao wa X @bensonmwanza. Nitakuwa nashukuru zaidi. Na pia ingia pale kwenye timeline Benson Mwanza kwenye Facebook na kwenye fanpage ya Biblia Usema Broadcasting. Sema nami kwenye yale majukwaa, nitakuwa nashukuru zaidi. Na ili basi tuweze kukamilisha shughuli za siku kwa pamoja, huku tukimtukuza huyu Mwenyezi Mungu. Lakini hata kabla tuweze kuendelea, tumshukuru Mungu. Baba, ni asante maana umekuwa mwema katika maisha yetu. Wewe umetukuka na umeheshimika milele yote. Ni asante kwa nafasi nyingine ambayo umeweza na kutupa kuwa ndani ya kipindi cha Mavuno Drive. Mfalme mkuu na mtakatifu, naomba kwamba hichi kipindi kitakuwa cha baraka, hichi kipindi kitakuwa cha faida kwa huyu msikilizaji, akiwa popote pale anaposikiliza, akiwa kwamba hichi kipindi kitamfaidi katika maisha yake kawaida na hata katika maisha yake ya kiroho. Katika yote, Mungu wetu na mfalme wetu, naomba kwamba sifa, utukufu, Baba, zitakurudia wewe ukiwa juu mbinguni, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini, amen.

0: kwenye kile kibao kinachoondoka pale, wimbo wake Reverend Helene Manzi, wimbo pale utukuzwe milele yote. Basi wimbo nao tutakaribisha katika kitengo cha uchanganuzi wa soka, ama ukipenda uchanganuzi wa mechi za dimba la dunia mwaka 2026 linaloandaliwa kule Mexico, Marekani na Canada. Na hivyo basi wachanganuzi wangu wanasporti, wanahabari wako studioni, niweze na kuwakaribisha iweze kutusalimia. Dennis,
1: naam,
0: shughuli ya leo imekuwa vipi?
1: Nashukuru Mungu anasaidia. Pia nafurahia kuona kwamba bado unapumua.
0: Kwa nini?
1: Si rahisi. Mtu amemwambia mtu kiamka, shukuru Mungu. Unajua sasa hizi tunavyozungumza hivi. Wanasema kila sekunde, nukta na dakika kuna watu wanapotea.
0: Ni kweli.
1: Lakini sasa ukiwa unapumua sasa hivi, kushukuru
0: Mungu. Unamshukuru Mungu.
1: Lakini kikubwa na mno zaidi ni yale ambayo tunazidi kushuhudia kwenye ulingo wa soka, wow, hasa kombe la dunia.
0: Wow. Naam. Sammy Boy, na wewe shughuli imekuwaje?
2: Pande yangu siku imekuwa nzuri, na hata najua pia ni shahidi. Niko salama na mshukuru Mwenyezi Mungu. Muhimu alivyosema Dennis, hakuna mahali tumeweka kandarasi ya kwamba tutamuka siku ya leo.
0: Ni kweli.
2: Na kwa hivyo ni kwa neema.
0: Karibuni sana.
2: Asante.
0: Uingereza na Croatia, mechi ilikuwa vipi? Tuanze na wewe Sammy Boy.
2: Nilikuwa makini sana na ilikuwa game nzuri tena sana and especially kwa umbali ungedhani hata labda tayari tushafika zile group stages. Manake jinsi walivyocheza, huyu akifunga huyu pia na anabisha huyu upande mwingine. And then of course pia zile changes zenye Tuchel alifanya zilisaidia pakubwa tena sana kuweza kubadilisha game, especially in the second half,
0: zibadilisha ile mechi.
2: Yes.
0: Wengi wakawa kasema kwamba nikana kwamba Arteta amecheza ingia katika set piece za Uingereza. Dennis,
1: ni gumzo ambalo limekuwepo kwa muda mrefu. Lakini utakumbuka jana kwenye kumbukumbu tukiwa hapa nilikwambia kwamba ni mechi ile nilikuwa nimeipa England 45-50 kwa pande mwingine pia nikawa nimepatia wale kidogo. Lakini nilikuwa najua kwamba hata kama watashinda haitakuwa kwa mabao mengi. Kwa hivyo yale ambayo nilikuwa nazungumzia yalitokea, mabao kwa wingi, timu zote zilikuwa sawa. Either way of the team ingeshinda. Lakini nadhani kwa asilimia fulani kidogo tu Muingereza naye alikuwa amejipanga. Kikosi kilikuwa kimeiva, kimesuka.
0: Akona master. Ukweli usemwe pale.
1: Pale kulikuwa na master.
0: Na mechi iliyofuata baadaye ilikuwa Ghana na Panama.
1: Kama nilivyokuambia Ghana nilisema atapiga mpira wa maguvu na Tanganyika apate ushindi. Kwa sababu kuna ile they were a bit wako na msongo wa mawazo, they were psychologically tortured, wakisema pate hata kuwa. Na ukiangalia kwenye mechi ile, Panama walikuwa na more shots on target, ball position and everything walikuwa juu. Lakini Ghana walikuwa wanasema sisi tumekuja hapa, tumekuja kama underdogs, lazima tujisajili katika daftari za kumbukumbu kwamba angalau sisi kama moja wapo ya timu kutoka bara la Afrika tunawapa wa Afrika matumaini kwa kusajili ushindi.
0: Na upande wako Sammy Boy,
2: kwa kawaida ni tuseme kama Ghana wakitazama wenzao wa Afrika jinsi walivyocheza so far, nao pia sasa inakuwa ni kibarua kwao, kwa hivyo lazima pia nao wange perform, na kwa hivyo hakuwa na any other option. Na hata hiyo 1-0 at the end of the day ni 3 points.
0: Yes. Muhimu sana. Siku ya leo tunaingia katika kabla tuende siku ya leo, acha tumalizie za hiyo jana, mechi za jana, na ambazo kulikuwa na mechi nyingine
2: Portugal na ndugu zetu hapa kutoka Afrika Mashariki.
0: Mbona ilikuwa imenitoka hivyo?
1: DR Congo
0: na Ureno.
2: Tungeanzia hapo.
0: Niliwaambia hapa nikauliza, mmetazama mechi ya DRC Congo. Ndio sasa mkaamini si mchezo.
1: DR wako sawa.
0: Tuanze na wewe Dennis.
1: DR wako sawa. Sikuwa natarajia hilo. Lakini baada ya kudadisi kikosi cha Ureno, niliona kaona kwamba DR Congo wanaweza fanya jambo. Kwa sababu sasa hivi baadhi ya wachezaji wa kongwe kwenye hizi timu za taifa hawa perform vizuri. Angalia Cristiano Ronaldo. Alikuwa tu mzoga yule, ni mzoga kabisa.
0: Arangepewa saba.
1: Jana hakuna kitu ambacho alifanya hata kimoja. Hiyo inamaanisha kwamba Portugal alikuwa anacheza less by one. Na ikawakosa. Kwa upande mwingine wale DR Congo,
2: yes,
1: Inguisa, Yohan Bisaka, wale ni wako English Premier League. Walikuja kuambia wenzetu kwamba kama ni Cristiano ninamfahamu, ile kupekecha miguu namuelewa.
2: Yes.
1: Kama ni Bruno Fernandes, mimi ni mkazi nikiwa West Ham. So hakuna kitu naweza niambia. So ilikuwa kufa kupona. Na walifanya vizuri. Na nafurahia sana walivyocheza wale Kongo, kwa sababu kuna mchezaji katika safu ya kati ya DR Congo, Mrasa, alidhibiti kiungo cha kati cha Portugal kwa asilimia kubwa sana. Umemshika Bruno Fernandes. si rahisi.
0: Actually nilikuwa nafuatilia ile mechi nikawa commentator nasema kwamba hapa hata kuna assist amefanya.
1: Hakuna.
2: Hamna.
0: Ikitarajiwa yeye ndio is the best assist.
1: The best.
0: Assist kama kuna lugha kama hiyo katika EPL. Na upande wako Sammy Boy.
2: Wajua jana tukiangazia France tukisema kwa umbali utaona PSG. Mm. Sasa kwa DRC nao utaona Crystal Palace. Mm. Ile sana Crystal Palace na wale safi wanatambua Uingereza jinsi alivyosema Dennis. Na hii pia it's another shocker because World Cup this time round iko na surprises kadhaa. Kama Morocco alishikilia Brazil. Portugal ambaye sasa aliyekuwa na kibarua ngumu zaidi ilikuwa ni Cristiano Ronaldo, manake the previous day Messi alikuwa shafunga hat-trick. Na kwa hivyo ile pressure nadhani ilikuwa njiju yake na tena sasa ikaribu mambo yote sasa. Na kwa hivyo mimi nashabikia najiuliza kwamba kama DRC imefanya hivyo, Cape Verde imefanya vile vile, Morocco ilifanya vile, na ni wachezaji ambao tumecheza nao hapa Kenya, mbona hatuko kwenye World Cup?
1: Kwa information Cape Verde haijaipiga Kenya Rambe Stars.
0: Lakini sasa kila pale ukweli wa mambo sasa wakipatana haitakuwa mchezo.
1: Si rahisi.
0: Si rahisi.
1: Najua kinapopiga hatua kwenye viwango vya mchezo pia mchezo
0: unabadilika. Na mechi nyingine ambayo mliipuuza jana, Colombia na Uzbekistan.
1: Mimi nilikwambia bwana Abezaikizaitan.
0: Hiyo jina, kama hiyo jina.
1: Hawa wamekuja tu ku participate. Na nilikuwa najua kwa sababu nilikuwa naangalia kikosi cha Colombia. Luis Diaz. Huyo si mtu akuja kuamba. Sasa amekuja kujoke. Amekuja kuprovia watu even we as Colombian we can do something. So nothing to debate about that. In fact, Uzbekistan watapigwa mechi zao zote za makundi. Hiyo inaweza kakwashua. Na hiyo inaweza bet. Hao watapigwa mechi zote za makundi. Hakuna kitu tabeba pale. Mimi nikwambie.
0: Leo tunaingia katika mkondo mwingine ambao ni wa maamuzi. Kwa Afrika Kusini walipoteza mechi yao ya kwanza dhidi ya Mexico. Saa moja saa za Afrika Mashariki wanaingia uwanjani dhidi ya Czech Republic. Unaonaje Sammy Boy hiyo mechi?
2: Mambo ni check. Sababu South Africa tena bado iko tu pale kwenye map. Hakuna kitu mbaya kama wewe ni Mwafrika na Afrika yote iko against you. Na kwa hivyo ile hiyo inachangia pakubwa nao pia sababu pia football ni mind game. Kama in terms of their minds hawako stable na kwa hivyo inachangia pia on the pitch. So performance kiasi kwamba hapa naona hata kama labda South Africa wanaweza kuwa bunifu zaidi kushinda Czech kwa kiasi kubwa unaweza pata labda unaweza toka a draw ama Czech ishinde. High chances.
0: Dennis,
1: ni mpira mgumu. Nataraji kwamba kama alivyosema huenda Czech ishinde ama wakatoka sare. Kumbuka hizi timu zote mbili ni simba ambao washachanika, washakanyagwa. South Africa walipigwa na Mexico. Alafu Korea akamzidia nguvu Czech. Kumbuka sasa hawana alama zozote. So ni kila mtu amekuja kama mimi nimekuja 0-0 back to square one. Tuone nani ni nani. Yes. So ukiweka katika ile hali utapata kwamba si mechi rahisi. Ni mechi ngumu kidogo. Japo kwa asilimia fulani nahisi kwamba Czech wanaweza shinda.
0: Wow. Na uone mechi wakitoka sare ni hivyo wameaga mashindano.
1: Kweli japo unajua ni mechi za kwanza. Ni mechi ya pili. Inategemea pia mechi ambayo itakuwa inafuata kati ya Korea na Mexico itafuatana vipi. Wakishacheza hiyo Mexico na Korea ndio sasa tutajua, lakini kwa sasa hii ni mechi ya pili. Chochote chaweza tokea.
0: Kwa hivyo sare wako safe wote wakitoka sare
1: wanaweza tokea, wanaweza kuwa safe. Kisha sasa wale ambao wanaenda kucheza baadaye iwapo watoke sare, unaona sasa bado watakuwa kwa game,
0: ile game itakuwa imefunguka kabisa.
1: Yes.
0: Na mechi nyingine usiku wa leo ni kati ya Swaziland na Bosnia.
2: Pale wajua Switzerland pia wali draw their first game. Na kwa hivyo sasa hapa pia kuna kazi ya ziada. Na huwa wanasema mapema ndio best. Iwapo kama utalegeza kidogo ungoje ati kwa mechi ya tatu ndio angalau tuweza kusawazisha mambo, huene inaweza kuweka pabaya na pilot akawa kwa tayari mapema sana. Na kwa hivyo hapa hapa naona sasa hapa lazima Switzerland ajikaze zaidi na ndipo saweze kufanikisha mambo kabla ya game ya tatu sasa.
0: Wa upande kwa Dennis,
1: Switzerland nampatia 60%. Wale Waarabu wana kazi ya ziada kwa sababu Swaziland ni kikosi ambacho pia kimesukwa na wanajua ni nini ambacho walikuja kufanya hapa hivi kwa sababu kila mtu anaamini kwamba Mwarabu ni mnyonge. Sasa wako na ile mentality kama hawa Waarabu wajipi. Kuna that mentality tu huyu lazima nimpige. Umeelewa? So mimi na siwezi sema ati ni siwezi sema kwamba ati Bosnia watampiga Swaziland. Swaziland atampiga Bosnia. Na huenda akampiga na mabao mengi, labda mawili kwa moja ama tatu kwa moja.
0: Na mechi nyingine pale itakayokuwa inafuata baadaye hiyo kesho alfajiri ama ukipenda usiku tu ni saa 7 usiku. Canada Qatar. Tuanzie tu pale Sammy Boy.
2: Hapa wajua sasa Qatar wanajivunia manake in the previous msimu wa World Cup wao ndio walikuwa pia the host kama sijakosea, na kwa hivyo pia wanataka pia waweze kuendelea katika mchono wao wa kwanza. Nadhani pia walitoka draw. Kumekuwa na surprises kadhaa, na kwa hivyo high chances tena hapa naona hivi ni kwamba game kama hii haina mabao mengi. Huenda labda tu ni kama ni nyingi sana labda tu ni 2-1 ama 1-1. Hapa kuna mabao mengi hapa.
0: Tunaweza sema hili ni kundi na ambalo limefunguka. Kwa sababu mechi zote za kwanza timu zote zilizoka sare.
1: Ndio. So unajua hapa kila mtu anakuja akiwa na uoga. Na yeyote ambaye anaweza fanya tu mistake akapiga bao la kwanza, hiyo mechi iende kesha hivyo. Sasa itakuwa ni kuzuia, kupura kupiga, kupura.
0: Lakini
1: kuzuia,
0: Canada wako na home advantage.
1: Canada wako na home advantage. Na siku zote mcheza kwao tu utuzwa. So lazima ufreshe mashabiki. Lakini si mechi rahisi vile vile pia. Naam.
0: Na mechi nyingine ya pia kesho alfajiri saa 10 Mexico South Korea.
1: Hii ni mabao. Hapa ni mabao. Yule mkorea, unajua mkorea huwa achoki. Achoki. Lakini Mexico unajua pia ni timu ambayo hao ndio waandalizi. Lazima waoneshe kwamba mashabiki kwamba tuko hapa sisi ni waandalizi, tuko katika nafasi ya kufuzu. Mexico anataka kuwe timu ya kwanza kufuzu. Bila kustrain kama mwenyeji. Hiyo ndio kitu ambacho anakwenda kutafuta. Lakini ukiangalia pia Mkorea kwa upande mwingine ampiga mtu mabao.
0: Mimi nilimwandalia sikutarajia wachape check by the way. Na hii mechi ni muhimu
1: sana
0: kwa Mexico na pia kwa South Korea.
1: Ndio.
0: Upande wako Sami?
2: Wajua jogoo la shamba liwiki mjini. Japo wahenga huwa wakati mwingine wanashangaa. Mbona semi zetu pia kana kwamba ni kama haziaminiki sasa hivi. High chances ni ya kwamba pia nao Korea wanaweza sema tunajua mko kwenyu, lakini pia sisi kama wageni lazima pia tutafanya vya kwetu. High chances hapo iko 50-50. It's a tight game.
0: Tight game.
2: Yes.
0: Ebu, kuna watu wanasema kwamba the most boring World Cup since useme wako ni upi? Ni ukweli ni boring. Marekani imefanya World Cup ikawa boring kwa sababu ya kuwazuia mashabiki wachezaji, vitu kama vile.
1: Sasa wanasema the most boring because ukiangalia kama kwacha nzungumzie timu za Afrika. Wachezaji na baadhi ya timu kutoka mataifa ya Afrika yamekuwa kikejeliwa sana. Angalia tukio la hivi la hivi jana leo. Mchezaji wa Kongo wiye haruhusiwi tena kwenda Canada kupiga mechi ya pili. What kind of frustration is this? Unapata sasa si game tena. Na hili tukio lilianza leo, lilianza na kufurishwa kwa refa.
2: Yes.
1: Ikakuja baadaye akawa ni Thomas Partey. Sasa hivi imefika kwa mchezaji wa DR Congo. Kwa hivyo unapata baadhi ya mashabiki wanaishi kwamba kama hakuna usawa, kuna mapendeleo fulani. Kuna mapendeleo fulani.
0: Ni kana kwamba wanatumia zile stakabadhi za usafiri kuzima timu za Afrika.
1: Ndio. Which is not good. Kama mpira ni kitu ambacho kinaleta dunia pamoja, heri kuna usawa. Kuna FIFA, lakini sio ni taifa ambalo linazuia. Wacha FIFA iadibu taifa, lakini sio. Ni kama unasema Ruta seme Tanzania sije, Rais Ruta seme Tanzania sikuja akacheza hapa ball. Wacha FKF ambayo ina mamlaka ya kusimamia masuala ya soka iseme kwamba mchezaji fulani kutoka Tanzania asiruhusiwe kuja hapa. Iwapo kama ni rais anatoa maamuzi kama yale, napata mtu anaweza sema sasa hata FIFA si inaongoza hivi chezo, ni Marekani ndio ina rule, which is not good, which is not in ile tunasema in a fair play ikifika kwa mambo ya soka.
0: Upande wako Sami?
2: Na hizi side shows kwa njia moja au nyingine huenda pia ina ile morale and especially to the African teams. Juu ukitazama pia jinsi wachezaji wa Senegal walivyofanywa ile searching, unajiuliza kwani tumekuja kufanya nini? Si ni professional players, tunacheza Uingereza bado, lakini mbona mnatuangalia kana kwamba ni kama tumekuja kwa shughuli zingine tofauti. Na kwa hivyo, na pia ukiangalia mwanzo haungejua hata kama World Cup inakuja ama inaanza. USA imenyamaza tu, ni sisi in fact Africans ndio tunapiga kelele hata zaidi yao. Na kwa hivyo kwa maoni yangu ni ya kwamba hizi side shows zikie kwa kando na tuweze tu kuangalia sasa mpira na jinsi mambo yanavyokuwa, in the coming days mambo itakuwa sawa kabisa.
0: Je, FIFA imeishiwa na nguvu? Maana haya ni mambo ingejiandaa mapema, ingeambia wachezaji mjipange na stakabadhi zenu iko 1, 2, 3. Je, FIFA imeishiwa na nguvu?
1: Siwezi sema kwamba FIFA imeishiwa na nguvu kwa sababu kwamba hawa ni waandalizi. Kama taifa mnapopewa lile jukumu, nyinyi mnafanya maandalizi kulingana na jinsi FIFA inavyotaka. Lakini pale ambapo unapata kwamba ni taifa ambalo limeanza kuingilia masuala ya soka, inakuwa ni tatizo sana. Mfano mimi nikupatie mfano hapa Kenya. CAF imesema kwamba nyinyi ndio waandalizi wa michuano ya AFCON. Hapa tunataka viwanja viwe bora, kila kitu kiwe sawa. Ifike wapi sasa serikali inakwambia kwamba mchezaji wa Tanzania
0: asiingie Kenya?
1: Unaona? Ilhali kuna CAF na kuna shirikisho la soka. Lakini kwa upande mwingine pia nasema kwamba kwa mataifa ya bara la Afrika ni wakati wa kudhibitisha kwamba pia sisi wachezaji wetu jinsi wanavyong'ara kwenye vilabu kule bara Ulaya. Sisi kama mataifa ya bara la Afrika tuna uwezo wa kusumbua. So na expect zile timu ambazo zinacheza za Afrika, Afrika Kusini, Ghana, Morocco, waweze kuonesha ubeberu kwamba licha ya yale dhulma ambazo matufanyia kama wachezaji, na sisi wao tunacheza huku, tumekuja na wenzetu kutoka bara la Afrika ambao hawajawahi kucheza huku, tumekuja kuonesha kwamba sisi pia tunapiga soka. Hii ndio kitu ambacho naweza sema.
0: Na je, ili swala la dimba la dunia kuandaliwa na mataifa matatu kwa wakati mmoja, ndio wenda ndio kisingizio ama ndio sababu ya dimba la dunia mwaka 2026 kuwa the most boring?
1: Not only the most boring, number one, nasema the most boring because teams ni nyingi. Hata huwezi kuona mechi hizi zote kwa wakati mmoja. Kama mimi nachagua mechi, kuna baadhi ya mechi ambazo unaweza ona na kuna zile ambazo usioziona. So unapata waliweka teams nyingi. Na unajua teams nyingi huwezi sema zichezwe kwa country moja. You have to split because of uwanja.
0: Uwanja kweli.
1: But to some extent pia ni njia moja ya kuboresha soka. Sisi tulikuwa tunaenda mataifa matano.
0: Sasa ni kumi.
1: Sasa unaona soka ya Kenya kupata zile nafasi za kwenda kushiriki zile mechi ni timu nyingi zaidi. So it's a two-way traffic. But ingelikuwa ni uwezo wangu kwamba wakiongeza hizo teams ama haya mataifa, pia jaribu kuangalia wakuwa wanaenda wanapiga kura. Ni taifa lipi ambalo liko sawa kuandaa hii michuano? Kwa sababu watu wanafanya bidding. Jaribu kuchunguza haya mataifa yako tayari, rais wao na masuala ya soka yako vipi? Umeelewa? Angalia uhusiano wa yule rais na haya mataifa.
0: Masuala ya soka vipi pia?
1: Usikuwe tu unasema tu hili taifa litaandaa. Lakini kwa upande mwingine rais akona kisirani yake.
0: Kisirani yake.
1: Hiyo ni kisirani hawezi
0: kuwa. Anaamua tu au asiingie waingie wale wengine.
1: Unajua hii si mnada, hii ni soka. Niko na sheria yake.
0: Tutaendelea kesho, muda umenipa kisogo, acha nimpe Faith Kendi akutuletee taarifa za habari saa 10:01. Nitakuwa narejea katika kikao cha mavuno.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Ni saa 11 majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Nifungeni kwa Senator Nairobi Edwin Sifuna baada ya mahakama ya mizozo ya vyama vya kisiasa PPDT kupata kwa chama cha ODM kilikiuka haki yake ya kusikilizwa kwa haki kabla ya kuanzisha mchakato wa kinidhamu na ulenga kumunda ofisini. Katika uamuzi wake hii leo, mahakama hiyo imesema mchakato uliotumiwa na kamati kuu ya kitaifa ya ODM ulikuwa na dosari za kitaratibu, kibainisha kuwa Sifuna hakuarifiwa kuwa mwenendo wake ungejadiliwa. Hata hivyo, mahakama imesema ODM ina uhuru wa kuendelea na mchakato wa kinidhamu dhidi yake kwa mujibu wa katiba ya chama na sheria, na kwamba Sifuna anaweza kurejea mahakamani iwapo hataridhishwa na matokeo ya mchakato huo. Na mkwingineko, bunge la kitaifa likitarajiwa kupiga kura ya mswada wa fedha mwaka 2026-27, mvutano mkali wa kisiasa unaendelea ambapo wabunge wa upinzani wanapanga kuupinga. Wabunge wa upande wa serikali wanaunga mkono mswada huo wakisema hauna ushuru mbaya, huku upande wa upinzani ukidai unaongeza mzigo wa maisha kwa Wakenya wa kawaida.
4: In this regard, honorable members, I have analyzed the amendments proposed to the bill and noted that some contain proposals touching on matters listed in the definition of a money bill pursuant to the provisions of Article 1142 of the Constitution. Honorable members, in this regard, the proposed amendments that were submitted and for which a disclaimer under Article 114 of the Constitution has been made will only be proceeded with if there is consultation with the National Treasury through the Departmental Committee on Finance and National Planning. In absence of evidence that the amendments were processed in the manner contemplated in Article 1114 of the Constitution, the Speaker is left with no choice but to direct that the Committee of the Whole House shall not consider any of the amendments or parts of amendments that have been published in the order paper with a disclaimer.
2: Matukio viwanjani. Habari za spoti kutoka nyanja zote.
3: Kenya imepata ushindi wa mabao 3-2 dhidi ya Sudan kupitia uamuzi wa Sekafa kufuatia mechi yao ya ufunguzi katika mashindano ya kombe la Sekafa ya wanawake U17 2026 kusitishwa kwa dakika ya 54. Mechi hiyo ilisitishwa baada ya Sudan kubaki na wachezaji chini ya 7 uwanjani, wakati Kenya ikiwa inaongoza kwa mabao 16-2, na uamuzi huo ukifanywa kwa mujibu wa kanuni za mashindano. Kutokana na uamuzi huo, Tanzania imepanda kileleni mwa kundi A kwa tofauti ya mabao, huko Kenya ikishika nafasi ya pili licha ushindi mkubwa waliopata uwanjani. Shirikisho la soka nchini FKF limepinga uamuzi huo na kuwasilisha rufaa likitaka upitiwaji upya, likisema unaathiri pakubwa msimamo wa mwisho wa kundi hilo.
2: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
3: Ni hayo tu kwa sasa. Mimi ni Faith Kendi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
5: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia husema broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote, na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia husema, sababu imenitoa mbali tangu toto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
6: Ili kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 332550, account name 967.
2: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
7: Jina langu ni David Mwaura na watu wengi wananijua kama mzee Daudi kutoka Matazia Ngong. Nimeokoka na mpenda Mungu na nimekuwa fan wa BHP tangu hapo miaka ya nyuma kutoka mwaka wa 70. Nimekuwa msikilizaji wa BHP hadi sasa na napenda hiki kituo sana sana, kimekuwa baraka kwangu. Nami nimekuwa nguzo ya BHP bila kusukumiwa, ni kwa sababu ninajua faida ya kubariki. Mkono utoao hubarikiwa zaidi. Kwa hivyo ningewasihi wasikilizaji wote wa BHP, tusishikilie hiki kituo kwa pesa zetu. Na kwa hakika unapotoa pesa zako wanahubiri na pesa zako, na hivyo hata wewe umehubiri pamoja na wao na utabarikiwa zaidi. Kwa hivyo tuendelee kushikilia hiki kituo. Mimi nimekuwa gunzo, na hebu nikwambie vile ninavyobariki kituo nami ninabarikiwa zaidi. Ungana nami tuwe gunzo, na kuna watangazaji wa maana sana, matangazo yao ni ya kiungu na inatubariki sana.
8: Karibu katika kikao cha Mavuno, tujadiliane, tuelimishane na kumtukuza Mungu. Mavuno Drive na Benson Mwanza.

0: kuliko la kawaida. Nimekuwa nikitembea nikienda kazi huko Nairobi sasa. Sasa kidogo. Masaa itakuwa imetonga songa masaa ya mwindi. Na nilikuwa nimetembea Mungu. Kuna kafanya rudi kwa mahali. Kuna kafanya rudi kwa mahali. Na watu walikuwa wameacha kupitia kale katia. Nikasikia roho inaniongelesha kwamba nipitie ile njia. Nifuate barabara. Kumbe ile kitu ilikuwa inanizuia pale. Hapo mbele kwa hapo katia watu waliacha kupitia. Kuna shimo ilichimbwa ile main ile shimo kubwa. Na iko na maji ndani. Shimo yenyewe ilikuwa ya kama saba hivi. Sasa wakati niliruka kidogo nikiyotania ninaruka nikanyange changarawe ama ile lami. Kumbe yale maji yamekaa pale ikageuka ikabadilika ikakuwa kama salami.
1: Matope.
0: Ikakuwa kama lami hapo juu. Juu ilikuwa imejaa hiyo shimo. Sasa kwa akili yangu nilidhania ninaruka kama mtaru kadogo niende nikakanyange changarawe ya hiyo sasa hiyo lami. Kumbe si lami. Kumbe ilikuwa shimo. Sema kuingia kwa ile shimo. Nikiwa kwa hiyo shimo. Na ni shimo toba nimeingia kabisa. Na ni shimo ya kuti saba. Na iko na maji. Sasa nilipoingia hapo. Hakika niliona mimi nimekufa. Lakini nakumbuka vizuri sana. Yesu anatupenda. Nilipomuita Yesu.
1: Tena mara nyingine.
0: Mtu mwingine alikuwa amesimama hapo kando. Aliona nimepita. Lakini hakujua ninaenda wapi maana huko watu waliacha kupitia hapa. Sasa yeye alishuka kwa gari aangalie mimi napita wapi na hapo mbele kuna shimo. Huyo mtu ndio alitumika kuniokoa.
1: Akakutoka yale maji.
0: Akanitoka yale maji. Nilikunywa kidogo lakini Mungu aliniokoa.
1: Amen. Utukufu murudie Mungu.
0: Nimekumbuka hiyo nikaona aki tu ni yeye tu nishukuru Mungu na hata nishuhudie kwa mokuu yenye amenitendea Mungu.
1: Amen.
0: Hakika Mungu ni Mungu mkuu na ni Mungu anastahili utukufu.
1: Asante sana.
0: Amen.
1: Inakuwa namna hiyo. Niruhusu nikomee pale kwa leo. Ni vema kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Ni vema kushuhudia ukuu wake Mwenyezi Mungu, maana yeye ndiye anayetenda. Tuwadiane lisali jalo. Ni ibada ya mavuno katika lisali jalo, awamu ya tatu ni ya mwisho. Ilo lisatu muabudu Mungu kupitia nyimbo, ilo lisatu taomba kwa pamoja, ilo lisatu muabudu Mungu kupitia neno lake. Na ukiwa na hitaji la ombi unaliweka kwa 2196721967. Weka hitaji lako la ombi pale, tutakuwa tunaomba kwa pamoja ilo lisali linalokuja. Ilo lisali linalokuja likiwa pia ni ibada ya mavuno, pia tunamtolea Mungu. Kwa hivyo jiandae kumtolea Mungu, na hivyo pia unaweza kumtolea mapema kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill namba 332550. Account number ni 967. Nampisha Faith Candy akuletee shajara kwa ukamilifu awamu ya kwa muktasari awamu ya saa 12. Unajua amesimama hapa ananiambia Bubenson songa wewe ni juzi watu yale yanayojiri. Kwa hivyo acha nimpisha kuletee shajara kwa muktasari saa 12.

0: 12 majirani Afrika Mashariki, ni matumaini yangu kwamba umzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Na mtuanze na taarifa kwamba Rais William Ruto amesema uwekezaji wa kimkakati wa Kenya katika sekta ya uvuvi na uchumi wa buluu umeiwezesha taifa na pia kuchangia Afrika kuwa mwenyeji wa mkutano wa 11 kongamano la Our Ocean Conference kwa mara ya kwanza. Akizungumza katika mkutano huo kwenye kaunti ya Mombasa, Rais amesema utekelezaji wa ahadi za kimataifa kuhusu bahari utahitaji ufadhili imara zaidi, teknolojia ya kisasa na ushirikiano wa karibu kati ya mataifa. Aidha amesisitiza kuwa Afrika na nchi za kusini mwa dunia zitaendelea kujenga ushirikiano unaotegemea usawa wa mataifa huru badala ya utegemezi katika juhudi za kulinda na kutumia kwa uendelevu rasilimali za baharini.
1: 3 billion shillings to a maritime center that will be used for information gathering and research that is going to assist our fisheries and blue economy ecosystems. So it is because of this deliberate and intentional investment in our fisheries and blue economy ecosystem that today Kenya has been recognized as a blue and oceans country, and that is why we are hosting this conference for the first time in the African soil.
0: Na mtuki achana na hayo, tusonge mbele ambapo senator wa kaunti ya Nairobi ambaye pia ni katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna amepata afueni baada ya jopo la kutatua mizozo ya vyama vya kisiasa PPDT kuamua kuwa mchakato wa kinidhamu uliokuwa umeanzishwa dhidi yake haukufuata taratibu za kisheria na za haki. Katika uamuzi wake, jopo hilo limebaini kuwa ODM haikuzingatia msingi wa haki ya kusikilizwa na taratibu zinazotakiwa wakati wa kuanzisha mchakato wa kinidhamu dhidi yake. Jopo hilo linasema kuwa chama cha kisiasa kina wajibu wa kuhakikisha kuwa mwanachama anayekabiliwa na hatua ya kinidhamu anapewa fursa ya haki kujitetea kabla ya uamuzi wowote kufanywa dhidi yake. Mahakama hata hivyo imefafanua kwamba uamuzi huo hauzuii ODM kuanzisha upya mchakato wa kinidhamu dhidi ya Sifuna iwapo itafuata sheria. Kwingineko, waziri wa barabara na uchukuzi Davis Chirchir amekanusha madai kwamba zabuni ya upanuzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta JKA imetolewa kwa kampuni moja ya China. Hii ni baada ya ripoti za baadhi ya vyombo vya habari nchini zilizodai kuwa kampuni ya China Road and Bridge Corporation CRBC ilikuwa imeshinda zabuni hiyo kwa ushirikiano na kampuni ya IMC Construction Kenya inayodaiwa kuhusishwa na mfanyabiashara Wicknell Chivayo wa Zimbabwe. Hata hivyo, Chirchir amepuzilia mbali madai hayo akisema kampuni zilizotajwa hazikuwahi kuwasilisha maombi ya kushiriki katika zabuni hiyo na hivyo haziko katika orodha ya wanakandarasi waliowasilisha mapendekezo yao. Pia amekanusha madai kuhusu gharama ya mradi huo akifafanua kuwa upanuzi wa JKA unakadiriwa kugharimu takriban shilingi bilioni 154 wala si bilioni 375 kama ilivyoripotiwa hapo awali. Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
3: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street, mimi ni guzo wa Biblia husema broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote, na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia husema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza, na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana, naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
4: Ili kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33250, account name 967.
2: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
5: nimesikiza Biblia usema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia usema sana. Ninaamka na Biblia usema asubuhi, ninashinda na Biblia usema, nalala na Biblia usema kwa sababu najua uzuri wa Biblia usema. Biblia usema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia usema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia usema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu. Maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia usema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia usema nasikia mimi kivyangu naipenda sana. Na sitachoka kusikiliza Biblia usema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia usema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia usema wote.
2: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: hakika wewe Bwana unaweza mambo yote. Wewe pekee Mungu wetu ndiwe unayestahili maabudu, wewe pekee ndiwe unayestahili kutukuzwa, na wewe pekee ndiwe Mungu wetu, na nyakati zote tutakuabudu, nyakati zote tutakusujudia. Na pale wimbo unaondoka unapokuwa tupeleka kwenye neno la himizo, ningependa pia niendelee na kukuhimiza uendelee na kutoa kwa minajili ya hichi kituo cha BHB. BHB endelee kuwa hewani na hakika Mungu atakubariki. Hii redio imekuwa ya baraka, kuwa baraka kwa hii redio kwa kuiwezesha kuendelea kuwafikia wengi kwa kutoa sadaka zako, kutoa fungu lako la kumi na zaidi, kumhudumia Kristo na mali zako, na hakika Mungu atakubariki. Na hivyo unamtolea kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill namba 332 550, account number ni 967. Tuwe nguzo ya BHB, tuendelee kumtumikia Mungu, tumtolee Mungu sadaka zetu za kushukuru na zaidi, maana ni madhabahu yake. Wacha ya madhabahu ya kanene mema kuhusiana na maisha yako. So long as radio inazidi kuwa hewani, naye Mungu akakupiganie, Mungu akakutendee. Maana hichi kituo, hii si radio tumio kuambia hivyo, bali haya ni madhabahu yake Mwenyezi Mungu ya kuzungumza na watu wake, ya kuhimiza watu wake, ya kujenga imani ya watu wake. Na hivyo zaidi, wakati wote unapotoa sadaka zako, unapotoa fungu lako la kumi kwenye madhabahu, Mungu atakubariki. Unapokuwa nguzo ya BHB, Mungu anakubariki, Mungu anakuzidishia. Na hivyo mtolee kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967. Mtolee Mwenyezi Mungu, mtumikie na mali zako. Paybill number 332 550, account number 967.
1: Neno la himizo, neno la himizo, neno la himizo.
0: Basi msikilizaji, neno lake Mwenyezi Mungu nasoma katika kitabu cha Marko sura ya 7 mstari wa 31 hadi 35. Na Biblia inasema, akatoka tena katika mipaka ya Tiro, akapita katikati ya Sidoni, akaenda mpaka bahari ya Galilaya, kati ya mipaka ya Dekapoli. Wakamletea kiziwi, naye ni mwenye utasi, wakamsihi amwekee mikono. Akamtenga na mkutano faragani, akatia vidole vyake masikioni mwake, akatema mate, akamgusa ulimi, akatazama juu mbinguni, akaugua, akamwambia, Efadha, maana yake funguka. Mara masikio yake yakafunguka, kifungo cha ulimi wake kikalegea, akasema vizuri. Ni neno lake Mwenyezi Mungu usiku huu wa leo, na hili neno nimelipa kichwa funguka. Efadha, funguka. Hapa tunaona ni Yesu Kristo, na Yesu Kristo analetewa mtu na ambaye alikuwa kigugumizi, mtu na ambaye hakuwa na uwezo wa kusikia wala uweza wa kuongea. Na Yesu anakutana na mtu ambaye alikuwa kiziwi na mwenye matatizo ya kusema. Mtu huyo aliletwa kwa Yesu na watu wengine, jambo linalotuonyesha umuhimu wa imani ya pamoja na maombezi. Yesu akamtenga huyo mtu pembeni, mbali na umati wa watu. Mara nyingi Mungu utenda kazi kwa kina katika mikutano ya binafsi na ya utulivu, si lazima hadharani. Tunaona Yesu Kristo akimtenga, akiondoka na yeye. Na hili linatufundisha kwamba ni vema zaidi, licha kwamba imani ya pamoja ni muhimu, maombezi ya pamoja ni muhimu, pia ni vema zaidi kuwa na ushirika wa karibu na Mungu, kuwa na uhusiano wa karibu na Yesu Kristo. Maana unapokuwa na ushirika wa karibu na Yesu Kristo, hapo ndipo utafunguliwa. Chochote kilicho kufunga, hapo ndipo anakufungua. Chochote kilicho zuiliwa, hapo ndipo kinapata na kufunguliwa. Iwe ni mambo na mbaya yaonekani kusonga, unapokuwa na ushirika na Mungu, unapokuwa na uhusiano wa karibu na Mungu na ambao ni binafsi, maisha yako yanabadilika. Yesu alitumia mguso na vitendo kuweka vidole masikioni na kuguza ulimi wake, kisha katazama juu mbinguni. Angalia pale. Ni mara ngapi tumejifanyia mambo kwa uweza wetu, kwa nguvu zetu, pasipo na kumtegemea Mungu, pasipo na kumruhusu Mungu katika kile ambacho tunachomuomba. Yesu Kristo mwenyewe akiwa Mungu alimwangalia baba yake. Hii inaonyesha huruma. Alimhurumia huyu jamaa kwanza. Jambo la pili, Yesu Kristo anaonyesha ukaribu wake na Mungu. Maana Biblia inasema alipofanya hivyo aliangalia juu mbinguni. Inaonyesha kwamba Yesu Kristo alimtegemea Mungu Baba. Nasi pia inatupaswa kumtegemea Mungu Baba katika yote tunayotenda. Tunastahili kumwangalia yeye. Zaidi tunastahili kuwa watu wa huruma. Tunastahili kuwa watu wa ukaribu na Mungu. Naangalia Yesu. Baada ya kuangalia mbinguni, Biblia inasema Yesu alitamka neno moja lenye nguvu. Efadha, yani funguka. Nawe usiku wa leo ninakutamkia ukafunguke. Lolote lile ambalo limekuwa likikuzuilia, ni kazi umetama kwa kutosha, usiku wa leo ninatangaza hiyo milango ikafunguke katika jina la Yesu Kristo. Mbona nakutamkia? Kwa sababu ni neno lake Kristo, na neno lake lina mamlaka ya kuleta mabadiliko na uponyaji. Na ndio maana neno linatuambia alituma neno na ili tuwekwe huru, tuweze na kupona. Na ndio maana unaona wakati wa mbaji, Biblia inasema na Mungu akasema wacha kuwe na kukawa. Maana neno lake lina mamlaka ya kuleta mabadiliko na uponyaji. Na hivyo wewe ni mgonjwa, natangaza uponyaji juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Hilo nambalo umeishi kungangana nalo, usiku wa leo ninatangaza ukawekwe huru katika jina la Yesu Kristo. Wacha milango iliyofungika ikafunguke katika jina la Yesu Kristo. Na angalia hapa, tunajifundisha nini? Yesu anaweza kufungua kila kilichofungwa katika maisha yetu. Na hivyo ukimwamini, ukimtazamia na ukimwangalia pekee, atakufungulia njia mahala na ambapo palionekana kushindikana. Pili, tunaweza kuwa na changamoto ya kumsikia Mungu au kuzungumza kweli yake, lakini yeye urejesha vyote. Mungu si akafungue masikio yako ya kiroho na ili ukapate na kumsikia anaponena? Si Mungu akafungue kinywa chako na ili ukapate kunena kweli? Maana kweli utakuweka huru. Na hivyo unapojua ukweli unakuweka huru, na ule ukweli unaanza kutangazia watu wengine. Usiku wa leo sukarejeshewe masikio yako ya kiroho, na Mungu akajitukuze kupitia wewe anapokupaka, na ili ukanene kweli yake, na ili kweli kaweke watu wa Mungu huru. Na hivyo jambo la tatu, uponyaji mara nyingi huanza kwa kukutana binafsi na Kristo. Hilo tumelizungumzia. Yesu Kristo alimtenga, wakawa na ule ushirika pamoja, akawa na ile personal encounter. Unapokuwa na personal encounter na Yesu, maisha yako yatasalia jinsi yalivyo. Maisha yako yatabadilika. Na hivyo usiku wa leo unaweza ukachagua kuwa na ushirika wa karibu na Mungu. Labda unatamani kuwa na personal encounter. Simwambie Mungu ninatamani kuwa na personal encounter na wewe, na ili maisha yangu yakabadilike kuanzia usiku wa leo. Wakati wa Mungu Jambo la nne, unaweza kuleta mabadiliko ghafla na kamili. Mara moja mambo hubadilika wakati wa Mungu ukifika. Haijalishi walisema nini, haijalishi nini ukilikuwepo, lakini wakati wake ukifika, ghafla binvu mambo hubadilika mara hiyo hiyo. Usiku wa leo, muombe Yesu aseme juu ya maisha yako, funguka. Ni milango ya kazi iliyofungika, tangaza funguka. Ni ndoa iliyofungika, tangaza funguka. Ni kazi iliyofungika, biashara na ambayo imefungika, tangaza funguka katika jina la Yesu Kristo. Labda ni watoto na ambao waeleweki, uliwalea vizuri lakini wamepotoka, unaweza ukatangaza kuanzia usiku wa leo, ninafungua njia ya Mungu katika maisha ya watoto wangu. Fungua masikio yako ili kusikia sauti ya Mungu, waache kutembea tu ukibambanya bambanya pasipo na kuelewa unapoendelea. Fungua kinywa chako kuzungumza kweli na kutoa ushuhuda, kwa sababu utazungumza kweli. Ndiyo hali inaonekana kuwa ngumu, lakini kwa sababu unaujua ukweli, utatangaza kwamba aliye ndani yangu ni mkuu kuliko haya mambo yanayoonekana kuwa magumu, na hivyo maisha yatabadilika. Utanena ushuhuda, mimi ni kichwa wala mimi si mkia. Utatangaza mimi nimepona na wala mimi si mgonjwa. Fungua moyo wako upokee uponyaji wake na mabadiliko anayoyaleta katika jina la Yesu Kristo. Usiku wa leo uko pale unasema, nami kuna hili ningependa lifunguke katika maisha yangu. Unaweza ukachukua sadaka yako ya imani na ukasema, ninatoa hii kwa BHB Kahubiri, habari njema ya ufalme wa Mungu, na zaidi ninaamini Mungu, ninatangaza umlango ukafunguke, ninatangaza ilofungikana katika maisha yangu yakafunguke. Na hivyo ninakupa hiyo nafasi umtolee Mungu, iwe ni 1,000 yako, 10,000 zako, 20,000 zako. Wewe ndi unayejua unachotaka kikafunguke katika maisha yako. Ni wewe utamtolea. Naelewa kwamba unamtolea kwa hiari, unamtolea kwa furaha, na zaidi kwa imani. Unaweka imani yako katika matendo, na hilo nambalo unataka kalifungue litafunguka katika jina la Yesu Kristo. Na hivyo mtolee kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill number 332550. Account number ni 967. Mtolee Mwenyezi Mungu siku wa leo. Kuna hilo unataka njia zikafunguke, kuna jambo unataka Mungu akakupe. Usiku wa leo unasema funguka, na unachukua hatua yako imani na unamtolea Mungu. Na BHB napoendelea na kuhudumia wengi, nawe pia hiyo milango ikafunguke, na hakuna atakayeifunga katika jina la Yesu Kristo. Na hivyo mtolee kupitia paybill number 332550. Account number 967. Ninakupa nafasi umtolee. Unapokuwa unamtolea, unatangaza ile unataka likafunguke katika maisha yako. Ni magonjwa yakaondoke katika maisha yako. Ni ukosefu wa kazi ya ajira ikaondoke katika maisha yako. Na hivyo nakupa wimbo, ni kuruhusu umtolee Mungu. Naelewa ni hatua ya imani, na maisha yako hayatasalia jinsi yalivyokuwa. Maana ni madhabahu yake Mwenyezi Mungu, na Mungu ananena na watu wake kupitia madhabahu. Na hivyo mtolee sadaka zako za imani, mtumikie Mwenyezi Mungu, ukimwamini likafunguke hilo na mbalo limeishi kufungika katika jina la Yesu Kristo. Wewe unajua nini unachokihitaji. Na hivyo mtolee kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill namba 332550. Account number ni 967. Mungu akakutende wema na akakutane na hilo hitaji la moyo wako, na akafungue hilo nambalo umemwaminia akalifungue.

hakika Yesu umetutenda mema. Katika ya maisha, unapomtumainia Yesu, unapomwangalia Yesu, unapomtegemea Yesu, hakika atakutenda wema. Na hivyo usiku wale uko pale pia unasema kanitende wema katika hili, unatangaza kwa pamoja, elewa ni neno la imani, tunatangaza kwa pamoja, funguka. Na uko pale, elewa tunatoa pia sadaka zetu, tunatoa fungu letu la kumi, tunatoa nguzo ya kwetu, tunakuwa nguzo ya BHB. Na unapokuwa nguzo ya BHB, Mungu atakubariki. Labda ni hizo 1,100 zako, labda ni hizo 50,000 zako, hiyo 10,000 yako, hiyo 1,000 yako, hiyo 500 yako, Mungu atakubariki. Na hivyo unatoa kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill number 332550. Account number 967. Mtolee Mwenyezi Mungu kwa imani. Ile unatoa kwa imani, na unapomwamini, ile umemwaminia akakutendee. Maana tumetangaza, funguka. Chochote kilichofungika katika maisha yetu ndicho tunatangazia. Tunanena neno funguka. Tunapokuwa tunamtolea Mungu, tunapokuwa tunasimama na BHB. Na hivyo usiku wa leo, chochote umemwaminia kikafunguke katika jina la Yesu Kristo. Francis Muya, Michael Malonza, Margaret Kaimba, Viola Koech, Patrick Munyilu, James Ndambuki, Caroline Muindi, Evelyn Mulongo, Mark Limuli, Jane Kilonzo, Agnes Mbugwa, Phoebe Binya, Irene Mulwa, Angeline Mwema. Pia kuna huyu kwa jina Otieno Kelvin Juma, kuna Joseph Munove, Sarah Jeremiah, Joel Koigi, Dishan Kituri, Cecilia Mbithi, Rose Mauka, Damaris Nzoka, Jacinta Bernard, Dalton Odor, Eugene Kundu, Florence Itunga, Meshak Musao, Shekania Kamene, Dominic Mutuku, Isaac Situma, Mary Kinini, Sofina Rukwaro, Rose Kibarak, Irene To, Francis Meshak, Jennifer Kiyo, Lina Chepkeitani. Mungu awabariki, Mungu akawafungulie milango na ambao umemwaminia usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo. Mfalme mkuu na mtakatifu, usiku wa leo tunalitukuza na kulimidi jina lako takatifu, tukikushukuru Baba kwa nafasi nyingine na ambao umeweza na kutupa usiku wa leo kumalizia shughuli za siku katika ibada. Tumepokea kutoka kwako, na zaidi ya yote mfalme mkuu na mtakatifu, kuna wao walio na mahitaji mbalimbali. Kuna huyu siku wa leo anaomba milango fulani ikafunguke, na amekuaminia Baba, na hata ametoa sadaka zake, amekuwa nguzo ya BHB. Mfalme mkuu na mtakatifu, usiku wa leo natangaza hicho amekuaminia kikawe kweli katika jina la Yesu Kristo. Ilo nambalo amekuaminia usiku wa leo likadhihirike Baba, kwa utukufu wa jina lako. Walio wagonjwa, natangaza uponyaji juu ya maisha yao Baba. Walio fungwa, natangaza kufunguliwa kwao katika jina la Yesu Kristo. Labda wengine Mungu wetu, na hata nafsi zao Baba hawajielewi Baba, naomba wakakombolewe usiku wa leo, naomba wakawekwe huru usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo. Usiku wa leo ninakushukuru, maana wewe ni mwema Baba, na kuna mwingine kama wewe. Usiku wa leo tunakushukuru, maana umekuwa mwema katika maisha yetu, umekuwa nasi tangia tulipoanza shughuli za siku, umetuhifadhi Baba, na hata tunapo zikamilisha mfalme mkuu na mtakatifu, ninaomba kwamba Baba sifa utukufu Baba zikakurudie wewe ukiwa juu mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu tuongoze tunapolala, katulinde Baba, kalinde nafsi zetu, zaidi ya yote Baba kajitwalie sifa na utukufu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini, amen. Msikilizaji, nafika tamati mwa kipindi cha Mavuno Drive, na hivyo tupatane hiyo kesho kuanzia saa 10 hadi saa 1. Mimi naitwa Benson Mwanza, na kuacha mikononi mwake Faith Kendi akuletee shajara kukamilifu awamu ya saa 1, na kisha baada yake utakuwa na Reverend Boniface Ndenge katika kipindi Jamii ya Mkristo. Na kupenda sana na kutakia usiku mwanana uliojawa na baraka zake Mwenyezi Mungu, na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, na upendo wa Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa
na hata milele. Amina na kwaheri.

tu starehe zake katika maeneo ya starehe. Lakini Bwana, sauti yako haina kizuizi chochote. Tunaomba ya kwamba ikawafikie wote wanaosikiliza leo hii jioni. Na haya ndio maombi yetu katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mkombozi, naomba na kuamini. Amina. Pena msikilizaji, ningalipenda leo tuweze kuzungumza kuhusu kuheshimu mamlaka. Kuheshimu mamlaka. Honoring authority. Kwa sababu hii ndio order ya Mungu ili tuwe na jamii ambayo imetulia. This is God's order for a stable society. Kwa hivyo somo letu leo litakuwa ni hilo la kuheshimu mamlaka, ama kwa lugha ya Kiingereza honoring authority. Wapendwa ndugu na dada unaosikiliza kote, tunaishi katika wakati ambapo heshima inaonekana kupungua. Viongozi hawakosolewi tu, wanafanyiwa mzaha, wanapachikwa majina ya kubeza na kupunguzwa hadhi zao, na pia kupoteza heshima ya nafasi wanazozishikilia. Lakini leo tunajiuliza, je, Mungu anasema nini kuhusu kuheshimu uongozi? Na zaidi ya hayo, je, ni nini matokeo ya jamii kukumbatia mzaha badala ya kutoa heshima kwa walio na mamlaka? Namba nikupe muhtasari wa kitabu hiki cha Warumi. Kabla hatujaingia kikamilifu katika sura ya 13, ni muhimu kuelewa historia ya kitabu cha Warumi, kwa sababu ukiangalia ile context, ama kwa Kiswahili muktadha, utapata kwamba unachangia pakubwa kutusaidia kuelewa somo letu la leo, kuheshimu mamlaka. Kitabu cha Warumi kiliandikwa na mtume Paulo karibu mwaka wa 57 baada ya kuzaliwa kwake Yesu Kristo, akiweko kule maeneo ya Korintho. Kiliandikwa kwa waumini ambao walikuwa kule Roma, ambao ni mji mkuu wa dola ya Kirumi, ama the Roman Empire. Na huu haukuwa mji wa kawaida. Roma ilikuwa ni kama kitovu cha kisiasa cha dunia ya wakati huo. Tunaweza kusema kwamba hapo ndipo, yaani kwa lugha ya kisasa unaweza kusema kwamba hapo ni kama ndipo palikuwa Amerika ya sasa, kwa sababu Roma ilikuwa kitovu cha siasa cha dunia ya wakati huo. Waumini waliokuwa Roma waliishi chini ya serikali yenye nguvu, na ya wakati mwingine serikali iliyogandamiza. Mfalme alitawala kwa mamlaka kamili. Kulikuwa na ushuru mkubwa, kulikuwa na udhibiti wa kisiasa, na wakati mwingine mateso kwa Wakristo. Uongozi haukuwa lazima wa kimungu. Kwa kweli, watawala wengi wa Kirumi walijulikana kwa uharibifu wa maadili, kwa ukatili wao, lakini pia kwa kujikweza kwao, ama kwa kujiinua kwao. Ni katika mazingira haya ambapo Paulo anaandikia Wakristo. Sana sana kuna wale Wayahudi walioko kule, lakini pia kulikuwa na Warumi ambao walikuwa wamemwamini Kristo. Na kwa hivyo Paulo anaandika maagizo ya kwa Warumi, hasa katika sura ya 13, jinsi ambavyo wataweza kutangamana ama kuishi na serikali ya Roma kwa wakati ule. Na anasema, na kila mtu na aitii mamlaka iliyowekwa. Na hii ndiyo inafanya andiko hili kuwa lenye nguvu sana. Paulo hakuwa anaandika kwa watu walio chini ya uongozi mkamilifu. Hakuwa anaandikia Wakristo ambao wako chini ya uongozi ulio mkamilifu, wala hakuwa anaandika kwa serikali ya haki na uadilifu. Hakuwa anaandikia jamii sio na rushwa. Hapana, aliandika kwa waumini walio chini ya mfumo ambao leo wengi wangeukosoa vikali. Hata hivyo, badala ya kuhimiza uasi, mzaha au kutoheshimu, Paulo anaita utii, heshima na adabu. Ni kwa nini? Ni kwa sababu Paulo alielewa jambo la kina zaidi, na hilo ni kwamba Mungu hajali tu ni nani anaongoza, bali pia mpangilio wa jamii. Mpangilio wa jamii. Na kwa hivyo, kitabu cha Warumi kina mtiririko wa makusudi ukikiangalia vizuri. Sura ya kwanza hadi ya 11 kuna mafundisho. Na mafundisho haya yanalenga mambo kama matatu hivi. Yanalenga wokovu, yanalenga neema, yanalenga haki. Ukiangalia tena sura ya 12 hadi 16, basi ni wale walio
wakapata wokovu, wakapokea neema, wakapata kuishi maisha ya

Aki, basi wanaambiwa katika sura ya 12 hadi 16 waweze kuwajibika jinsi ambavyo wanapaswa kuishi, waweze kuwajibika. Na sana sana katika sura ya 13 wanaambiwa waajibike kama Wakristo, kama watu waliomjua Yesu Kristo, waajibike basi kwa kuweza kuheshimu mamlaka. Warumi 12 uanza na kusema, toeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Kisha mara baada ya kuzungumzia mabadiliko ya ndani, Paulo anaingia katika mahusiano na mpangilio wa kijamii, ikiwa ni pamoja na jinsi waumini wanavyohusiana na mamlaka za serikali. Na hii inamaanisha kuheshimu mamlaka si jambo la kisiasa, ni jambo la kiroho. Ni sehemu ya ukomavu wa Kikristo, ni sehemu ya maisha yaliyobadilishwa na Kristo, ni sehemu ya haki inayoonekana katika vitendo. Yaani kule kutoa heshima kwa wale walio katika mamlaka kunathibitisha kwamba umekomaa katika maisha yako ya Kikristo, lakini pia kunathibitisha kwamba ushabadilika katika maisha yako kumwelekea ama kuendelea kufanana na Kristo. Lakini pia unapoheshimu mamlaka inaonyesha kwamba unaweka haki katika tendo. Kwa nini Paulo anasisitiza jambo hili la mamlaka? Kanisa la mwanzo lilikuwa na hatari kubwa. Kama waumini wangejulikana kuwa waasi, wasio na mpangilio au wasioheshimu mamlaka, basi Ukristo ungeonekana kama tishio kwa jamii. Ukristo ungeonekana haufai. Lakini pia injili ingezuiliwa. Injili ingezuiliwa kuendelea na kungeonekana machafuko yakienea. Na kwa hivyo Paulo anaweka kanuni kwamba Mungu hutumia mamlaka hata isiyo kamili ili aweze kudumisha mpangilio. Kumbuka kwamba neno la Kigiriki la mamlaka hapa linamaanisha mamlaka iliyokabidhiwa. Wote walio katika mamlaka wana mamlaka iliyokabidhiwa, sio mamlaka ya kwao, ni mamlaka iliyokabidhiwa kwao naye Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo Mungu hutumia mamlaka, na neno linalotumika pale linamaanisha ni mamlaka ya kukabidhiwa. Na hii inamaanisha mamlaka yote hatimaye ni ya Mungu, lakini yeye huruhusu mifumo ya kibinadamu, serikali za kibinadamu kufanya kazi chini ya uongozi wake. Wapendwa, naomba tuilete sura hii ya 13 karibu na hali yetu. Waumini wa Roma waliishi chini ya viongozi ambao wangeweza kukosolewa kwa urahisi. Walikuwa na sababu za kulalamika, walikuwa na hoja za kupinga. Hata hivyo maandiko yanawaita kwa heshima, yanawaita ili waweze kudhibitisha heshima, waonyeshe adabu, waonyeshe tabia na ya mpangilio. Leo katika taifa letu tunakabiliwa na mvutano kama huo, maoni makali makali ya kisiasa, kutoridhika kwa umma, ukosoaji mkubwa wa uongozi. Lakini jambo linalotia wasiwasi zaidi si ukosoaji tu, bali ni utamaduni wa mzaha unaojengeka katika jamii yetu leo. Yaani ni culture ambao tunaijenga katika jamii yetu leo. Viongozi hawaojiwi tu, hawaulizwi kwa njia iliyo sawa, lakini viongozi wameanza kupewa majina kama Waswahili wanavyosema, majina ya kubeza. Yaani kuzungumziwa kwa dharau, kupunguzwa hadi kuwa vitu vya mzaha. Hapo ndipo tulipo, mpendwa msikilizaji, ya kwamba viongozi walio katika uongozi wanaweza kuwa ni viongozi wa kanisa, wanaweza kuwa pia ni viongozi wa kiserikali, viongozi wa kisiasa. Sasa hivi tumekaa katika mahali ambapo kama society, kama jamii, tumeanza sasa kutoonyesha heshima hiyo. Viongozi hawazungumziwi kama inavyostahili, lakini wanapewa majina, wanazungumziwa kwa madharau, wanapunguzwa hadi kuwa ni vitu vya mzaha. Na viongozi wenyewe pia wanachangia jambo hilo kuitana.

0: Sawa kabisa, hicho ni kitambulisho ambacho mambo ndio hayo yamekuwa mazuri sana kuweza kujua ya kwamba kipindi chetu wakati huu sasa kimefika na time ndio hiyo imewadia ya kuweza kuwa na mazungumzo usiku huu wa leo. Kwa hivyo mahali popote pale ulipo ndugu msikilizaji, na kuambia kwamba karibu sana, karibu tena ili tuweze kujumuika pamoja siku ya leo, siku ya Alhamisi. Na niko na mchungaji mtumishi wa Mungu ambaye kwa kawaida basi huwa tumekuwa pamoja kwa vipindi kadhaa hapa tukifunza funza mambo. Na jambo ambalo tumekuwa tumejifunza hapa ni kwa nini ndoa nyingi zinaharibika ama zinafunjika, ama ni kitu gani ambacho kinasababisha ndoa nyingi ziweze kufunjika. Kwa hivyo mambo ambayo tumeweza kujadiliana hapa kwa majuma kadha, tunajua ya kwamba ni baadhi ya mengine. Mtu pengine kama haukupatwa na lile, ulipatwa na ingine. Ama kama hata ndoa yako hainja sambaratika, ujue ya kwamba kuna wakati ambao mlikuwa ruzana, wewe mume na mke, pengine mkaangalia na mkaona kwamba kuna mahali ambapo hatukuweza kuelewana. Karibu sana mchungaji, kwanza uweze kutusalimu na unjieleze.
1: Asante.
0: Yes.
1: Basi kwa msikilizaji wetu pale poto lipo, kwa majina naitwa Apostle Dr. Alphonse Kioko. Mimi ni mchungaji na chunga kanisa la God's Empire Empowering Church.
0: Naona pale ni Apostle. Sioni daktari lakini naona Kioko.
1: Haiko tashia.
0: Yes.
1: Sasa naitwa hiyo jina. Mimi ni mchungaji na chunga makanisa. Na nachunga kanisa ambalo linaitwa God's Empire Empowering Church. Na tuko pale panaitwa Saika Kangundo Road. Licha kuwa tuna matawi mengi Kenya nzima, lakini mahali ambapo tunapaita headquarter ni hapa naitwa Saika Kangundo Road.
0: Nyumbani sasa.
1: So nachukua nafasi nikaribishe wote wanayotusikiza kila mahali popote walipo. Waambie karibuni, tuandamane kwa pamoja. Asante sana.
0: Sasa unaposema Saika. Kuna mtu ambaye sasa ukisema Saika anafikiria Saika iko Nigeria.
1: Saika iko
0: ama iko wapi hapa katika jamhuri yetu ya Kenya ama Nairobi? Hiyo ni wapi? Kwa sababu mimi najua Njogoro ama pengine mtu anasema kwamba najua Tomboya Street.
1: Ndiyo.
0: Ama pengine najua Moi Avenue ama Kencom. Lakini hapo mnaposema Saika.
1: Saika iko pale panaitwa Saika Kangundo Road. Na ni vizuri niweze kuweka mbayana ili waweze kujua ni wapi. Kama uko sehemu za Nairobi, unaingia pale panaitwa bus station. Nachukua gari imeandikwa 39/38. Hiyo gari inakulete mahali panaitwa Kayole Junction. Lakini hautafika Kayole Junction. Sisi tuko nyuma kidogo.

0: pale panaitwa Saika. Panaitwa Saika maana kuna Saika Estate. Ndio maana panaitwa hivyo.
1: Mm-hmm.
0: Na ukifika pale Saika Stage kuna Naipa Supermarket. Kuna njia ambayo inatelemuka hapo ni 200 meters kutoka main road. Kwa hivyo ukiwa pale utaweza kutuona vizuri. Ile ingine muhimu sana ni kwamba kama unatoka sehemu za Thika unakuja bypass ya Ruai. Kiwa bypass ya Ruai pia utaweza kumanage kuja pale, unachukua gari la 38 ama 39 unakuja mahali kuna kanisa. Kama pengine unatoka sehemu Sakario Bank unachukua gari namba 38 39 inakuleta pale. Kwa hivyo uwezo kapotea. Jiandae uweze kuja na tuweze kuambatana na wewe na utabarikiwa sana. Kiuliza Saika Kangundo Road utafika. Then kuna ya muhimu ni kwamba ili niweze kulete matangazo yetu ndio uweze kujua ni wapi na ibada zetu siko namna gani. Kama tuseme ya kwamba wewe mwenyewe unataka kuja kutembelea, kila siku ya Monday ni siku ambayo siku ya Tuesday ni siku ambayo ni ya kufunga na kuomba. Tunakuwa pale tukiomba Mungu kutoka asubuhi mpaka jioni. Siku ambayo ni ya Wednesday tunakuwa pale kanisani tukifanya ibada kwa ajili wa mama, wanafanya ibada kwa ajili ya mashalao na kuombea kanisa. Siku ya Thursday kama leo ndio siku ambayo nimetoka pale kwa sababu nakuanga na one on one. Nakuwa na ibada ya kuhudumia watu wale wako na mashida mbalimbali, nakuwa na pasi ya kuhudumia, na hivyo basi nawakaribisha waweze kuwa na nafasi nzuri ili tukaweze kubarikiwa pamoja. Ibada inaanza ya one on one inaanza saa 4 hadi mpaka saa 1 jioni, na siku ya Friday ni kesha, na siku ya Jumapili tutakuwa na ibada kubwa sana ambayo itakuwa ni ukombozi na toponyaji. Jiandae ukuje. Ibada zetu zinaanza saa 1 mpaka saa 3, saa 3 mpaka saa 5, saa 5 mpaka saa 8. Na ukifika pale utaweza kubarikiwa sana katika jina la Yesu Kristo. Na yeyote ambaye angependa kuwa na swali lolote, basi kuna namba ambayo tuko nayo hapa, na hiyo namba mtakuwa mnapewa na skofu wetu hapa, na nitaipatiana kwa kizungu ili uweze kuipata, alafu baba yetu hapa atakupatia kwa lugha la Swahili ili uweze kuelewa, na Mungu atakubariki sana. Basi namba yangu kama apostle ni 0720 359780, 0720 359780. Hiyo ndio namba utakuwa na wasiliana sisi na utaweza kubarikiwa sana katika jina la Yesu Kristo. Asante sana.
1: Asante sana mchungaji. Asante kuweza kutueleza maelezo hayo. Umesema hiyo nambari ni 0720 359780. Hiyo nambari, ndugu msikilizaji, hiyo ni ya kuweza hata kuandika ujumbe wako mfupi, hata wakati huu ambapo unasikia tunaendelea na kipindi chetu hiki, ni wakati mzuri wa kuweza hata wewe kutuandikia ujumbe wako na tutaweza kujibu, kama hata ni swali ambalo ungependa kuangalia ama kutuuliza, unaweza kufanya hivyo kwa 0720 359780. Hiyo ndiyo nambari ambayo utaweza kuandika na utaweza kutuma kwa nambari hiyo. Na vile vile hiyo nambari utaweza kumpigia mchungaji, hata kama ni kesho mchungaji ataweza kutuambia kwamba kweli kama huwa watu huwa wanapiga simu, kwa sababu hiyo nambari huwa tunaipeana. Watu wengi huwa wanakupigia simu?
0: Watu wengi wanapiga simu.
1: Mm-hmm.
0: Na tunawahudumia.
1: Ndiyo.
0: Pile Bwana anatusaidia. Asante sana. Simepigwa mingi sana.
1: Mm-hmm.
0: Na tumeweza kuhudumia.
1: Na ni vizuri kuweza kuwaambia mimi tunapomaliza kipindi, sababu kuna watu ambao huwa wanatarajia pengine kuongea na wewe wakati huo. Unawaambiaje?
0: Yaani vizuri sana, wale wanataka tunamaliza kipindi kitu saa 5:30 hapo, basi huwa mimi silali. Kama sasa naenda kanisani, unaweza nipigia simu mpaka che.
1: Yes.
0: Anytime unanipigia
1: simu,
0: nitachukua.
1: Na sasa hawa watu ambao walikuwa wanakuuliza kama ungependa pengine ungependa kuenda kwa makanisa yao.
0: Yes.
1: Ama kwa kongamano.
0: Kuna watu mepokea, kama sasa mwezi wa 7 tumealikwa Endoret, mwezi wa 8 tumealikwa Makueni, na mwezi huu tarehe 25 tutakuwa pale Mombasa.
1: Mombasa.
0: Watu wameanza kutualika.
1: Mm-hmm.
0: Wala ambao ni wageni ambao wanafungulia radio sasa hivi. Bwana amenihenzi katika hali elimu,
1: mm-hmm.
0: mambo ya kijamii nimesomea,
1: mm-hmm.
0: na mambo ya kibiashara nimesomea, na mambo ya theology nimesomea.
1: Mm-hmm.
0: Nikwambia kwa sababu kwamba nimemaliza masters ya theology. Kwa hivyo kama kuna kongamano lolote liwepo kanisani, hamu liwepo kwa jamii, njie kama mnataka ya seminali ya wamama, ya campus, seminali ya wanarika, seminali ya kanisa, hiyo naweza kuhitimu, naweza kuwasaidia. Kwa hivyo kama kuna pali mnataka mtu ambaye amehitimu kwa kiwango katika jambo fulani, basi wanaweza nipigia simu na nitaweza kuwa hapo na wao, na nitakuwa wa baraka sana.
1: Ndiyo.
0: Asante.
1: Kwa hivyo sasa wewe uko free kuweza kuenenda mahali pale.
0: Ndiyo, hiyo.
1: Mradi tu upawe na mipangilio.
0: Ndiyo, hiyo.
1: Kwa hivyo mpangilio mizuri. Na mtu akitaka sasa hiyo mipangilio, ataweza kukukola, ama kukuandikia ujumbe wako wake mfupi. Kwa hiyo nambari tu.
0: Ndiyo, hiyo.
1: Nambari yako ni moja.
0: Ni hiyo tu.
1: Wewe hauna nambari mbili.
0: Ah, sina.
1: Yes. Yako ni moja tu.
0: Moja tu.
1: Ehe. Basi waweza kutufungulia kwa maombi mchungaji.
0: Asante. Baba Mwenyezi Mungu mtakatifu watakatifu, jina ambalo limeinuliwa kuliko majina yote, imetukuzwa jina hili, na ndio maana tuko hapa ili Bwana tukaweze Bwana kuongezwa hekima na maarifa na hata mafundisho siku wa leo. Asante Bwana kwa sababu ya Biblia usema, ambayo imepata nafasi tukaweze kuwa baraka kwa wasikilizaji wetu popote walipo. Tuomba Bwana yote anasikiza kipindi hiki, Bwana akaweze kubarikiwa jioni ya leo. Asante kwa sababu ni mwaminifu. Hanza nasi atakapona hatima nzuri, nitakushukuru na kuinua. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini.
1: Amina.
0: Amen.
1: Amina. Okay, sasa mchungaji, last week ama juma lililopita kuna jambo ambalo tulinguzia tu, lakini ilikuwa ni late tukasema kwamba tutaweza kuliongea siku hii ya leo.
0: Yes.
1: Kwa sababu shida imetokea kwa watoto. Na Biblia inatuambia kwamba watoto ni baraka. Lakini kuna wengine ambao basi hizo baraka wanazitumia vibaya. Wanapopata watoto, wanaanza hata wengine tu watoto wakiwa wadogo, maybe unaanza kusikia pana, huyo mtoto ni wa mama, huyo mtoto ni wa mba.
0: Ndiyo.
1: Kiwango hicho sasa, kiwango hicho, unaona watu ni kama wanajua kabisa, mtoto huyu akikosa, apigwi, haadhibiwi, kwa sababu ni wa ila baba ama mama. Lakini yule mwingine, mambo kama hayo mchungaji.
0: Ndiyo. Basi tutashikia kishikashika kidogo. Tulikuwa tumesema hivyo kwamba ukiangalia sana sana, na nikatoa mpano mzuri hapa familia ninayejua mimi, ambapo ilikuwa imeweza kuwa wamejiweza kifedha na kimali. Ile familia ikawa na watoto wachache. Sitasema namba kwa sababu inawezekana kwamba wanasikiza. Na ikaweza kuwa kwamba mtoto mmoja akawa hafanyi vizuri shuleni. Anakuwa ni ilielezwa kwamba na mama kaniambia kwamba akiwa shuleni form 3 form 2 alikuwa anapata D minus. Lakini ule mtoto mwingine wa kutangulia anapata B plus. Alikuwa na kuna sura kama baba. Lakini huyu anaanguka na sura inapanana na mama. Sasa mzee mwanaume akao kusema kwamba huyu mtoto hapiti mtihani kwa sababu ni ukoo, ameinga ukoo wa kwao.
1: Amechukua akili ya mama.
0: Amechukua akili ya mama na kwao wa wasomi. Kwao si werefu. Sasa ikawa kwamba ni kama anakaa kama anajitenga na ile familia. Sasa mama akawa naye ameamkia aweze kuombea mtoto. Hapo ndio nililetoa mtoto akiwa anapata D minus. Nikakaa chini na yeye nikamshauri, alafu kutoka hapo nikamwombea. Ya kushangaza ni kwamba alipomaliza form 4 alipata B plus.
1: Maombi sasa ikajibiwa.
0: Ikafanya kazi. Na akaenda Jomo Kenyatta University.
1: Kabla ya kwenda Jomo Kenyatta University.
0: Ndio.
1: Sasa yeye alipopita, baba alisemaje?
0: Na sasa baba alimpokea akasema ni wake.
1: Sasa ya nataka kupeana yule ambaye hakuenda university kwa mama.
0: Sasa mbaba akasema ni wake. Na hilo ujue ni wake leo naongea na wewe. Amleza kusoma, akaweza kusoma, akapita vizuri, akamsomesha university. Saidi naongea na wewe, amemnunulia gari Prando. Ana mzee ana hela. Kamnunulia Prando, lakini ule mwingine wa kwanza alimpenda zaidi, hana gari hiyo. Alafu sasa akamkaribisha hapa karibu sana, ndiye ana manage biashara zake. Unaona sasa? So hiyo mambo inatendeka sana hasa kwa familia ambao nakuta familia nakuta kwamba mtoto anaye sura ya kwa mama, ama unakuta kwamba yani kichwa gumu ama asikii baba. Wakati mwingine wa baba hawa wanatenga wale watoto na wanakuwa ni watoto wa mama. Unaona sasa? Na isaili kuwa hivyo kwa sababu nyinyi mkiwa wawili ndio mlizaa wale watoto.
1: Kabisa.
0: Pasiwe na
1: ubaguzi. Kwa ushirikiano wenu nyinyi wawili. Mkaenda Kasarani.
0: Mkaenda Kasarani. Unaona sasa?
1: Na Kasarani sasa haikutoka Kisirani.
0: Ndio hiyo sasa.
1: Kasarani ilitoka watoto.
0: Ndio hiyo sasa. Baba akapeana mbengu, mama akalia mbengu, akamletea mazao. Sasa mtoto ni wazazi wawili. Kwa hivyo wakati ambapo mnaweka hiyo mipaka kwamba sasa lazima kuwe na huyu, huyu ni wa yule ama yule ni wa yule, inakuwa si vizuri. Na mtoto anakuwa akiwa ya kwamba you know kuna shida kwa sababu anasema kwamba baba ni pendi ama mama ni pendi. Na kwa jia hiyo unamweka misingi ya kwamba hata hiyo behavior ama hiyo tabia ataiweza kuiweka kwake. Atakuwa anakuwa akijua kwamba you know awanipendi. Na hiyo ndio unakuta inakuta kwamba ndio unakuta mtoto anakuwa akiwa ni ile inaitwa kama defense mechanism. Unakuta kwamba yeye mwenyewe sasa anakuwa na ukali. Anakuwa na defense mechanism. Kwa sababu anakuambia kwamba niliachwa na wazazi. Anakuambia mimi nilemelewa na wazazi lakini wanipendi. Na hii inaingia. Alafu pamoja na hivyo pia wazazi mwanaume anaweza changia mtoto achukie familia. Na, ama mama pia achukie familia.
1: Na by the way kabla ya kuendelea sana.
0: Ndio.
1: Uko live? Kwa Facebook.
0: Ya tuko live Facebook.
1: Usiwambie wanakupata wapi.
0: Yes. Wala mbao wanaingia live Facebook sasa hivi. Tuko live Facebook. Unaweza kuingia kwa tuko live kwa unaweza kusearch Alphonse Kioko. Utaipata pale tuko live. Ingia pale na uweze kushare ili tuweze kuwa kitu kimoja.
1: Ndiyo.
0: Na Mungu ataweza kubariki sana.
1: Yes.
0: Ingia pale oshe kwa group
1: wakumbushe, ili tuweze wakumbushe tena wakumbushe tena wapi wakupate like.
0: Yeah, unanipata una search Alphonse Kioko. Unaingia Facebook, tumeilete pale ili tuweze kuisave baadaye. Kwa hivyo kama kuna simu yako smartphone, kimbia pale kwa Facebook ili uweze kuingia pale tupate. Okay. Na itakuwa maana sana.
1: Yes.
0: Alafu share.
1: Sawa. Si ati kuangalia tu hivyo hivyo nako. Ulikuwa unasema sasa hawa watu.
0: Alikuwa anasema kwamba unakuta kwamba nimeongelea kitu unakuta kwamba kama mama anakosana na anakosana na mume, una maana anajua anaongopa mume, huwa wanachukua kasehemu kwa watoto fulani, anawatenga. Alafu anaanza kuambia umbaya wa ule mbaba. Ama pile vile paispasa, baba anaangalia anakosana na mama, anaanza kuchukua kakundi yake. Unakuta kama watoto ni 10, 5 ni wa mama, 5 ni wa baba.
1: Lakini siku hizi watoto wawili, moja moja.
0: Moja moja one, sasa. Wana share the number. Kama ni wawili, moja moja. Kwa hivyo nasili kwamba usipande iyo roo. Maana iyo roo, ni kuambie kitu. Kuna wakati, kwa nini unajulizanga, kwa nini kuna umbwa za gizungu, kali sana, kuliko hii umbwa za kishaki. Unakuta imetulia. Kwa sababu kwa nini umbwa ni kali? Ni kali kwa sababu inakuwa imefungiwa. Na imefunzwa kwamba kila kitu ambacho unaona ni andu yako. Unaona?
1: Kwa sababu haioni
0: vitu. Haioni vitu, imevichwa. Haina freedom na space. Kwa hivyo kuna watoto ambao tunaweza kuwakuza ukuta kwamba wamekuwa wakali na wanambuni vinatoka kama defense mechanism. Ni wakali sana. Kwa hivyo watoto wanasili kuonja kitu inaitwa parental love. Body male and the female. Munakaa china wao mnawaita, baba anaongea, alafu baba kabla hajamaliza na mama nao ongea. Munakuwa kitu kimoja. Hata kama baba na mama wamekosana, pasiwe mtu ataenda kuambia watoto. Hiyo ni yenu.
1: Okay.
0: Mkae pamoja, mweze kuwa kitu kimoja.
1: Ndio. Na sasa mchungaji, katika hali hii sasa, shida inakuwa ni nini kwa wazazi ndio waweze kuelewa shida yao?
0: Shida inakuanga sana sana illiteracy, kukosa masomo. Maana masomo ukienda seminari utafunzwa kama sasa vile tunawafunza. Ile nyingine ni hali ya kutokuheshimiana kama wazazi. Babo unakuta kwamba hamuelewi mama, wanapitana. Hazo unakuta kwamba kila mtu amefura. Na ili uweze kutapika kile ambacho umefuria hiyo kitu, lazima unakuta ule karibu ni mtoto. Sasa unaanza kupanda hiyo neno kwa watoto.
1: Na ndio nikuulize, sasa kukosana kwangu mimi na mke wangu. Sasa kuna haja gani ya kuweza kufikia watoto?
0: Sasa unajua ndio makosa, ndio unakuta kwamba kitu moja watu waelewi. Makosa ya baba na mama ifiki hapo. Like musipelekee watoto.
1: Wakikosana wao ni wao wenyewe
0: wanakosana. Munyi msobu iso zenu. Lakini leo nakuambia mimi na kitu najua kwa experience. Utakuta kwa mfano kama ni mama, utakuta kwamba msichana fulani pale anamweleza mambo yote ya ndani na baba yake. Huyu babako anafanya hivi, huyu babako anafanya hivi. Sasa unapanda watoto ile roho, nakuta ule mtoto amheshimu baba yake. Na yeye baba kama heshimiki, anaishi kwamba lazima nikoe, wanielewe hapa ni kwangu.
1: Yeah. Na sasa mchungaji, kwa sababu kiwango hiki sasa kikifika, unaona kwamba ndoa hapa imeanza kuharibika. Msichana ni huyu ameanza kufika ule umri wake wa kubalehe, maybe ameanza kuwa na
0: boyfriend
1: na either boyfriend ama ameanza kuwa ile siku zao. Sasa yeye badala ya kumweleza mama anaenda kumweleza baba,
0: anamweleza baba.
1: Kijana naye ni huyu mfulana, yeye badala ya kuenda kumweleza baba, baba niko na hivi na hivi na hivi, yeye anaenda kumweleza mama. Sasa hii nayo inakuwa namna gani?
0: Sasa hii inakuwa shida, kwa sababu kitu moja nimekuambia, msikawe usisha watoto kwa mambo ya watu wazima. Ndio unaona kwamba watoto kama sasa saa hii, utakuta mtoto akona miaka 18 lakini ameapa kwamba hataolewa. Ameapa kwamba hataolewa. Kwa sababu gani? Si kwamba ndoa ni mbaya, lakini masingira na masingara
1: kulingana vile ambavyo anaona
0: amelelewa pale. Unaona? Kwa hivyo ndio nilikuwa naambia mzazi mwingine, mtoto asili kujua mambo yenu wazima. Mambo yenu msomo kiwa nyinyi. Mtoto anapokuja akuja kute familia ambaye baba na mama wanaelewana. Mambo yenu msofu kule.
1: Kama hata mlikuwa mnapigana, nyamazeni kwanza.
0: Mnanyamaza kwanza. Maana mtoto anaitwa mtoto kwa sababu gani? Anaitwa mtoto kwa sababu ndani yake ana uzito, hana vacuum, hana nafasi kubwa ya kupepa yale mama zito mko nayo.
1: Yes.
0: Lakini sasa utakuta kwamba hata mtoto anasema hiyo shule sitaki. Maana nyinyi environment yenu ni mbaya. Ama unakuta kwamba baba kwa kazini, mama ameenda kuona mtoto shuleni. Lakini unasikia akisema kwamba baba yenu ampendi. Lakini badala kuambia mtoto baba yenu ako kazi akitafuta pesa, atunge kuja huko tukao wili. Lakini wewe umeenda kule unajitengenezea ndebe.
1: Unaona, unajipigia ndebe.
0: Unajipigia ndebe sasa. Unaona mimi ndio nampenda, mama yenu ampendi, baba yenu ampendi. Hizo vitu zinatendeka.
1: Na sasa ukiwa hapo sasa katika shule, kwa sababu wewe ndio umetaja shule.
0: Ndio.
1: Unaona kwamba kama ni mzazi, mzazi wa kiume, na pengine shule, hata mimi hata haijalishi tu, hata kama mtoto yuko umri gani, either yuko grand whatever, ama pengine tu kiwango fulani miaka yake, lakini utaona kwamba kama ni mtoto wa kisichana, baba anaenda kumtembelea. Hata hataki kuenda na mama. Yani na mke wake. Kama ni mtoto wa kifulana, mke ndiye anaenda, hata hataki kuenda na yani hapo unapoangalia hapo, ni kitu gani ambacho hawa watu wanajaribu kutengeneza?
0: Hiyo si taswira nzuri, kwa sababu wakati ambapo mnatembelea mtoto shuleni, haisaidi kuwa kwamba ni opposite gender, kwamba kama ni mama atembelea kijana, ama kama ni baba anatembelea msichana. Inastahili kuwa ya kwamba watoto wote msiwaweke kavyu, kila mtoto ni mtoto. Anayepata nafasi ya kwenda kuona mtoto yule, haende.
1: Yes.
0: Lakini basi uwe na ugomvi, kama mko wawili mmepata mbada nafasi muende,
1: na ikiwezekana hivyo sasa ndio unashauri.
0: Na shauri hivyo, lakini unaona wakati mwingine unakuta kwamba tumefanya cast of vote, kwa mfano wewe kwa bus station, na imefika ni kesho, na wewe unasaili sasa hapo imeandikwa, ama sasa kuna umeshikana mahali.
1: Yes.
0: Utafungua mama akaone mtoto. Anapoenda kuona mtoto, aende pia peleke salamu za kwako.
1: Okay.
0: Namwambia baba yako
1: amekusalimia,
0: babako amekusalimia,
1: kwanza hata wajeni nipige simu,
0: wacha nimpige simu kwanza, ndio sasa imuongea na yeye nikiwa hapa.
1: Ndio aonyesha kwamba tuko pamoja.
0: Tuko pamoja, lakini wewe anaenda amejipicha, unamkuta amesharudi kwa nyumba, unamuuliza ulienda? Nishafika. Ulienda? Nishafika. Unaona sasa? Anatengeneza hiyo kitu ya kwamba ni kama wewe ni andui. Na ili hali wewe ndio unalipa hiyo shule. Ili hali wewe ndio unakula kwa hiyo nyumba, ndio unapeana chakula. Unaona? Kwa hivyo mzazi astahili kupangua mtoto. Kama mna watoto watatu, hawa watoto hawasaili kujua shida zenu.
1: Wote
0: ni wenu. Maana mlitafuta mkiwa wawili. Mama hawezi kupata mtoto bila baba.
1: Awe si mwerevu, awe ni mwerevu.
0: Ni wenu.
1: Awe yuko kazini, awe yuko kazini.
0: Yes. Ni wenu. Mpende mtoto na mwenzi na mheshimu. Lakini sasa ikienda opposite itakuletea shida pale mbele. Yes. Washaona mama ambaye amejenga akajenga vibaya watoto, walipofika wakubwa akamwambia, "Wewe ulitulia vibaya. Ulituishi kutuambia baba ni mbaya. Lakini tumekuja kugundua hakuwa mbaya." Na that is wakiwa 22 years old. Angalia.
1: Mama hapo kuambiwa hivyo.
0: Aliachwa. Walirudi kwa baba, akamwambia sorry. Yes.
1: Familia hiyo sasa ikifika hapo sasa
0: imevunjika.
1: Mambo imeharibika.
0: Imevunjika.
1: Niko naye mtumishi wa Mungu Apostle Alphonse Kioko wa kanisa linaloitwa God's Empire Empowering Church na kanisa hili liko maeneo ya Saika na Saika iko hapa Nairobi. Lakini ukifika Nairobi town, sikuambii ya kwamba iko hapa town within the CBD, no. Itabidi ulize magari mahali ambapo inachukuliwa. Ndiyo sasa tunaweza kukuelekeza vizuri. Sababu mchungaji nimempatia nafasi hiyo na ni kama naona kidogo ana... Ukiwa hapa Nairobi basi, ukiwa hapa Nairobi kuna stages nyingi, lakini ile ambayo inajulikana sana inaitwa BS, yani bus station. Na sana sana hii stage inapatikana, kuna jengo kubwa sana inaitwa Afya Center.
0: Ndio hiyo.
1: Jengo la green, greenish. Ukiwa hapo sasa, uwanja wa magari hauko mbali. Hapo sasa natumia kwamba ni after Tomboya Street. Unateremka barabara kako hapo, utakuta hiyo jengo kubwa sana linaitwa Afya House. Alafu ukiwa hapo sasa, Simba Station iko hapo. Nenda tu uulize kuna magari sijui na naona ni shuttle, sijui ni city shuttle ama ni magari gani. Ya nambari hiyo 3839. Alafu ukiwa hapo sasa, wewe panda. Uulize tu, kumuulizaji sio mjinga. Uulize kama mtaenda mtapitia Saika. Ama
0: ni kweli?
1: Mtapitia Saika. Unajua mimi kwanza, mimi kama sijui mahali, lazima niulize.
0: Uliza.
1: Nakaa ndani kwanza, hata ninakaa hapa karibu na Makanga. Ndio azinipitishe. Si nilikwambia kwamba sijui mahali ambapo ninaenda. Tukifika Saika, Saika stage. Sababu hiyo gari inafika hapo na inaenda sehemu zingine.
0: Ndio.
1: Tukifika hapo basi uliza makanga, umuulize vizuri. Na uzuri siku hizi makanga wanaelekeza watu vizuri,
0: vizuri wanaheshima.
1: Hata ukienda tu kukuta kwamba hata sio hiyo gari hiyo, anakuambia magari ni yale.
0: Ni kweli.
1: Yes, ni yale.
0: Leo Bishop tumekuwa na mshirika kutoka Malindi.
1: Malindi.
0: Alikuwa anasikiza Biblia usema.
1: Ametoka
0: Malindi, akaja Nairobi, akakuja Nairobi hapa bus station. Achukua gari namba
1: hapo sasa ninaposema.
0: Hapo nasema akakuja saa 2 alikuwa amefika kanisani.
1: Leo.
0: Leo. Alifika hapo, alipofika Saika stage. Kauliza watu wa boda boda. Kanisa ambalo inaitwa Biblia, I mean inaitwa God's Empire, Empowering Church.
1: Ama ya Pastor Kioko
0: hapo Kioko. Wanazanga hivyo. God's Empire, Empowering Church iko wapi? Ama ya Apostle.
1: Ama ya Pastor Msafi.
0: Apostle Dr. Alphonse Kioko. Hamule Pastor Smart.
1: Smart.
0: Ukisema smart, watu wote wa boda boda watakuelekeza. Bana hata sahi nimeacha, nimewaacha hapo, nimeongea na wao. Wanasikiza. Ni zaidi ya 20.
1: Oh, wazalimie basi, wazalimie kwanza. Wazalimie.
0: Watu wa boda boda ambao wako pale kwa stendi ya Saika, nachukua prusa ili niweze kumuenzi, niweze kumsalimia, animwambia Mungu ambariki kazi yenu pahali popote mlipo.
1: Amina.
0: Amina.
1: Na wapate wateja.
0: Na wapate wateja.
1: Usiku huu wa leo. By the way, kesho watatoa shukrani kesho
0: watatoa.
1: Na kusema kwamba baada ya kutuombea tuliweza kupata wateja.
0: Ni kweli.
1: Kumbuka nambari ya mchungaji ni 0720 35 97 80 0720 35 97 80. Hiyo ndiyo nambari yake. Utaweza kuandika ujumbe wako mfupi, na ukweli ni kwamba tutaweza kuona tukiwa hapa, na tukimaliza kipindi hiyo simu utaweza kumpigia, na mtaweza kuongea kulingana na vile ambavyo wewe mwenyewe unataka. Hapa tunaendelea na kuongea juu ya jambo hili, watoto ambao Mungu ametubariki nao. Wakiwa wadogo, unaona kwamba sasa wazazi ndio hawa kidogo kidogo tu, mmoja akichapwa, mzazi mmoja analalamika sana, anasema kwamba mbona unachapa huyu, huyu mwingine uchape. Wakati mwingine, wakati watoto wanakula, wewe unataka kutuma yule ambaye si wako, wakati ambao wanakula, wewe nenda ukaniletee maji, unatumutuma, angalau sasa huyu ambaye unampendelea ashibe.
0: Naomba niseme kitu hapo. Kuna ndoa imebujika last year mwezi wa 8 tarehe 12. Mwanaume alikuja akawa na mke, akosana wake wa kwanza, akawa mwingine mgeni. Akawa mwingine akiwa na mtoto mmoja. Na huyu alikuwa na mtoto mmoja, akakuta ni kijana. Ule kijana akawa anampenda sana. Lakini huyu baba akawa anataka kuweka kijana wake misingi. Akamwambia huyu kijana hizi na vile usifanye. Hasa wakati mama aliona kwamba kijana anashauliwa, kama kwa mfano ulala, wacha kuklala kwa video, wacha kuwatch television muda mrefu, kifika saa 3 enda upumzike. Haya, wacha hii, wacha hii. mama akakuja kukonfront babake, mume wake,
1: mbele ya mtoto,
0: mbele ya mtoto akamkonfront, akamwambia, akanjishika kiunoni, akamuliza, unashinda ukisomea mtoto wangu kama nini? Umezaa na mimi huyu, enda uzae wako, huyu wangu usimwambie chochote. Yes, na kama ndoa ni hiyo siitaki. Mwanaume alikaa kama kaumbo kamenyeshewa. Akaenda tu polepole polepole akachukua dogo wake na kala kangua ndo kaurubaka. Nikaurubaka. Si kama nakajua. Kala kamfuka ameletwa na urubaka juzi na uru kinata. Kala kubeba vitu. Akabeba juu na tungo wake akaenda. Akaenda mteja. Akamaliza line yake, akaweka nyingine. Wacha mama aanze kuja maombi. Niangalilia line yako wapi? Huyu mume wangu wako wapi? Sasa unaona, kabla kabla uanze kuvuta kwa wapi, ustahili kuinukia mke.
1: Wewe ndio umefukuza.
0: Ustahili kuinukia mke ama mwanaume mbele ya watoto. Usikawahi kuebisha mke wako ama mume wako mbele ya watoto. Kama kuna jambo la kuongelea, endeni bedroom ama muende coffee, ama muende japa, ama muende mahali mtulie. Mwambie mke wangu huyu, mume wangu hey, atasikia. Lakini confrontation mbele ya, ya watoto inandunisha mtu na kindondo uliyeweka mtu akitokange. Ndoa nyingi zinakufujikia hapo. Unaona? Sana sana mtoto hujazaa, mama hataki kuona ukimsaidia ama kwa paisi pasa. Lakini zaidi kwa hivyo, enzi zile za zamani mtoto akikosea, baba alikuwa anampiga, mama anampiga, na kama kuna ango anampiga. Yes. Wanajua huku ni kubaya.
1: Kakilia
0: unapigwa
1: mami. Unaenda pale ukijua kwamba ndio safe.
0: Ndio hiyo sasa.
1: Unaongezwa.
0: Lakini za hii hebu ndio pige mtu kwa barabara. Utaona mama ametoka akivua nguo kwa ni nani huyo? Ulizana mimi. Una vitu kama hizo. Misingi si nzuri.
1: Kwanza hiyo ni kutukana mtu. Na sasa hii mchungaji hii ambayo imefikia kiwango hiki mpaka sasa unasikia mama ama baba anatukana mtoto wake akimwambia hii nenda. Hii kichwa kama ya baba yako.
0: Ndio.
1: Masikio kama ya mama yako. Macho, toa hii macho hapa kama ya mama yako.
0: Ndio hiyo.
1: Sasa hiyo ikifika hapo sasa hiyo ni kwa uzuri ama sasa hiyo ni kutukana?
0: Hiyo ni mbaya. Hiyo ni mbaya. Sikia kitu moja. Mtoto akiwa hajafikisha miaka 18 kwa wala wajajua anakuanga custodia namba kubwa sana anayemiliki yule mtoto ni mama.
1: Ni mama.
0: Watu wajajue hiyo. Na ndio unaona ukienda constitutionally Kenya kama mmeenda ku divorce na uko na capability ya kulea wale watoto. Serikali imeruhusu wale watoto wakae na mama, baba hawa anakuja kuwaona. Unless umekuwa wewe mwenyewe insane ama yuko normal ama yuko karibu. Unaona? Mtoto akifika miaka 18 anaweza make a decision. Kwa hivyo haya mambo namweka akiwa mdogo, atafika mahali ajue ni mama alikuwa makosa ama ni baba alikuwa makosa. Lakini utakuta leo mke akikosana na mume, mama anakimbia anapanda mbegu mbaya kwa watoto. Anapanda mbegu mbaya kwa watoto. Najua saa hii kuna watu nakuta kwamba hata unakuta kwamba kama wewe umezaa mtoto msichana, hata ile mtoto msichana uwezi kumkaribia. Ameambiwa vitu vingi sana. Usikaribie baba. Baba anaweza kukufanya vitu mingi. Anaweza kukuanaweza kukrip, anaweza kufanya hivi. Na ni mtoto yako wewe umezaa. Unaona Unaona Yes. Unaona? Sasa vitu kama hizo. Afunga jumbo akivaa nguo, fanya hivi. Unaona? Sasa unaweka baba anaonekana kama yeye si mwaminifu kwa mtoto wake. Hizi vitu vinatendeka. Yes.
1: Na sasa hao wazazi nao unakuta kwamba anaweza kupatia mtoto pesa. Anaweza kupatia mtoto pesa na anamwambia kwamba na usimwambie mama. Ama mama anaweza kupatia mtoto pesa na usimwambie baba kama nimekupatia. Hiyo nayo mchungaji.
0: Sasa hata uniongezee nyingine. Kuna tabia nyingine unaona unakuta kwamba kama ni mama na ni shule ina, watoto wanasoma kwa shule.
1: Yes.
0: Na mama ni huyu na ameona kuna karo jalipwa na baba amesema nitalipa Saturday na amepata pesa ili ya chama ama mahali pengine siku ya Tuesday. Unakuta anaenda kwa shule akiwa amejipicha. Anaenda anaongea na ule mwalimu analipa karo. Alafu anamwambia ule mwalimu, na ujue usiambie baba watoto kama nimelipa. Ndio nirudishie akilipa.
1: Na mtoto anajua.
0: Na unaona sasa? Sasa unakuta kwamba wewe mwenyewe unachezewa karata. Sasa unakuta kwamba ni kama sasa, yani ni kama wewe unachezewa tu. Unaona? Ama unakuta kwamba mtoto amepewa pesa na unaambiwa idisha babako inaitwa pocket money. Na wewe umempatia wewe, lakini unataka pia mimi niweze kumpatia. Unaona? Yaani ni kama utaki zangu zitulie. Yaani ni kama inakuuma zangu zitumike.
1: Yes.
0: Ukitoa zako zinakuuma sana. Unajua kuna familia hata saa hii mama aweza kanua tisu. mm-hmm. anamngoja baba atumie zake. Kuna mama hawezi nua nyama ya shilingi 300 anamngoja
1: ama kiberiti
0: ama paisipasa
1: ama kiberiti ya
0: kuna mwanaume pia anakanyangia bijas pesa zake mama anue chakula na ndio unaona watu wamefika mahali akasema kwamba mimi mbera nikae nikiwa sina mke ama sina mume. Kwa sababu gani? Pale kwa familia tuliweka misingi mibaya.
1: Yes. Umesemaje juu ya huyu ambaye anapatia mtoto na anamwambia usimwambie baba
0: iyo, ama mama? Hiyo ni makosa kwa sababu una train mtoto kuwa
1: conman. Kitu gani ambacho kinapandwa?
0: Anapanda conmanship spirit, ile roho ya ukukonia. Anakoni maana unamdanganya. Unaona? Na unamdanganya kupitia pesa. Kwa sababu naye baba akimpatia atasema mama anjanibea. So utakuta ameenda kama alikuwa aende na pocket ya ngili moja, ameenda na ngili mbili. Na hiyo ngili moja iko juu mngefanya shopping lakini mliingia katika utapeli kudanganya watoto. Na ndio unaona kwamba sasa familia kama hiyo inakuwa ikijua kwamba hii familia yangu baba na mama waelewani. Sasa hiyo roho yako nao kijana atakapooa msichana ataiweka kwa msichana. Ataenda kuipanda kule. Unaona? Haya utakuta kwamba leo kuna mama ananisikiza. Aikozana na mume analala kwa kitanda ya watoto. Ama analala kwa kiti. Hizi vitu zinatendeka bishop, si kama bishop huwa anaishi. Juzi ulikuwa najua unakanga America. Lakini hizi vitu Kenya zinatendeka. Unamkuta mtu akikosana. Badala ukaa pale kwa kitanda tuongee. Mama anakimbia hebe,
1: ameenda kulala. Ikifika time ya kulala?
0: Si ameenda kwa watoto.
1: Yuko na makao yake.
0: Na amejifungia. Sasa unaona mama anasikia aibu kwenda kubisha mlango wa watoto, mama amuki.
1: Na hao watoto huwa wanafikiria nini?
0: Wanakuanga wanajua ni vile lazima kuambia, lakini kitu moja ni
1: wanajua hao wamepigana.
0: Wanajua hao wamepigana ndio mama amekimbilia hapa. Unaona? Ama unakuta mtu unakuta baba mzima akona miaka 60 ama 40 amelala kwa kiti. Nashangaa ukienda shule baba kwani baba kwa anauliza mzee mtoto mmoja aliuliza babake, baba kwani yeye mgonjwa? Mbona amelala kwa kiti hapa? Akamwambia niliamka mapema nilikuwa naomba, lakini si kuomba. Ameepa.
1: Na kesho akikutwa hapo.
0: Sasa unajua sasa hiyo ni kitu kingine.
1: Tunaenda mapumzikoni kidogo tukirudi tupate simu zenu tusikie nayo maoni yenu ni yapi kuhusiana na jambo hili, lakini kwanza kumbuka nambari ya mchungaji ni 0720359780. 0720359780. Hiyo ndiyo nambari ambayo nimekupatia ya mchungaji. Unaweza kumwandikia ujumbe wako mfupi na vile vile hiyo ndiyo nambari ndiyo utampigia nayo tunapomaliza kipindi. Lakini kwa sasa tunaenda mapumzikoni, alafu tukirudi tutachukua maoni yenu tusikie kwamba na nyinyi mwasemaje juu ya jambo hili.

0: Asante sana. Basi mambo ya harusi ndio hayo, na tuastahili kuyazingatia sana. Kumbuka usiku huu wa leo, kama vile nilivyoweza kukueleza na vile tunavyojua, niko naye mtumishi wa Mungu Apostle Alphonse Kioko kutoka God's Empire Empowering Church, na kanisa hili liko maeneo ya kule Saika, Kayole Junction. Hiyo ni Kangundo Road, ukipenda kutoka pale Umoja Caltex. Sasa unateremka na hiyo barabara mpaka sasa unafika kule chini, na utaweza kushuka pale Saika Stage. Ukipenda vizuri, basi ukipata nambari yake umempata yeye mwenyewe, na hana nambari zingine, ni hiyo hiyo tu moja. Na ukipiga hiyo nambari usiseme kwamba mbona achukui, maybe mtu ni mtu, mtu ni mtu. Wakati mwingine si hata mimi wanalala sasa, una ama niko kazini ama niko ninaomba ama ninaendesha gari. Sasa unadhani ya kwamba, na unajua sheria zetu za nchi ya Kenya, huwezi kupokea simu ukiwa unaendesha gari. Kwa hivyo piga mara mingi, na tena watu ni wengi wale ambao wanaopiga. Na umesikia akitueleza vizuri, akitoka hapa kwanza anaenda church, na najua kwamba kwa kawaida, hata kama vile mimi huwa napenda, mimi mwenyewe nikiingia kwa kanisa simu ninaacha. Sasa sitaki simu na mambo ya Mungu, kwa hivyo huwa ninaacha. Kwa hivyo utaweza kupiga hiyo simu, na nambari yake ya simu ni 0720359780 0720359780. Mchungaji, sasa mtu akikutaka, hata kama ni familia, unapatikana?
1: Yes, mtu kama kwa bano tuna nasema kwamba watu wanasaidika, sema kama Yesu ya watu mnitorate, nasema kwamba kama ni kapu, maana nimekwambia Mungu somesha mtu awe baraka kwa community. Kama ni kapu, kuna seminari mko nayo kama kapu, na mngependa kutualika, mtaniona hapo niweze kufundisha wale watu. Kama ni wanalika na mnataka waweze kupata mkufunzi, nitakuwa pale na nitaweza kufundisha vile vizuri. Kama pengine family gathering, na mngependa muweze kutuhost ama muweze kutuita, ili tuweze kuwa na kuongea na nyinyi, tuweze kumpatia mawaidha na kusumbuza na nyinyi na kuomba pamoja na nyinyi, itakuwa vizuri sana. Na Mungu atakuwa maana sana. Kuna mtu aliniuliza, mna charge pesa gapi? Taka niseme wani kwamba atu charge pesa yote. Hata ukija kanisani is a free zone. Hakuna pesa.

utamwachia mzigo mke wako. Licha ya kuwa watoto hawafai kuchokozwa ndugu yangu, hiyo haina maana kwamba watoto wasiadhibiwe. Maandiko yafuatayo yanena habari hizo za kumwadhibu mtoto. Mithali sura ya 13 aya ya 24, Mithali sura ya 19 aya ya 18, Mithali sura ya 22 aya ya 15, Mithali sura ya 23 aya ya 13 hadi 14 na Mithali 29. Ndugu msikilizaji, napenda kurudia kwa kusema kwamba mzazi usimwadhibu mtoto katika hasira yako. Unapomwadhibu mtoto wako msikilizaji, hata kufa. Bali unapofanya hivyo, yeye atakupa pumziko. Je, rafiki yangu, ni wazazi wangapi ambao

0: BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahari ya jamii.
2: Kitu huwa nasikiliza Radio BHB ambayo kutii matiniani upato kwa mitabeli ya 96.7.

0: Ujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Kanisa la AIC Makongeni Thika linapatikana mjini Thika katika barabara ya Kiganjo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki, tumia nambari ya simu ya 0713 324103, 0713 324103.
1: Jambo mpenzi msikilizaji, katika jina takatifu la Yesu Kristo, nashukuru Mungu nikiamini kwamba amekulinda, amekuhifadhi, amekubariki, amekuponya kwa utukufu wa jina lake. Na kukaribisha katika kipindi hiki tukaweze kubarikiwa pamoja. Naomba tukaweze kushukuru tunapolipokea neno la Mungu. Baba, katika jina takatifu la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, ninakushukuru kwa wema wako na nguvu zako na ukuu wako ambao Bwana wadhihirisha kwa wote ambao wanakutafuta na wote wakupendao. Maana mbingu na nchi na vyote vijazavyo ni mali yako, mfalme wa ajabu. Na hivyo unawakirimia neema wote wanaokutafuta, mfalme. Na usiku wa leo ninaomba kwa ajili ya msikilizaji, mfalme ukamfikie na kumbariki. Naomba kwa ajili ya taifa letu la Kenya, mfalme wa ajabu, ukaweze kulibariki taifa letu. Naombea rais wa jamhuri hii, mfalme wa ajabu, ukaweze kumbariki na kuipa nchi yetu amani na utulivu na ulinzi, mfalme wa ajabu, unaotokana na nguvu zako. Baraka zako Bwana ziwe katika taifa la Kenya, na neema yako mfalme iwe pamoja nasi, katika jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, tumeomba. Na sisi wote msikilizaji tunasema

Mpenzi msikilizaji, naomba tukaweze kuangalia ujumbe wetu kuhusu kibali cha Mungu na ishara ambazo zinaonyesha kwamba mtu anatembea chini ya kibali cha Mungu. Zaburi ya 5 mstari wa 12 andiko linasema: maana wewe Mwenyezi Mungu wawabariki waadilifu, wawakinga kwa fadhili yako kama kwa ngao. Maana wewe Mwenyezi Mungu wawabariki waadilifu, wawakinga kwa fadhili yako kama kwa ngao. Kibali ni neema na ukarimu wa Mungu kwa watu ama mtu wake, wale ambao anaowachagua ili kuwapendelea kwa mambo tofauti. Mpenzi msikilizaji, kibali ni kipawa cha Mungu kwa anayependa Mungu na anayefuata fadhili za Mungu, na pia katika ule uamuzi wa Mungu kwamba atampendelea mtu fulani. Tunasoma kitabu cha Warumi mlango ni wa 9 mstari wa 13. Andiko linasema: kama maandiko matakatifu yasemavyo, Yakobo nilimpenda lakini Esau nilimchukia. Kwa hivyo, mpenzi msikilizaji, tukiangalia kitabu cha Warumi 9:13, kama jinsi ambavyo tumeona kibali ni kipawa cha Mungu kwa anayempenda ama anayempendelea. Mungu alimpendelea Yakobo kuliko Esau, na wote walitoka katika tumbo moja ya mama mmoja, Rebeka, lakini Mungu akampenda Yakobo. Na andiko linatufahamisha haya vizuri kwamba kibali kweli ni kipawa cha Mungu kwa yule anayempendelea. Kwa hivyo, ni jinsi gani ya kufanya ndio mtu aweze kubeba kibali? Ni lazima mtu aweze kutafutana na neema ya Mungu katika maisha yake, ili Mungu aweze kuonyesha fadhili zake za kipekee kwa yule mtu. Maana maandiko yametuambia katika Zaburi ya 5:12 kwamba the Lord will bless his righteous and he will surround them with his favor as a shield. Yeye huwazingira na kibali chake kama ngao. Kwa hivyo, Mungu akipendelea mtu huwa anamzingira na kibali chake, na kinafanyika, kibali cha Mungu kinafanyika katika maisha ya yule mtu kama ngao. Ninakuombea katika familia yako kibali cha Mungu kikuzingire kama ngao, maana kibali ni ulinzi wa kipekee wa kiungu. Ninaomba kibali chako kizingire watoto wako kama ngao katika jina la Yesu. Naomba kibali cha Mungu kizingire biashara na huduma yako katika jina la Yesu. Naomba kibali cha Mungu kizingire uongozi wako na mambo yako katika jina la Yesu. Kuna watu ambao walitafuta kibali cha Mungu katika maisha yao, sio kwa jinsi ya kupenda kwao, lakini kwa jinsi pia ya uchaguzi wa Mungu pamoja na utiifu wao. Mmoja alikuwapo ni Noa. Wakati tunasoma kitabu cha Mwanzo mlango wa 6 mstari wa 8, tunaona ya kwamba maandiko yanasema, na Nuhu akapata kibali machoni pa Mungu, na Mungu akamchagua kuweza kujenga safina. Wakati mtu anapata kibali mbele za Mungu, uchaguliwa kuyajenga mambo makuu, uchaguliwa kwa mambo ambayo ni ya kipekee, uwezeshwa kwa mambo ambayo sio ya kawaida katika zile ambazo tunaweza ziita nguvu za kibinadamu. Mungu akikupea kibali chake kinakuondolea limitation. Wakati Nuhu alipata kibali mbele za Mungu, aliondolewa limitation, akapewa na uwezo wa kujenga ile safina kubwa, na akapewa pia na neema ya kuona kwamba anaweza. Alipata kibali hata cha kuwaita wanyama, mnyama mke na mume, wote wakaweza kutii sauti ya Nuhu, wakaingia kwenye ile safina. Aliweza kuhifadhiwa wakati wa gharika, na kwa sababu ya kibali pia aliweza kuhifadhiwa katika kizazi ambacho kilikuwa ni kikaidi na kiofu. Ukiwa na kibali cha Mungu, utahifadhiwa kwa maovu yote. Bwana Yesu asifiwe. Penzi msikilizaji, Abrahamu pia naye alipata kibali mbele za Mungu. Hebu tusome nawe kitabu cha Isaia mlango wa 41 mstari wa 8, tusikie naye nabii Isaia anasema haje kumuhusu Ibrahimu na kibali alichokipata mbele za Mungu. Biblia inasema: sikiliza ewe Israeli mtumishi wangu, wewe Yakobo ambaye nimekuchagua, wewe mzawa wa Abrahamu rafiki yangu. Ibrahimu alipata kibali hata wakati ambapo hayupo na amekufa.
Biblia inasema kwamba hata vizazi vyake Mungu anawatumikia vizazi vya Ibrahimu kwa sababu ya ile kibali aliweza kumpatia naye aliyopata kwake Mungu Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anamuita rafiki yake. When you find favor before the eyes of the Lord, you become his friend. Ibrahimu akafanyika rafiki wa Mungu kwa sababu Mungu alimjalia kibali. Ibrahimu huyu alikuwa amezaliwa katika familia, baba ama mzazi wake aliweza kuabudu miungu mingine, aliabudu mwezi, na ndio maana Mungu anamuita kutoka kwenye hiyo familia. Ukipata kibali mbele za Mungu, haijalishi umezaliwa wapi, haijalishi umetoka wapi, haijalishi kabila yako ni gani, Mungu bado akikupa kibali bado utainuliwa. Na ndio maana nimesema Mungu akikupatia kibali anakuondoleanga limitation. Na ninakuombea usiku wa leo, maybe you have been having limitation in different things as far as life is concerned, I pray that the Lord's favor will help you and lift you in the name of Jesus beyond any kind of human limitation, spiritual limitation, in the name of Jesus Christ. Yule mwingine aliyepata kibali, na kweli tunaweza kujifunza kwake kabisa jinsi ya kubeba kibali cha Mungu, ni Musa. Musa aliweza kukishiriki kibali cha Mungu, akachaguliwa kuwaongoza wana wa Israeli. Mpenzi msikilizaji, hebu tuone Musa alikuwa na limitation gani. Ukipokea kibali cha Mungu, unaondolewa limitation zote. Mlango ni wa 4 mstari ni wa 10. Kitabu ni cha Kutoka. Maandiko yanasema hivi, Kutoka mlango wa 4 mstari wa 10: lakini Musa akamwambia Mwenyezi Mungu, ewe Bwana, mimi sina ufasaha wa kuongea tangu zamani hata baada ya wewe kusema nami mtumishi wako, ulimi wangu ni mzito. Hapo Mwenyezi Mungu akamuuliza, ni nani aliyeumba kinywa cha mtu? Ni nani amfanyaye mtu kuwa bubu au kiziwi, aone au kuwa kipofu? Je, si mimi Mwenyezi Mungu? Basi nenda, mimi nitakiongoza kinywa chako na kukufundisha cha kusema. Musa alikuwa na limitation ya speech yake, alikuwa na ulimi mzito angeweza kusema. Na ndio maana anamwambia Mungu, mimi niko na mambo ambayo yananifanya nisiweze kuenda kuongea na Farao. Mungu anamwambia kwamba ni mimi huwapa watu uwezo wa kuongea, na ni mimi pia huwafanya wawe bubu, ni mimi pia nafanya wawe vipofu, na nina uwezo wa kuwafanya pia wawe wasemaji wazuri, wawe waonaji wazuri. Mungu anamwambia kwamba sasa ni wewe nitaweza kukutuma, nitakupa usemi, basi nenda, mimi nitakiongoza kinywa chako. Ukiwa na kibali cha Mungu, limitation zote zinaondoka. Ukikosa kibali cha Mungu, unakuwa limited. Kuna mtu ambaye na kuombea usiku leo kwenye ndoa, kwenye masomo, kwenye kazi, kwenye uongozi wako, kwenye huduma, kila aina ya limitation zote nyingi zinaletwa na kukosa kibali, itisha kibali cha Mungu na kila limitation itaenda kuondoka katika jina la Yesu.

0: BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahari ya jamii.
2: Kituo nasikiliza radio BHB ambayo kituo matiani upato kwa mitabeli ya 96.7 huwa ya

Mimi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.